0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rána.

a to je ale škandál. Kým je už veľká tma,

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

a na konci radu...

0: Just be in touch.
1: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
2: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, vietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý, a ty veľký, ty by spali.

Stránky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

čipape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené, krásne, krásne popletené.

Kacak, Matiku, Mádino, Klasiku, Mozart, Bach aj Weber, len sa rýchlo preber. Dino každú stredu navštívi operu.

počúval folklór a pomocou Funky zastaví aj tanky. Prečo dynom ľaská zbier?

0: je muž, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

do školy s veľkou guľou,

0: spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

24 hodiny. Počúvaš Detské rádio.

0: Noc s detským rádiom.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

V jednej dedinke žila stará dievka, ktorú volali Kačou. Mala chalúbku, záhradu a k tomu ešte zo pár zlatiek. No hoci by bola v zlate sedela, nebol by si ju vzal ani ten najchudobnejší čeladník, pretože bola zlá ako čert a papuľnatá. Mala ešte starú matku a keď občas potrebovala pomoc, nebol by jej nik zamačný mak niečo urobil, čo by bol ako odkázaný na grajciar a ona platila dukátmi. Lebo sa hneď pre každé slovo škriepila a vadila, až to bolo počuť do 9. dediny. Okrem toho všetkého nebola pekná a tak zostala na ocot, až pomaly dotiahla do 40. Ako to už zväčša po dedinách býva, že je každú nedeľu muzika, bolo tak aj tam. Sotva sa u richtára alebo v krčme ozvali gajdy, hneď bola svetlica plná mládencov. V pitvore i na podstení stáli dievky a pod oknami deti. No prvá zo všetkých bola Kača. Mládenci kývali na dievky a tie sa poberali dokola, len Kači sa jak žijú ani jediný raz nepošťastilo, hoci by bola gajdošovi aj sama zaplatila. No strucu predsa nevynechala ani jednu nedeľu. Raz ide, ako zvyčajne, a cestou rozmýšľa. Už som taká stará a ešte som s mládencom netancovala. Či to nie je na hanbu? Veru, dnes by som tancovala, hodzaj s čertom. Nasrdená príde do krčmy, sadne si ku kachliam a díva sa, ktorý si ktorú berie do tanca. Zrazu vojde do dvier pán v poľovníckom odeve. Sadne si nedaleko Kače za stôl a rozkáže si naliať. Krčmárka prinesie pivo, pán ho vezme a nesie Kači na pripitie. Kača sa chvíľu v duchu čudovala, že si ju ten pán chce tak uctiť. Chvíľu sa zdráhala, no napokon sa veľmi rada napila. Pán čbánok postaví, vytiahne z vrecka dukát, hodí ho gajdošovi a skríkne: "Solo, mládenci!" Mládenci sa rozostúpia a pán si berie Kaču do tanca. "Bakýho beťaha, kto to len môže byť?" spýtujú sa starí a dávajú hlavy dokopy. Mládenci sa uškľabujú a dievky jedna za druhou odvracajú hlavy a zakrývajú si zásterou ústa, aby Kača nezbadala, že sa jej smejú. Ale Kača nevidela nikoho. Bola rada, že tancuje. Čo by sa jej bol smial celý svet, nebola by si z toho robila celkom nič. Celé popoludnie, celý večer tancoval pán s Kačou, kupoval jej marcipán a medovinu a keď prišiel čas odchodu, vyprevádzal ju po dedine. "Bodaj by som mohla s vami do smrti tak tancovať ako dnes," riekla Kača, keď sa mali rozísť. "I to sa ti môže stať, poď so mnou." "A kde bývate?" "Chyť sa ma okolo krku a ja ti poviem." Kača ho oblapila, ale v tej chvíli sa pán premenil na čerta a letel s ňou rovno do pekla. Pri vrátach zastal a zatrepal. Došli kamaráti, otvorili a keď videli druhá, že je celý upachtený, chceli mu uľahčiť a zložiť z neho Kaču. No tá sa ho držala ako kliešť a nedala sa odtrhnúť nejakou mocou. Voľky nevoľky musel sa čert odobrať k pánu Luciferovi s Kačou na krku. "Koho si to nesieš?" spýtal sa ho pán. A čert rozprával, ako chodil po zemi a začul Kačino skuhranie o tanečníka. Chcel ju trocha postrašiť, nuž sa s ňou pustil do tanca a potom jej chcel na chvíľu i peklo ukázať. "Nevedel som," dokončil, "že sa ma nebude chcieť pustiť." "Lebo si hlupák a nedáš nič na moje ponaučenie," pustil sa do neho starý pán. "Skôr ako si s dakým niečo začneš, musíš vedieť, čo je zač. Keby si si bol na to spomenul, keď ťa Kača vyprevádzala, nebol by si ubral so sebou. Teraz sa mi strať z očí a hľaď sa jej zbaviť." Čert sa celý mrzutý poberal s pannou Katerinou na zem. Sľuboval jej hory doly, ak sa ho pustí, preklínal ju, všetko nadarmo.
utrmácaný, nasrdený, príde so svojím bremenom na jednu lúku, kde pásal ovce mladý ovčiar vo velikánskom kožuchu. Čert sa zmenil na obyčajného človeka a ovčiar ho teda nepoznal. Koho to nesiete, priateľko? Spýtuje sa čerta dôverne. Ach, milý človeče, ledva už dýcham. Predstavte si, šiel som svojou cestou, na nič som ani len nepomyslel, zrazu mi skočí táto ženská na krk a nechce sa ma pustiť za nič na svete. Chcel som ju odniesť až do najbližšej dediny a tam ju nejako odšantročiť, no nevládzem, nohy sa podo mnou podlamujú. No, počkajte chvíľu, pomôžem vám od tej neodbytnice, nadlho však nie, lebo budem musieť ďalej pásť. Odnesiem ju tak na pol cesty. Aj tomu budem rád. Počuješ, ty, mňa sa chyť, zakričal ovčiar na kaču. Sotva to kača začula, pustila sa čerta a chytila sa huňatého kožucha. Štíhly ovčiar mal veru čo niesť. Kaču a náramne veľký kožuch, ktorý si ráno vypožičal od šafára. No, omrzelo ho to dosť skoro i rozmýšľal, ako by sa kače zbavil. Príde k rybníku a tomu svitne, aby ju doň hodil. Ale ako? Iba ak by vyzliekol kožuch i s ňou. Mal ho takto dosť voľný i skúšal pomaly, či by to išlo. Aha, vytiahne jednu ruku, kača nebadá nič. Vytiahne druhú, kača ešte stále nič nevie. Stiahne prvú slučku z gombíka, odopne, druhú, tretiu, až blnk. Kača leží v rybníku aj s kožuchom. Čert nešiel za ovčiarom, sedel na medzi a pásol ovce. Vyzeral, či sa ovčiar s kačou ešte nevracia. No, nemusel dlho čakať. S mohutným kožuchom na pleci ponáhľal sa ovčiar na lúku, lebo si myslel, že cudzinec bude už niekde pri dedine a že ovce osameli. Keď sa zbadali, vytreštili oči jeden na druhého. Čert, že ide ovčiar bez kače a ovčiar, že tam pán ešte stále sedí. Keď sa napokon dorozumeli, riekol čert ovčiarovi. Ďakujem ti, preukázal si mi veľkú službu. Bol by som musel kaču vláčiť vari až do súdneho dňa. Nikdy na teba nezabudnem a raz sa ti štedro odmením. Aby si však vedel, komu si stvrdze pomohol, prezradím ti, som čert. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar zostal chvíľu ako omarený, potom si povedal. Ha, ak sú všetci takí hlúpi ako tento, tak je dobre. V tej krajine, kde náš ovčiar žil, vládol mladý knieža. Bohatstva mal hojnosť a v ničom nepoznal miery. Deň čo deň kochal sa v rozkošiach, aké len môže svet poskytnúť, a keď nastala noc, z kniežacích siení ozýval sa spev roztopašných bujarých mladíkov. Krajinu spravovali dvaja správcovia, ktorí neboli od svojho pána o nič lepší. Čo neprehýril knieža, uchmatli si oni dvaja. A biedný ľud už nevedel, skade má brať peniaze. Kto mal švárnu dcéru alebo peniaze, tomu veru nebolo do skoku, lebo mohol každú chvíľu očakávať rozkaz, že knieža si to i ono silou mocou zažiada a beda tomu, kto by sa sprotivil jeho vôli. Kto mohol mať potom v láske takého panovníka? V celej krajine preklínal ľud knieža i správcov. Keď už knieža nevedel, čo si má vymyslieť, zavolal si raz astrológa a rozkázal mu, aby jemu i jeho správcom vyčítal osudy. Astrológ poslúchol a skúmal vo hviezdach, ako zídu zo sveta títo traja márnotratníci. Keď skončil, povedal. Odpusť, kniežacia milosť, tebe a tvojim správcom hrozí také nebezpečenstvo, že sa to bojím aj povedať. Len povedz, nech je to čokoľvek.
no musíš ostať tu, lebo ak sa tvoja predpoveď nesplní, prídeš o hlavu. Ochotne sa podvolím spravodlivému rozkazu. Počuj teda. Prv než bude mesiac v druhej štvrti, v tú a v tú hodinu, v ten a ten deň príde po oboch správcov čert. V splne však príde i po teba kniežacia milosť a všetkých troch vás zaživa odnesie do pekla. Do väzenia odvedte tohto klamárskeho podvodníka, rozkázal knieža a služobníci urobili podľa rozkazu. No kniežaťu nebolo pri srdci tak, ako sa chlapil. Astrológové slová ho vystrašili ako hlas súdneho dňa. Prvý raz sa ozvalo v ňom svedomie. Správcov odviezli domov polomŕtvych, ani jeden z nich nevzal nič do úst. Zobrali všetko imanie, sadli do vozov, ušli na svoje majetky a svoje hrady rozkázali zo všetkých strán zatarasiť, aby nemohli po nich prísť čerti. Aj knieža sa zmenil, žil utiahnuto a pokojne, pomaly sa púšťal do spravovania krajiny. O týchto veciach nemal chudobný ovčiar ani tušenia. Deň čo deň pásaval svoje stádo a nestaral sa, čo sa robí vo svete. Až jedného dňa z ničoho nič stojí pred ním čert a vraví mu. Prišiel som, ovčiarik, aby som sa ti odmenil za tvoju službu. Až bude mesiac v prvej štvrti, mám odniesť do pekla bývalých správcov krajiny, lebo zdierali chudobný ľud a zle radili kniežaťu. Ale vieš čo? Keďže vidím, že sa polepšili, nechám ich tu a aj sa ti hneď odmením. Keď nadíde ten a ten deň, choď do prvého hradu. Bude v ňom veľa ľudí, čo sa zídu na diváky. Keď sa v hrade strhne krik a sluhovia otvoria bránu a ja povediem pána preč, vtedy príď ku mne a povedz. Už aj odíď, lebo bude zle. Ja ťa poslúchnem a pôjdem. Potom si však od pána pýtaj dve vrecia zlata a ak ti nebude chcieť dať, povedz mu, že ma zavoláš. Odtiaľ choď k druhému hradu, urob to isté a žiadaj rovnakú odmenu. No s peniazmi dobre, šafár, a vynakladaj ich na dobro. Až bude mesiac v splne, musím odniesť knieža. Toho sa však ani nepokúšaj vyslobodiť, lebo doplatíš kožou. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar si zapamätal každé slovo. Keď bol mesiac v štvrti, zanechal službu a odišiel k hradu, kde žil jeden z tých dvoch správcov. Prišiel tá práve včas. Už tam stáli zástupy ľudstva a čakali, až ponesie čert pána. Zrazu sa strhne v hrade zúfalý krik, brána sa otvorí a čierny vlečie von polomŕtvého pána. Ovčiar sa ihneď pretisne pomedzi ľudí, vezme pána za ruku, odsotí čerta a skríkne: Odíď, lebo bude s tebou zle! Čert ihneď zmizol, natešený pán boskáva ovčiarovú ruku a pýta sa, akú odmenu žiada. Keď ovčiar povedal, že dve vrecia zlata, pán rozkázal, aby mu na skutku toľko priniesli. Spokojný ovčiar išiel k druhému hradu a aj tam sa mu povodilo tak ako v prvom. Pravda, že knieža sa ovčiarovi nezadlho dopočul, lebo sa jednostaj vypytoval, ako sa to s pánmi skončilo. Keď sa to všetko dozvedel, poslal po milého ovčiarika štvorku s vozom a keď ho priviezli, úpenlivo ho žiadal, aby sa nad ním zmiloval a vyslobodil ho z pekelných pazúrov. Pán môj, odvetil ovčiar, vám to sľúbiť nemôžem. Tu ide o mňa. Vy ste veľký hriešnik, ale keby ste sa chceli celkom polepšiť, spravodlivo, dobrotivo a múdro spravovať svoj ľud, ako sa na knieža sluší a patrí, skúsil by som to, aj keby som sa mal za vás sám dostať do horúceho pekla.
S úprimným srdcom knieža všetko prisľúbil a ovčiar odišiel, keď sľúbil, že v stanovený deň príde. Všade očakávali spln so strachom a hrôzou. Ako to sprvu kniežaťu želali, tak ho teraz ľutovali, lebo odvtedy, ako sa polepšil, nik si nemohol poriadnejšie knieža ani žiadať. Dni bežia, či ich človek počíta s radosťou alebo žiaľom. Knieža sa ani nenazdal a deň, keď sa mal rozlúčiť so všetkým, čo ho tešilo, bol za dverami. V čiernom vystrojený a na smrť vystrašený sedel knieža a čakal alebo ovčiara, alebo čerta. Zrazu sa otvoria dvere a čierny stojí pred ním. Hotuj sa, pán knieža, čas vypršal a ja som prišiel po teba. Bez slova knieža vstal a kráčal za čertom na nádvorie, kde stála záľaha ľudu. Zástupmi sa však práve pretískal ovčiar a celý upachtený bežal rovno k čertovi a zďaleka na neho kričal: Uteč, uteč, lebo bude s tebou zle. Ako sa opovažuješ zdržiavať ma? Či nevieš, čo som ti povedal? Pošepol ovčiarovi čert. Blázon, mne nejde o knieža. Kača žije a všade ťa hľadá. Keď čert začul o kači, hneď bol za horami, za dolami a kniežaťu dal pokoj. Ovčiar sa mu v duchu vysmial a bol rád, že vyslobodil knieža touto lsťou. Za toho knieža urobil svojím najvyšším dvoranom a mal ho rád ako vlastného brata. No veď sa mu to i dobre oplatilo, lebo chudobný pastier bol úprimným radcom a statočným dvoranom. Zo štyroch vriec zlata nenechal si ani grajciara. Pomohol nimi tým, od ktorých ich správcovia nazdierali.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kde bolo, tam bolo. Žila raz v jednej krajine kráľovná, ktorej po smrti kráľa ostala už len jediná dcérka. Starala sa, aby jej nikdy nič nechýbalo. Plnila jej každé prianie a bola k nej priveľmi zhovievavá. Princezná vyrastala do krásy, no bola pyšná a všetkými okrem seba pohrdala. Namýšľala si, že sa ešte nenarodil taký princ či kráľ, ktorý by jej bol hoden. Princezninej márnivosti najviac lichotilo, že ju začali volať Krasava. Keď mala 18 rokov, kráľovná pozvala na svoj dvor slávnych maliarov, aby princeznú namaľovali. Krasavin obraz potom rozposlala vladárom do celého sveta. Očarení králi a princovia zďaleka i zblízka prichádzali na hrad kráľovnej, aby na vlastné oči uvideli nádheru z obrazu. Predbiehali sa v daroch pre princeznú, predvádzali sa v rytierskych súbojoch a dali by celé svoje kráľovstvo za jej jediný úsmev. Lenže Krasava sa na všetkých len znudene mračila a každého vytrvalo odmietala. Keď jej vzdor voči pýtačom trval pridlho, kráľovnej začala dochádzať trpezlivosť.
1: Krasava, nemôžeš predsa pohrdať všetkými vladármi sveta? Urob mi konečne povôli a vydaj sa za jedného z nich.
2: No to určite. Tie duté hlavy obalené korunou nie sú hodné ani len môjho pohľadu.
1: Ale Krasava, veď tvoji pýtači sú tí najurodzenejší a najšľachetnejší králi, akých vo svete možno stretnúť.
2: Sú to nafúknutí pajáci. Jeden ako druhý. Ja počkám na niekoho, kto bude taký oslnivo krásny, ako by ani nebol človekom.
0: Kráľovnú princeznino správanie veľmi trápilo. Ale čo mala robiť? Nepomáhali ani príkazy, ani prosby. Raz sa jej dostalo do uší, že v ďalekej púšti žije víla, ktorá pozná odpovede na všetky otázky a trápenia. Stretnúť sa s ňou je ale veľmi ťažké, lebo ju strážia 4 mocné levy. No kráľovná sa napriek tomu rozhodla vílu navštíviť a požiadať o radu. Vyzvedela, že levom treba hodiť vlastnoručne upečený koláč z prosnej múky, hnedého cukru a krokodílých vajec. Zamiesila teda cesto, upiekla koláč, položila si ho do košíka a vydala sa na cestu. Šla púšťou dlho predlho. Od horúčavia smedu nevládala nohy prekladať, hlava sa jej krútila a keď už takmer zamdlela, zbadala pred sebou prekrásny pomarančovník obsypaný šťavnatými plodmi. Na radostená položila košík na zem a začala oberať sladučké pomaranče. Tie ju nasýtili i napojili. No keď si z nich chcela vziať na cestu, po košíku s koláčom nebolo ani stopy.
1: Ach nie, kam sa podel môj koláč? Bez neho som stratená. Levy ma istotne zožerú.
3: Možno áno, možno nie.
1: Aj, či som sa ťa zľakla, ty mrzký oranžový mužiček. Čo robíš v korune toho stromu?
3: Čakám tu na matky s peknými dcérami, akú máš aj ty.
1: Ako vieš, že mám dcéru?
3: Viem, neviem. Víla nie je jediná, ktorá pozná odpovede na všetky otázky. Ale keď chceš, zavediem ťa za ňou. Ak mi slúbiš Krasavu za ženu.
1: Čože? Tebe mám dať svoju jedinú dcéru?
3: Mhm.
1: Takému, čo jej ani polakeď nesiaha.
3: Nechceš? Nechaj si. Tak si choď, kade sa ti ráči.
0: Kráľovná sa obzrela za revom a na vršku zbadala levy, ako bežia rovno k nej. Mali 2 hlavy, 8 nôh a cerili na ňu obrovské zubiska. Celá sa roztriasla a hlasno skríkla.
1: Trpaslík, dám ti svoju dcéru za ženu.
0: V tom sa kmeň pomarančovníka otvoril a kráľovná vbehla dnu. Ocitla sa na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. V prostred lúky stál nízky domček so slamenou strechou a pred ním poskakoval naradostený trpaslík.
4: Som veľmi rád, milá svokra, že na vlastné oči vidíš hniezdočko, kde so mnou bude krasava žiť. Nemusíš sa o ňu báť, bude mať všetkého dostatok. Spávať bude na slavníku, prikrývať sa žihľavou, piť bude vodu z priekopy a jesť chutnučké žaby z močiara. A ja budem pri nej vodne v noci. Ani vlastný tieň jej nebude taký verný.
0: Keď si kráľovná uvedomila, komu slúbila svoju dcéru a aký žalostný život ju s ním čaká, od hrôzy zamdlela. Keď sa prebrala, zistila, že leží vo svojej kráľovskej posteli. Na všetko sa snažila rozpamätať, no nijako nevedela, či to bol len zlý sen, alebo skutočnosť. Od toho dňa veľmi zosmutnela. Zmocnil sa jej taký nepokoj, že prestala celkom jesť aj spať a chodila ako bez duše. A krasava? Hoci bola zahľadená len sama do seba, všimla si, že je jej matka stále utrápená. Začala si o ňu robiť starosti. Vypitovala sa každý deň, čo ju ťaží, no kráľovná sa vyhovárala raz na chorobu, raz na starosti s poddanými, inokedy na to, že sa jej kráľ kazí svet, vyhráža vojnou. Jedného dňa si krasava spomenula, ako jej kedysi dávno stará pestúnka rozprávala čosi o múdrej víle púšte. Na veľa, vybrala sa pyšná princezná medzi slúžky povypitovať sa, či by niečo o tej panej nevedeli. Ochotne jej rozpovedali, že taká víla žije, že by iste vedela, ako zmierniť kráľovnin žiaľ, kde ju hľadať, i to, že levom treba priniesť koláč. No keď jej povedali, že koláč musí byť vlastnoručne upečený tým, kto za vílou prichádza, krasavu začalo odhodlanie opúšťať. Kráľovnin smútok však stále neprestával a tak sa krasava predsa len premohla a prvýkrát skúsila pracovať. Nemotorne zamiesila cesto a upiekla koláč. Dala si ho do košíčka a vydala sa na cestu do púšte. Vysilená a umorená páľavou, rovnako ako jej matka, prišla až k pomarančovníku, nechala košík košíkom a pustila sa do šťavnatého ovocia. Keď nabrala nových síl na cestu, košíka nikde nebolo. Hľadala ho pri strome, na strome, pod stromom, no márne. Zúfalo sa rozplakala.
3: Čo sa ti stalo, krásavica? Prečo plačeš?
2: A ty si kto? Ty oranžové čudo.
3: Ja nie som žiadne čudo. Som mocný pomarančový trpaslík.
2: Nech si kto si, pomôž mi prosím ťa pohľadať košík, lebo ak prídu levy, tak...
3: Aha, kuk, kuk, pozri, čo mám. Ten koláč ale čudne vonia.
2: Vráť mi ho, ponáhľam sa za vilou púšte.
3: Aha, a čo za to?
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Moja mamička je veľmi nešťastná a ja neviem, ako jej mám pomôcť.
3: Aha, za to ja viem, čo ju trápi. Tvoja matka je smutná preto, lebo ťa slúbila niekomu za ženu.
2: Mňa? No, to sa určite pletieš. To by mi bola povedala.
3: Miliša krasava, ja som ten, koho ti matka vybrala.
2: Ty? Neverím.
3: Neveríš, uveríš. Možno ťa o tom presvedčia tam tie levy.
2: Nie, levy nie. Pomôž mi, prosím.
3: A dáš mi slovo, že sa za mňa vydáš?
2: Vydám. Len rýchlo, lebo umriem od strachu.
0: Len čo princezná vyriekla tieto slová, zamdlela a ani nevedela ako, ocitla sa vo svojej komnate. Možno by tomu, čo sa stalo v púšti, ani nebola uverila. No na prste mala nastoknutý snubný prsteň z ryšavého vlasu, ktorý priliehal tak tesne, že by si bola skôr zodrala kožu, ako by ho stiahla z prsta. Dané slovo sa veru nedá vziať späť. princezná bola zo dňa na deň vážnejšia a smutnejšia, no začala byť úctivejšia k poddaným. Jednostaj musela myslieť na deň, keď si po ňu pomarančový trpaslík príde. Celý hrad zosmutnel a stíchol, ani urodzeným nápadníkom sa sem viac nechcelo, a hoci krasavú už nikto do vydaja nenútil, sama sa rozhodla, že si nájde ženícha. Pomyslela si, že keď bude vydatá, jej muž ju pred trpaslíkom ochráni. Poslovia sa rozbehli do sveta so správou, že sa súrne hľadá manžel pre princeznú krasavu, a tak sa hrad znova zaplnil pýtačmi. Spomedzi všetkých sa jej najviac zapáčil kráľ zlatých baní. Bol to veľmi mocný, krásny muž. A nie len to. Pod pekným povrchom sa skrývalo aj dobré srdce, bystrý um, úprimnosť a neha. V princeznej sa pomaličky začala prebúdzať láska k niekomu inému ako k nej samej. Kým sa pripravilo všetko na svadbu, zaľúbený kráľ skladal pre krasavú básne a piesne. Obaja boli na vrchole blaženosti a kráľovná bola tiež spokojná. Konečne prišiel dlho očakávaný a vytúžený svadobný deň. Trúbky ohlasovali po celom kráľovstve veľkú slávnosť, ulice boli pokryté kobercami a posiate kvetmi a ľud sa hrnul do veľkej palácovej dvorany. Kráľovná, princezná i kráľ spoločne kráčali za zvuku fanfár na nádvorie, keď im v tom jednou nohou zatarasil cestu vysokánsky obor.
5: Prišiel som si po teba, snúbenica moja. Vidím, že hostina je nachystaná. No sa môžeme zosobášiť.
0: Obor sa načiahol za krasavou, no kráľ zlatých baní nebojácne tasil meč a postavil sa proti nemu. Obor sa zamračil. V tom okamihu slnko zčervenelo tak, že pripomínalo obrovský pomaranč. Blesky a hromy pretínali oceľové nebo, ako by zvestovali skazu sveta. No chrabré srdce mladého kráľa nič nezastrašilo. Bol odhodlaný byť sa na život a na smrť. O to viac sa však bála princezná krasava. Keď videla svojho milého v smrteľnom nebezpečenstve, od strachu zamdlela. Kráľ ju chcel ratovať, no obor bol rýchlejší. Schmatol ju do náručia a rozbehol sa míľovými krokmi nevedno kam. Kráľ na nič nečakal, ihneď vysadol na svojho koňa a cválal za nimi, sledujúc obrovské stopy. Po dlhých dňoch rýchleho cvalu, úplne vyčerpaný, dorazil na miesto, kde sa stopy končili. Stál pred hradom obrastenom konármi, ktoré boli obsypané pomarančmi. Len čo sa k nemu priblížil, začali pomaranče odskakovať zo stien a padali na kráľa ako skaly z kamenného brala. Keď sa nimi prebil a dostal sa za hradné múry, ocitol sa pred hradnou priekopou plnou pomarančovej šťavy, z ktorej na ňho cerili zuby obrovské krokodíly, zelené ako pomarančovníkové listy. Kráľovič sa však ani tentoraz nezľakol. Zachytil sa jedného konára, ktorý visel z hradnej steny a priekopu preskočil. Rozsekal mečom bránu z pomarančovej kôry a ocitol sa na oranžovom hradnom nádvorí, kde ho obstúpili štyri hrôzostrašné levy s dvomi hlavami, osmými nohami a ostrými zubiskami. Kráľ sekal svojim diamantovým mečom hlava nehlava a každým jeho úderom sa oranžový obor ukrytý v hrade zmenšil o lakeť. Keď levy rozsekal na márne kúsky, hrad zmizol. Malý vystrašený trpaslík vzal nohy na plecia a utekal kade ľahšie. Kráľ zrazu stál na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Uprostred bol nízky domček so slamenou strechou, v ktorom bola zatvorená jeho milovaná krasava. Razom ju vyslobodil, vzal do náručia a poboskal. V tom sa obaja ocitli na kráľovskom zámku, rovno pred kráľovnou. Nuž a potom bola konečne svadba a kráľ zlatých baní s kráľovnou krasavou žili šťastne, až kým nepomreli. A trpaslík? Ten opäť vyliezol na svoj pomarančovník v púšti a čakal na ďalšiu zvedavú princeznú, ktorá si nevie dať rady so svojou márnivosťou a pýchou a potrebuje poriadnu príučku.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

väzne. Ukradli si ponožky, trnky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: Sobota s detským rádiom.
1: Všetky moje káčatka v mláke sa člapkajú, hlavky strčia do vody.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sýpke mal ešte toľko zrna z lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne, tam stáli mocné voly, vykrmené kravy a dohladka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže, ale na dvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral.
1: A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pamätal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej?
0: A jeho vlastné srdce odpovedalo.
2: Bol som tvrdý a neoblomný. A svojim blízkym som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil. A keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac.
0: Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, veľmi sa zľakol. Kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tentoraz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí.
3: Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu niečo dať. Vravíte, prečo by ste mali zo svojho. Ale veľmi vás prosím, pomôžte mi aspoň tento raz. Deti mi hladujú, požičajte mi 3 merice zrna.
0: Boháč hľadel hodnú chvíľu na ňo, až nakoniec malý lúčik štedrosti odtopil kvapku z ľadu sedliakovej skúposti.
2: 3 merice ti nepožičiam. 3x3 ti ich darujem, ak mi sľúbiš, že keď zomriem, po 3 noci budeš strážiť na mojom hrobe.
0: Bedárovi bolo aj úzko pri srdci, 3 noci na hrobe lakomca, ale čo si počneš v núdzi? Pristal. Prešiel krátky čas a ako by bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil, len bedárova myseľ sa čoraz častejšie vracala k sľubu, čo mu dal. Tušil on, kto príde po práve lakomcov hrob navštíviť. Ale jemu sused pomohol, deti od hladu zachránil a navyše, sľub je sľub, treba ho dodržať. A tak, keď boháča pochovali, prišiel bedár po zotmení na cintorín a sadol si na jeho hrob. Mesiac svietil, tiene tancovali. Ba ako by sa občas ida, ktorý hrob pohol. Ale bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa bedár domov. Tak prešla aj druhá noc a na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý, mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy.
4: Človeče, a vy čo po zotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa?
5: Ja sa ničoho nebojím.
4: A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem. A vy ste kto?
5: Vyslúžený vojak, čo si biedu zo samotou vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť.
4: Počujte, ak ostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa odýchnuť.
5: Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé, sme na to dvaja.
0: A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho. A tu odrazu stál pred nimi sám čert.
6: Preč z hrobu, na nič hodníci! V tomto hrobe leží skupáň a chamtivec. Je môj. Stráťte sa, nech si ho zoberiem, ináč vám krky vykrútim.
5: A čo ste vy mojim kapitánom, aby som vás poslúchol? Len si vy, pánko, choďte svojou cestou a my zostaneme tu.
0: Zarazil sa čert, vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze. Zabrnkal najjemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov.
5: Á, to je iná reč. Lenže my sme dvaja. Jeden mešec nám nestačí. Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a otiahneme, ako vravíme my vojaci.
6: Pri sebe nemám, ale donesiem, hneď donesiem.
0: Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí.
5: Tak, tu ste. No, sem to vysypte. Ale zdá sa, že to nebude dosť.
0: Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čižma ostala prázdna.
5: Čertisko sprosté, málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a dones ešte raz.
0: Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom. Ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece. Keď s ním prišiel, ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy. No tá sa naplnila len celkom málo.
6: Čože to máš za čižmu? Vari máš také hrubé lítka?
5: Som vojak, veľa som chodil s hrublými. A ty, keď si lakomý, nedaj, z nášho obchodu nebude nič.
6: Ty, ukáž sem tú čižmu.
0: V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol.
5: No už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš a deťom za strica príjmeš.
0: A tak sa aj stalo a oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes, ak nepomreli.

0: tričko. Dobre nás poznajú okolo susedia, nosíme rovnaké tričko.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: Jeden kráľ mal 3 céry, ktoré si varoval ako oči v hlave. Keď mu už údy slabli a hlava sniežkom pripadala, často mu prichádzalo na um, ktorá by z jeho troch dievok po jeho smrti mala byť kráľovnou. Ťažko mu bolo voliť medzi nimi, bo všetky boli driečné a všetky mal rovnako rád. Konečne mu prišlo na rozum, aby tú ustanovil za kráľovnú, ktorá by ho mala najradšej. Zavolal svoje dievky pred seba a takto im vravel.
1: Céry moje, starý som a neznám, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Ale skôr by som rád vedieť, dietky moje, ako ma ktorá ľúbite. Nuž, dcéra najstaršia, povedz ty najprv, ako ľúbiš svojho otca.
2: Oče môj, ako sa len tak môžete pýtať? Ľúbim vás, no preveľmi, veľmi, veľmi preveľmi. Milší ste mi na zlato,
1: no, oče môj. A ty, stredná, akože ty ľúbiš svojho otca?
3: Joj, oče môj drahý, veď to sa ani vysloviť nedá. Ja vás ľúbim preukrutne, naozaj, ako môj vienok zelený.
1: No dobre. A ty, dcerka najmladšia, akože ma ty ľúbiš?
4: Ja, tatuško, ľúbim si vás ako soľ.
1: Čo?
2: Ech, ty na nič hodnica!
3: Či ty oca len za toľko máš ako soľ?
4: Veru, ľúbim si ho tak, ako tú soľ.
3: No ale toto...
1: Tak teda takto. Vlastné dieťa má mať oca len za toľko, ako tú márnu soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa.
2: Tak to je naozaj neslýchané. Na nič hodnica, aká asi.
1: Choď mi z očí, keď si ma viac nevážiš ako len soľ.
4: Ale...
1: Keď nastanú také časy, že bude soľ viacej platiť ako zlato, potom sa ohlás. Budeš kráľovnou.
4: Ale otec môj kráľovský...
1: Choď mi z očí!
4: Môj otec...

0: Maruška od ľútosti ani slova nemohla preriecť. Už zobrala svoje hábky a pobrala sa z domu preč. Dala sa vo slep cez hory a doly, až prišla ďaleko, ďaleko do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postavila sa jej do cesty stará žena.
1: Maruška, Maruška, povedže mi, kdeže ideš? A čo si taká uplakaná?
2: Oh, starká moja, čože vám to mám rozprávať? Veď vy mi pomôcť nemôžete.
1: Ej, dievčička moja, len mi ty len rozpoveď svoju vec. Či nevieš, kde sú šedí, tam bývajú i vedy.
2: Staruška moja, smutno je v duši mojej. Môj kráľovský otec ma vyhnal z domu, lebo som mu povedala, že ho ako tú soľ ľúbi. Otecko sa strašne rozhneval a takto si tu teraz chodí.
1: Múdro si povedala, dievka moja. Neboj sa, ešte budú aj tvoje slova platiť. Vezmem ťa zatiaľ do služby. Hľa, tamto pod svrčinami stojí moja chyška. Čo mám, to ti dám, aj ťa riadne nachovám.
2: Ďakujem, starka.
1: A teraz reska do roboty. Len či ty znáš priasť, motať, navíjať, tkať. Či mi ovečky napasieš a či mi ich aj podojíš?
2: Neznám ešte, starka moja. Neznám, ale naučím sa. Len keď mi to výraz ukážeš.
1: No veď ti ja všetko poukazujem. Až doba dobu nájde, zíde sa ti to dobre všetko.

Doma za ten čas bolo sestrám hrdo. Ustavične oca hladkali, kolo hrdla sa mu ovíjali a boli by ho vari zjedli od samej lásky, bo dával a strojil, čo len živo sa ktorej z nich zažiadalo. Najstaršia obliekala sa deň čo deň do drahších šiat a riasila sa zlatom. Prostredná vystrájala hostiny a tance. Obe si hoveli, ako si kedy zmysleli. Skoro pobadal kráľ, že staršej dcere milšie je zlato ako otec. A keď mu prostredná vyjavila, že by rada išla za muža, poznal, že so zeleným vienkom skoro aj láska k otcovi uvedne. Neraz mu prišla na um aj Maruška, ale hneď zaháňal pamiatku na ňu. Veď tá ho iba tak rada mala ako márnu soľ.

0: moje kráľovské oče na moje šaty? Práve pred chvíľou mi ich krajčíri došili.
1: Aha, sú naozaj krásne.
0: No, reči sa budú páčiť aj mojim ctiteľom.
2: Neboj sa, na ocot v nich nezostaneš.
3: Ach, len keby už bola zasa nejaká tancovačka, iba pri hudbe sa cítim taká vznešená.
4: Pán kráľ, veľká galiba.
1: Čože ti je, kuchár? Čo tak jačíš? Mari si rozum potratil.
4: Toto, pán kráľ, rozum mi zastáva. Všetka soľ, čo sme mali, či sa rozmokla, či sa len dáko prepadla do zeme, ale nie jej viac ani omrvinky. Čím ja budem soliť?
1: Ale si ty blázon. Už pošli po druhu.
4: Ach, kdeže pošlem, keď sa to stalo v každom dome a v celej krajine soli nie.
1: Niet. Už soľ voľačím inším. Alebo var také jedlá, do ktorých soli netreba.
4: Ako rozkážeš, pán môj. Budem teda variť bez soli.
0: Zasa sú koláče.
2: Keď vidím puding, ani tancovať sa mi nechce.
0: Tá šľahačka, puj. Už ňou budem pomaly steny natierať.
4: Tak, najjasnejšie princezničky, priniesol som vám dobrotu.
2: Puding s rozienkami.
4: No, a k tomu ovocný koláčik.
0: On práca s tým kade ľahšie.
2: A neukazuj sa tu, kým neprinesieš chlieb so soľou.
1: Tak, chlieb so soľou. Veru, veď už mám z tých pudingový jazyk opuchnutý a aj ľavé oko ma začína pobolievať.
0: Ukáž, ocko, Veru, puchne ti očko.
1: Jaj, a ako bolí, keď nie je to doma soli.
4: No, pomaly už ani puding nemôžem variť. Lebo pomaly kravy a ovce prestanú dojiť, pretože aj týmto božím hoviatkám soľ chýba.
1: Skáza prišla na moju krajinu. Zlatom odvážim toho, kto mi donesie omrvinku soli.
0: Veru, otec, daj taký príkaz, aby sme už nemuseli puding so šľahačkou jedávať.
2: Vzdám sa jednej, bahoď aj dvoch, povedzme, že aj troch tancovačiek za vrecúško soli.
4: Dovolujem si pripomenúť, že keby ste aj 3 roky netancovali, zrnka soli nezoženiem.
0: Ale ja puding viac nechcem.
1: Puding. Iba tie hlúpe tancovačky a márnivosti vám porozume chodia. A zatiaľ tu všetci ochorieme. A pomaly aj pohynieme. A to všetko pre tú soľ, pre tú obyčajnú bielú soľ. Pár zrniek soli. Soľ, čo má väčšiu cenu od zlata. A ja som bol taký krutý na Marušku. Dieťa moje najmladšie. Veď ona mi vlastne dobre chcela. Aký som len bol krutý. Aký krutý. Kde sa...

0: dievka moja, veď som ti vravela, že doba dobu nájde, čo celý svet prejde. Maruška, doba tvoja došla. Čas je, aby si sa vrátila domov.
1: Ach, staruška moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: No len neplač, dievka moja, všetko bude ešte dobre. Stala sa tam soľ drahšia nad zlato. Smieš sa i ty hlásiť k otcovi.
1: Naozaj, starka moja, aká ste mi len dobrá duša.
0: Tak veru, statočne si mi slúžila, nuž teraz vrav, čo si žiadaš za tú vernú službu.
1: Dobre ste mi radili. Dobre ste ma chovali, stará matka. Za všetko vám iba ďakujem. Nič si nežiadam, iba za priehrštie soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu.
0: A inšieho nič si nežiadaš? Či nevieš, že ja ti všetko môžem vykonať?
1: Nič nežiadam viac, len tú soľ.
0: Nož keď si tak vážiš soli, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, len tento prútik. Ako najprv vietor od poludňa dúchať bude, choď po vetre, choď cez tri doliny, cez tri vrchy, potom zastaň a šibni tým prútikom na zem. Kde šibneš, tam sa zem otvorí a ty vojdi dnu. Čo tam nájdeš, všetko tvoje, to ti bude svadobné rúcho.
1: Vďaka vám, starka, za všetko, za všetkú lásku, za zlatý prútik i tento uzliček soli. Smutno sa od vás poberám, smutno veru, bo u vás vždy bývalo dobre. Ale veď sa hádam, nelúčime na veky. Veď si ešte prídem po vás, len čo sa doma otec udobrí.
0: Zostaň ty len, dievka moja, dobrá a statočná, a dobre ti bude na veky. O mňa sa netráp ani najmenej.
2: Medzi rečou došli až na pokraj lesa. A keď tu Maruška ešte raz chcela dobrej starkej ďakovať, už tej viac nebolo. Kde zmizla, tam zmizla. Ale Maruška ostala samotná ako prst. Tým hlasnejšie vzdychlo sa jej za otcom. I zrezka ponáhľala sa v tú stranu k otcovmu zámku. Došla medzi svojich, ale jednak, že ju už dávno nevideli, jednak, že mala hlavu v oblúzku zavinutú, nepoznali ju. Ani ju nechceli pustiť pred kráľa.
1: Hej, lenže ma puste. Veď ja nesiem pánu kráľovi dar nad zlato. A to taký, čo od toho lieku iste vyzdravie.
3: Keď je teda tak, poď so mnou.

0: Najjasnejší pán môj, táto žena vraví, že má liek, ktorý vás vyzdraví.
1: Liek? Čo za liek? Všetky lieky mám, iba zahrsť soli mi chýba.
2: Čo nemáme, to môžeme mať. Tuhľa.
1: Soľ. Soľ. Ozajstná soľ. A slaná.
0: Naozaj slaná.
1: Hej, ženička, to je vzácny dar. Ako sa ti odmením. Žiadaj, čo len chceš. Veru, všetko dostaneš.
2: Nič nežiadam, tatuško. Len ma radi majte, ako tú soľ.
1: Ale, to je Maruška. Céra moja milovaná.
0: Veď je to najslanšia, vlastne najjasnejšia princeznička.
2: Tatuško môj.
1: Maruška.

0: Roznieslo sa hneď po zámku i po meste, že najmladšia kráľova dcéra prišla a že priniesla soli. Každý sa tomu zaradoval. A Maruška zabudla na príkory a každému, kto len prišiel, nadelila soli zo svojho uzlíčka. A čo by jej koľko bola odberala, vždy jej ešte dosť mala pre každého. Kráľa pominula choroba. V radosti nad tým dal zvolať staršie hlavy mesta i krajiny a Marušku ustanovil za kráľovnú. Tu keď Marušku za kráľovnú pod vysokým nebom vyhlásili, pocítila ona, že jej teplý vetrík zavial do tváre. Dul od poludnia. Šla po vetre. A keď prešla tri doliny a tri vrchy, zastala s prútikom a šibla ním na zem. Ako šibla, rozstúpila sa zem a Maruška vošla rovno do zeme.
1: Vitaj nám, vitaj kráľovná, už ťa čakáme. Naša pani nám prikázala, aby sme ťa všade povodili a všetko ti ukázali, lebože to je všetko tvoje.
2: Ach, koľká krása. A tie krásne ľadové stĺpy blízkajú sa ako striebro. A tuhle aká čarovná záhrada. A tie krásne červené ľadové rúže. A tu zase to krásky. A táto kytica klincov.
1: Tuhle kráľovná naša, najkrajšia rúža pre teba.
2: Takú krásu som ešte nikdy nevidela. Ale ako to? Veď tá rúža nevonia.
1: Toto všetko je soľ.
2: Soľ? Tuže rastie soľ?
1: Veru tak. Len ber, koľko sa ti páči. Nikdy sa jej nedoberieš. Nikdy viac ti nebude chýbať.

Maruška sa pekne poďakovala trpaslíkom, odobrala sa od nich a vyšla von zo zeme. Ale zem za ňou zostala otvorená. Keď sa vrátila domov, všetko rozpovedala otcovi a pobrala sa spolu s ním hľadať starušku, že si ju nikdy viac od seba nepustia. Dobre vedela Maruška cestu. Dobre poznala v lese každý chodníček. Ale čo storá s krížom krážom les poprechodila. Na všetky strany ako makov makové zrnko vyzerali. O chyške nebolo ani znaku a o staruške ani hlásku. Len teraz sa presvedčili, čo to bola za staruška a že by všetko hľadanie bolo daromné. Vrátili sa domov. V darovanom uzlíčku viac soli nebolo, ale Maruška už vedela, kde sol rastie. Brali, brali. A nikdy sa jej nedobrali. Nikdy viac...

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
4: Slečna, zatiaľ slečna.
3: Môj

jeden.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Dušan Taraguer, rozprávka o Anči, ktorá sa neumývala a smrdela. Každý, kto poznal Anču, hovoril: je to milé a slušné dievčatko, len sa jej nechce umývať a smrdí. Bola to pravda. Anča chodila celá ufúľaná, špinavá a smradľavá, pretože si neumývala tvár, ruky ani krk. Každý by mohol povedať, že na vine sú Ančiny starostliví rodičia. To však nebola pravda. Starostliví rodičia sa umývali každý deň. Dokonca aj starí rodičia sa umývali. Aj mačička Cicinka sa umývala. Len Anča sa neumývala. Nechcelo sa jej. Každý, kto poznal Ančiných starostlivých rodičov, hovoril: takí milí a slušní ľudia a nevedia si poradiť so svojou ufúľanou dcérou Ančou. Bola to pravda. Nevedeli. Vyskúšali všetko, čo sa dalo, ale po chvíli bola Anča opäť špinavá a smrdela. Rodičom to vlastne ani neprekážalo. Na Ančin smrad si už zvykli. Ale prekážalo to učiteľkám v škole. Každý, kto poznal učiteľky v škole, hovoril: také prídu na kontrolu, ani sa človek nenazdá. Bola to pravda. Učiteľky jedného dňa zazvonili pri dverách, prísne pozerali spoza okuliarov, dávali čudné otázky a všetko si zapisovali do hrubých učiteľských zápisníkov. Vedia starostliví rodičia o tom, že ich dcéra Anča sa neumýva a smrdí? Spýtala sa jedna z nich. Starostliví rodičia zmetene prikývli. Učiteľky zovreli pery do tenkých prísnych čiarok. A vedia starostliví rodičia, že smradľavé deti do školy nepatria? Rodičia len sklopili hlavy. My sme si mysleli, že Anča smrdí len doma, povedal nesmelo otecko. Učiteľky vyvalili oči a niečo si zapísali do svojich zápisníkov. Môžeme sa pozrieť do izby vašej céry? Spýtali sa potom. Mamička len zalomila rukami. Anča sa bola hrať, len pred chvíľou sa vrátila a ešte si nestihla umyť ruky, povedala, ale učiteľky tým nezastavila. Rázne otvorili dvere na Ančinej izbičke a vrútili sa dnu. Najprv ich ovalil veľký smrad. Potom v prítmi rozoznali Anču, ako leží na posteli a hrá sa s bábikou. Anča mala špinavé ruky, tvár aj krk. Špinavá bola aj bábika, plyšové medvede a všetko, čoho sa Anča dotkla. Učiteľky tento strašný pohľad nevydržali. S krikom vybehli von, pozabúdali a postrácali učiteľské zápisníky, kabelky a čiapky a utiekli niekam preč. Na druhý deň zazvonil pri dverách riaditeľ školy. Každý, kto poznal riaditeľa školy, hovoril: takého riaditeľa by som teda nechcel mať. Bola to pravda. Riaditeľ bol ozrutný chlap so zúrivo vyvalenými očami. Viete o tom, že vaša dcéra Anča sa neumýva a smrdí? Reval na otecka, ktorý mu práve otvoril dvere. Otecko sa od prekvapenia celý roztriasol. A viete o tom, že v škole je zakázané neumývať sa a smrdieť? Pokračoval riaditeľ. My sme vyskúšali všetko, čo sa dalo, povedal otecko plačlivo. Mamička zalamovala rukami. Naša Anča sa umýva, ale cestou do školy sa zašpiní. Chcete povedať, že za vašu smradľavú Anču môže naša škola? Rozčulil sa riaditeľ. Starostliví rodičia sa vyjakane skrčili. Zakazujem vašej Anči chodiť do našej školy. Smradľaví žiaci nemajú v našej škole čo hľadať, kričal riaditeľ slávnostne, až sa triasli okná. Rodičia sa rozplakali. Riaditeľ sa otočil a odupotal preč a zo schodov sa ešte dlho niesli jeho rozčúlené výkriky. Každý, kto poznal starostlivých rodičov, hovoril: veď oni s tou smradľavou Ančou nejako vybabrú. Bola to pravda. Raz v noci naložili starostliví rodičia Anču do auta a odviezli ju kam si za mesto. Tam našli prázdny chliev po strýkovi Pitkovi, Anču dom zatvorili a odišli preč. A tak zostala Anča v chlieve. Nemusela sa umývať a mohla smrdiť, koľko chcela. Starostliví rodičia ju každú nedeľu navštívili a rozprávali jej, čo je nové. Priniesli jej koláče, zemiaky a rezne, spokojne pozerali do chlieva cez páru v drevených doskách a tešili sa, ako Anči chutí. Občas jedali aj čokoládu alebo sladkosti. Von ju však nepustili. Každý, kto poznal Anču, hovoril: je to milé a slušné dievčatko, len sa jej nechce umývať a smrdí. A preto musí byť zatvorená v chlieve. Nuž, takto skončia všetci ufúľanci a smradechovia, milé deti. Túto rozprávku vám čítala Simona Gomolčáková zo Základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Som Tarzan. A ty si kto?
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Arriba todos amigos. Samba! Teda...

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kubo kravu predal. Zihrali husličky, strúbila trúba, vysmej sa rozprávka z hlúpeho Kuba. Zasmej sa hlúpučka na vlastnej biede. Kto sa smeje naposledy, najlepšie sa smeje. V jednej dedine žil starý človek, ktorý mal troch synov. Synov mal veľkých, ale radosť z nich malú, lebo najstarší bol lakomec, akému páru nebolo. Prostredný škriepnik, že sa mu ľudia naširoko, naďaleko vyhýbali a z toho najmladšieho pecúcha sa zasmiala celá dedina. A bodaj by sa nesmiala, keď len za pecou sedel, v popole sa prehrabával, muchy si spred nosa odháňal. Hej, Kubo, Kubo, starostil sa starý človek, čo len z teba bude? Veď sa už len rozhýb, rozkývaj, ženu si pohľadaj, do dajakej užitočnej roboty sa priber. A tak i všelijak inak ho narádzal, prosil, naliehal, ba všej dobré slovo za drieňový prúd vymenil. Ale nech robil, čo robil, Kubo sa ďalej v popole premrval, kašu z hrnca vylizoval, na žembu a robotu ani len nepomyslel. Neraz veru starý človek i slzu z oka vypustil, lebo či chcel, či nie, práve tohto syna mal najradšej. Pre jeho mäkké srdce si ho viac než tých dvoch starších obľúbil. A čím väčšmi sa mu čas naplňal, tým väčšmi sa toho bál, čo sa s ním neborákom po jeho smrti udeje. Preto keď prišla jeho hodina, len to dvom starším synom na srdce nakladal, aby s najmladším hlupáčikom pobratsky zaobchodili, spravodlivo sa s ním o všetko rozdelili, o nič otcovského neukrátili. Bratia na otcové starostlivé slova prikývli, všetko mu prislúbili. No len čo otec zavrel oči, začali si sami dvaja deliť to málo, čo po ňom zostalo. A boli by veru najmladšieho brata o všetko pripravili, keď tu sami sa do náramnej škriepky pre jedinú biednú krávku pustili. Moja je, kričal brat lakomec. Moja je, kričal brat škriepnik. Mne patrí, ty si už dosť nachmátal z chalupy z pola. A takto i inak na seba vykrikovali, že sa pol dediny zbehlo na diváky. I boli by sa bratia i nebratsky do seba pustili, keby nie richtára, čo prišiel medzi nich poriadky robiť, horúce hlavy schladzovať. Ten hneď spravodlivú začal reč, že kravka nie len im, ale aj Kubovi patrí a tak ju treba vo troje rozdeliť. Ale akože živého tvora štvrtiť budeš, už treba inú spravodlivosť vynájsť. A že bol múdra hlava, tak hneď aj rozhodol, aby bratia z rána vyšikovali kravku do pola a kým sa tam bude popásať, aby tri maštale vedľa seba postavili. Do ktorej kravka večer vôjde, toho bude i navždy zostane. A viac, že nechce slovka počuť škriepného, čo mu dedinu baluší, ľudí od roboty odvracia, ak len nechcú richtársku bakuľu okúsiť. Nuž urobili bratia tak, ako richtár rozhodol. Na druhý deň, len čo vyhnali kravku do pola, pustili sa oprekot dostavania maštalí. Najstarší s murármi stavia maštal parádnu kamenú, prostredný s tesármi maštal útulnú drevenú. Len Kubo nič, tak ako dosial, v popole sa prehrabuje, pred domom posedáva, maštale bratov žičlivo obdivuje. A čo ty, Kubko? dovrávajú mu ľudia. Čože i ty nestaviaš? Či tebe kravka netreba? A načože mi? Hodí Kubo nedbanlivo rukou. Nech si ju len bratia berú. No, ale potom, keď Richtár dupol nohou, že tak a tak, na čo si on hlavu turboval, aby ich spravodlivo rozsúdil, predsa sa len pobral i on do roboty. Lenže nemuroval, nekresal ako jeho dvaja bratia, len pri ich hrdých staviskách, čo ich chalupu prevýšili, do zeme štyri koly zatlkol, striežku zo slami na ne položil a pod ňu kopu čerstvej trávy nanosil. Smiali sa ľudia z Kubovej maštale, smiali sa i bratia. Kubo, Kubo, veď si ty hotový palác prihotovil, zachádzal sa od smiechu i sám Richtár. Do toho sa ti kravka stúpiť neosmelí. Smiechoty, posmechy sa priam sypali na Kubovú biednú hlavu, ale nie dlho, iba do večera, lebo večer sa kravka z pola vracala a verutá nešla ani do kamenej, ani do drevenej maštale. Len čo zazrela čerstvučku mládzu, pobrala sa rovno k nej pod štyri koli striežku slamenú. A vtedy už veru nebolo bratom do smiechu. Zlosť ich schytila, závisť nimi zalomcovala. Hneď a zaraz začali iba o tom premýšľať, ako svojho hlúpeho brata o kravku pripraviť. Ty, Kubko, brat náš najmladší, veďže maj s nami bilku súcitu. Začali s ním hneď na druhý deň peknú reč. Spomeň si, čo nám otec pred smrťou nakladal, ako nás k bratskej svornosti nabádal. Ej, veru sa ten v hrobe obráti, keď sa dozvie, že si ho nepočúvol. To najlepšie si pre seba uchmatol, s nami si sa v zhode nepodelil. Stislo Kubovi pri takejto reči srdce ľútosťou. Krivdu, čo sa bratom stala, chce napraviť, lenže nevie ako. Kdeže je on neborák na rozmýšľanie? Ale bratia už všetko zaňho rozhútali, že najlepšie iba tak bude, ak kravku odpredá a o peniaze sa s nimi spravodlivo rozdelí. Nuž zakosílil Kubo kravke konopný povraz medzi rohy a pod s ňou do mesta ponúkať ju trhovcom. Lenže sotva bol Kubo na krok z otcovskej chalupy, na zlú cestu vykročil a namiesto na trh kravku do hlbokej hory priviedol. A čo už teraz? Žalostí Kubo. Kdeže tu ja, biedný človek, na statočného kupca natrafím? V tom zafúkal vietor, starý suchý buk, pod ktorým nešťastný Kubo zastal, rozhúpal, až tak v ňom všetko zavrzgalo. Varile, nechcete vy k motor moju kravku kúpiť? Spýtuje sa prekvapený Kubo buka. Vietor zafúkal znovu, buk znovu zavrzgotal. Nuž keď silou, mocou chcete, vysvetľuje si Kubo vrzgot po svojom. Nedbám, predám kravku aj s pobrazom. Len vec sa má tak. Či zaplatíte 25 dukátov, lebo viete, nie som ja z lacného kraja. Buk ticho zavrzgal. Aha, tak je to, posmutnil Kubo. Nemáte, nuž potom Oldomáš nebude, vraví a zberá sa odísť. No ľúto mu je kupca stratiť, ešte raz sa k nemu zvrtne. A zajtra, kmotrík, zajtra by ste nemali. Buk zvrtgotal hlasnejšie, veselšie. Tak to je už iná reč, keď zajtra máte, usmieva sa Kubo. Tak to ju dám i na veru, tak to veru, hej, dodáva a privezuje kravku ostrom. Natešený sa potom poberie domov, ale doma horšie než zle, lebo darmo sa verí, že kúpec Buk statočne zajtra za krávku zaplatí, veď i slovo dal, 25 zlatých prisľúbil. Bratia ho len mlátia, bijú, z otcovskej chalupy vyháňajú, svojim nešťastím nazývajú. A keby len oni vystrájali, ale na ich krik sa znovu ľudia pozbiehali a keď sa dozvedeli, komu Kubo kravku predal, smejú sa, že prestať nemôžu. Presedel tú noc nešťastný Kubo na podstienku, no len čo ráno svitlo, už aj kráča podlh do hory. Lenže v hore ani peniaze, ani kravka, len pri Buku pár košťalikov po nočnej vlčej hostine. Teda vy takto, kmotor, mračí sa Kubo. Hostinu robiť to, hej, a platiť nie? Vietor hore nefúkol, nuž i Buk stál ticho, ani sa nepohol. Čušíte, kmotor, čo? Zvyšuje Kubo hlas. Lenže mňa neokabátite, mňa veru nie. Dajte, čo ste dlženky, vám pekne vravím, lebo keď vám budem pravieť nepekne, potom už bude neskoro. Ale Buk ani tento raz nič. Ej, kmotor, zastrája sa Kubo, zaplaťte, lebo vás to bude mrzieť. V tom zafúkal vietor a Buk tak rozhýbal, že sa vrzgot na celú horu ozýval. Nuž, vy sa mi, kmotor, ešte posmievať budete, očervenil Kubo a iba ak schytí jednu z odpadnutých haluzí a tresk s ňou po Buku, že sa mu hneď polovica bútľavého kmeňa vyvalila a s ňou aj kotlík zlatých dukátov, čo si tam zbojníci boli kedysi dávno uschovali. Ľaďže, zvýskol Kubo nad toľkou kopou zlatých peňazí. A že vraj nemáte, ej vy hudzud jeden. Smeje sa a už nie haluzou, ale prstom sa stromu figliarsky zastrája. No že bol Kubo viac človekom statočným, než hlúpim, odrátal si zo zbojníckého pokladu iba toľko, koľko mu za krávku prichodilo. Ostatné dukáty naspäť do bútľaviny vložil, zemových prisypal. Aj tie svoje si pre seba nenechal. Dal ich bratom i susedom. A keď ich pekne všetky porozdával, znova sa pobral na svoju pec a to je už rozprávke o Kubovi, čo mal radšej teplý popolne studené zlato, koniec.

0: čakajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?

0: Čo to môže byť?
1: Murány.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráčajú cestou hlúpe so šťastím. Vlastne iba šťastie kráča. Hlúpe sa mu na chrbte nesie, lebo je zranené. Je šťastím zrazené. A šťastie ide a ide. Nohy sa mu podlamujú, pred očami sa mu tmie, lebo hlúpe na chrbte je ťažké preťažké. Odrazu neďaleko jednej dediny stretnú chlapíka Janíka. Ten, keď vidí útle šťastie pod veľkým hlúpim sa prehýbať, ide sa od smiechu popučiť.
2: No na môj veru, vy ste nie ste tí, ktorých hľadám. No, ale som rád, že som vás stretol. Dobrú náladu ste mi urobili.
3: Čomu sa rehúňaš?
2: Tebe nie, ty sa nesieš. Ale ten chudák, čo fučí a stoná pod tebou, ten veru šťastia nemá.
3: Ten podo mnou je šťastie samé.
2: Šťastie? Tak potom sa mu múdre zďaleka vyhlo. Inak by ťa na chrbte nevláčil.
4: Oj, a ty si kto, že sa tak schutí na cudzej biede zabávaš?
2: Ja? Ja som Janík. Tuto, z tejto dediny. A vybral som sa do sveta.
4: Joj, isto ma chceš... isto šťastie hľadáš?
2: No, ale čo? Latinu sa chcem naučiť.
3: Latinu?
2: Latinu? Každý pán vie po latinsky. A o každom si myslia, že je múdry. A ja chcem, aby si to ľudia o mne mysleli.
4: Iba mysleli?
3: A to vari nestačí.
2: Akože sa Janík volám, myslím si, že stačí.
4: No, ak pomôžeš ty mne, pomôžem ja tebe.
2: Ty mne? Ha? Ako?
4: Odnes tohto tu kúsok na chrbte miesto mňa. A ja ti sľubujem, že ťa po celý rok neopustím.
1: Janík chvíľu váhal. A tá chvíľka stačila na to, aby mu hlúpe na chrbát vyskočilo a šťastie spolu s ním do sveta vykročilo. A keďže bol statný chasník, hlúpe na chrbte ani necítil. Tak resko vykročil, že šťastie mu ledva stačilo. Za svojho života nebol ďalej ako za humnami, preto bol veľmi zvedavý na ten svet, do ktorého sa vybral. Keď vyšiel na prvý vršok za dedinou, uvidel pred sebou kusisko krajiny, že jej ani konca nedovidel. Spľasol rukami a preľakane zvolal.
2: Pre pána Jána, ale je ten svet veľký. Kedyže ho ja prejdem?
1: Posilnil sa Janík posúchom, čo mu bola mamka na cestu zabalila, a smelo vykročil. Po kuse cesty prišiel k akémusi mestečku. Hneď sa začal obzerať, či nejakého pána nezbadá. A keďže mal šťastie, hneď pri prvom dome zočí pána, ktorý na koho si kričí.
5: Súd guľatý!
1: Iba tieto dve slová začul Janík a hneď si ich zo 10 razy zopakoval, len aby ich nezabudol. Bol presvedčený, že je to latina. Ide ďalej a zbadá starého pána v obloku, ako volá na mladého, ktorý stojí pri mláke a hľadí na zviera, ktoré z nej pije.
6: Ristu pije!
1: Nebolo viac Janíkovi treba. Kráča svetom a neustále si opakuje.
2: Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Už viem 5 latinských slov. Ani sa nenazdám a budem pánom.
1: Ani nie o 100 krokov ďalej, keďže má šťastie, znovu vidí pána. Ten pán stojí na priedomí a ukazuje paholkovi na vozík.
7: Tu je kára.
2: Sud guľatý, Ristu pije.
8: Tu je kára.
2: Sud guľatý, tu je... Ja, nie, ešte raz. Tu je kára. No hej, ale čo bolo predtým? Aha, súd guľatý, pristupie, tu je kára. No, ide mi to ako po masle. Neviem, prečo ma otec od tej cesty do sveta tak odrádzal. Veď už viem, po latinsky hádam, lepšie ako po slovensky.
1: Janík si ujedal z ďalšieho posúcha a neustále dookola si mlel tú svoju latinu. Ako tá kráča, blíži sa k panskej záhrade. Prechádza sa v nej pán s paňou. Keď prechádzali okolo záhradníka, ktorý tam pracoval, pán zlostne zavrčal.
3: Tento rie!
2: Súd guľatý! Pristupie, tu je kára!
3: Tento rie!
2: Súd guľatý! Pristupie, tu je kára!
3: Tento rie!
1: Vykračuje si Janík popri panskej záhrade a dookola melie svoju latinu. Siahne do batvoška po ďalší posúch, ale batoh je prázdny. Všetky posúchy zjedol. Zastane, prehutuje a hovorí si.
2: Na kieho by som sa učil toľko tej latiny? Náš pán učiteľ isto nevie ani toľko a predsa je pán. Keby som si mal ešte viac zapamätať, jedno by mi z hlavy vybilo druhé a myšlienky by sa mi jazdahe poplietli.

0: Po tejto múdrej úvahe zvrtol sa Janík na opätku a bežal domov, ako by ho hnali. Na dvore skoro prevrátil otca, ktorý sa veľmi čudoval, ako rýchlo sa mu syn zo sveta vrátil.
1: Pozrime, že ako si rýchlo si sa vrátil. Nebo daj si sa stihol aj po latinsky naučiť, ha?
2: Sud gulati ris tupie.
1: Čo to trepeš?
3: Janík môj, vrátil si sa mi.
2: Tu je kára tento rie.
3: Čo to trepe?
4: Mňa sa pýtaš, ani čert mu nerozumie.
3: Vari mu na tých cestách v hlave preskočilo. Janík, nože povedz, kde si bol?
2: Sud gulati ris tupie.
3: Oj, bože môj, čo sa s tým chlapcom porobilo? Počuješ, starý?
0: Ale otec iba znechutene mávol rukou a pobral sa po robote. Janík sa pobral za mamkou do kuchyne. Tá ho nachovala, všakovak sa mu privrávala, ale Janík jej len po latinsky odpovedal. Prešiel deň, prešiel i druhý a Janík si len svoju latinu mlel. Na tretí deň to už mať nevydržala a za starým múdrym pastierom sa vydala. Vyžalovala sa mu a ten jej poradil.
3: Starý, starý, kde si?
4: No čo je, horí? Alebo sa už aj tebe rozum múti, kde si bola?
3: V bačovni, u starého pastiera.
4: Síra si priniesla?
3: Síra? Nie. Ale dobrú radu.
4: Aj, veru, nás každá rada dobrá. Náš syn.
3: Náš syn možno k rozumu príde, ak mu z nenazdajky na hlavu vedro studenej vody vylejeme.
4: Čo?
3: Tak povedal starý pastier.
4: No, keď povedal, tak skús. Pokaziť na tej jeho hlave aj tak nič nemôžeš.
3: Veď hej. A kde je?
4: No kde by bol? Pred maštaľou sedí, nič nerobí, sám so sebou sa po latinsky zhovára.
0: Matka nelenila, vedro so studenou vodou zobrala, na maštaľ vyliezla.
2: Ristupie... Mamka! Tatko! Hlava moja!
1: Čo sa ti stalo, synák?
2: Ja sedím tu.
1: No.
2: Po latinsky si recitujem a tu zrazu... Nebo sa roztrhlo. Vodou ma chcelo zabiť.
1: Bakie. No, ja som sa už bál, že si po slovensky zabudol. Ale nie. Dobre melieš.
2: Dobre. Dobre meliem po slovensky.
1: No.
2: Ale latinu som celkom zabudol.
3: A na čo ti tá latina bola? No. Ani s vlastnou matkou si sa nedovravel.
2: Na čo? A ako sa teraz pánom stanem?
1: A prečo sa ty silou, mocou chceš pánom stať, a? Robota ti nevonia?
2: A čo tam po robote? Páni sú bohatí, lebo si o nich každý myslí, že sú múdri. A ja by som chcel.
1: No, byť bohatý či múdry?
2: No, bohatý.
1: Joj, nuž na to si sa musel do sveta trepať.
2: A kde som sa mal naučiť latinu?
1: Ale netreba ti latinu.
2: Netreba?
4: Treba ti ženu.
3: Ženu?
2: Ženu?
1: Bohatú ženu.
2: Už žiadnej neviem.
1: Ale ja áno.
3: Kto je to?
1: Mara. Z Horného Konca.
3: Vraj je veľmi hlúpa. Nik ju nechce.
2: A je bohatá?
1: Je. Jej otcovi.
2: Pol dediny patrí. Tak ju poďme pýtať.

0: ako Janík povedal, tak urobili. Pobrali sa všetci traja k bohatému gazdovi jeho dcéru vypýtať. No a tam ich veru nevyhodili. Pekne ich poúctili, čo aj vedeli, akí sú chudobní. Ba aj Maru Janíkovi prislúbili, a k nej aj veno, aj kus poľa a nový dom. A ešte im aj pre začiatok mesa, múky, slaniny a sud vína pribalili. Takí boli šťastní, že sa hlúpej céry zbavili. Sprvoti bol Janík spokojný. Mal dom, mal pole, mal čo jesť i piť a malý ženu, lenže akú? Hlúpu, to vedel. Ale ako veľmi, to sa onedlho dozvedel.
1: Janíček, mužíček, na čo je nám toľká múka hore na povale? A tej slaniny, čo tam visí, a to meso v súdoch.
2: No, s tým si ty hlavu nelám, žena. Múku až bude treba zamiesiš, a meso a slanina, no tie sú do kapusty.
1: Aha, a ten starý hrniec pod posteľou, s tým čo budeme? Čo je v ňom napchaté?
2: Jaj, to sú ti Marka tekvicové jadrá.
1: Aha.
2: A keď tadiaľ to pôjde hrnčiar, vymeníme ich za nový hrniec. Len sa ich nechytaj.
1: Mm-hmm.
2: No.
0: Vraj tekvicové jadrá. Peniažky to boli, čo Janík s hlúpou Marou vyženil. Ale keďže vedel, koho má doma, nechcel jej to vyzradiť. Šupol hrniec nazad pod posteľ a pobral sa na pole. Lebo odkedy bol ženatý, radšej pracoval, než by čas hlúpými rečami s hlúpou Marou trávil.
2: No, idem na pole.
1: Už zasa? Čo tam každý deň robíš?
2: No, pracujem. Aj ty by si mala. Aspoň uprac dom a čo si pod zub prichystaj. Slaniny i mesa je dosť. Nože z nich hoď do kapusty.
1: Do kapusty?
2: No do kapusty.
1: Keď inak nedáš, urobím ti povoli. Veď ja ťa mám rada, Janík.
2: Aj, Marka, veď aj ja teba.
0: Vzdychol si Janík a pobral sa kade ľahšie. Vedel, že Marka nie je zlá, iba stála na samom konci šoru, keď pán Boh rozum rozdával. Veľa sa jej neušlo. A Marka? Dobre vedela, že keby jeho Janíka nebolo, doma by na odsod zostala. Preto mu chcela ulahodiť, ako vedela. Aj teraz pri bránke stojí, za mužom hľadí a rozhutuje, ako tú robotu čo najlepšie spraviť, aby mal radosť, keď sa večer z poľa vráti. Dumá a dumá, keď tu zrazu akýsi hrmot začuje. Pari búrka? Ale nie, to ako na zavolanie po prašnej ceste sa k ich domu hrnčiar blíži a voz vrchovato krásnymi hlinenými hrncami naložený.
1: Hej, stoj! Tie hrnce páčia sa mi. Chcem s tebou čaru urobiť.
0: Hrnčiar zastal, i keď nerád. Radšej predával, ako čaral. Ale teraz veru neuľutoval. Keď videl starý hrniec plný zlatiek, ktorý Mara ako tekvicové jadrá na výmeno za nový núkala, nezaváhal. Zložil Mare k nohám za pol voza hrncov. Veľkých, malých, bruchatých i uchatých a poď ho preč. Tak bičom švihal, že koník ledva nohami zapletal. Iba mračná prachu a hrba hrncov po ňom zostali. A Mara si ide na nich oči vyočiť. Od šťastia ledva po dychu lapá.
1: Joj, ale sa mi zadarilo. Janík bude rád, aký som obchod urobila, len aby som ho potešila. Kam ich len dám, aby mu hneď do oka padli? Na policu? Nie, nie, nie, tam ich tak skoro nezbadá. Aha, už viem, aj mamka hrnce na plote sušila.
0: Sušila, ale až keď ich umila. A ale na to Mara ako si zabudla. Hrnce pekne za radom rovno zo zeme na koli v plote nastokuje. Od najväčšieho po najmenší. Ale kolov menej ako hrncov. K tomu najmenšiemu sa miesto na plote neušlo.
1: A teba kam? Aký si mi pekný, malinký. A tie veľké, tie ti nechcú miesto urobiť? No veď počkaj, my im ukážeme.
0: Nelenila Mara. Chytila palicu a začala hrnce na plote s takou vervou mlátiť, až črepiny na hony odskakovali. Konečne boli všetky koly voľné.
1: Tak. Vidíš? A teraz si môžeš ty, môj hrnček malinký, vybrať. Tu? Alebo tu? Tu ti najlepšie pristane. Slniečko na teba svieti a Janík ťa už diaľky uvidí. Joj, Janík, skoro som zabudla. Veď mi kázal meso a slaninu do kapusty hodiť. Len či to všetko stihnem, kým sa vráti.
0: Nelenila. Všetku slaninu z pôjda dolu pozvlákala, všetko meso zo sudov povyťahovala a pekne pomedzi kapustné hriadky porozkladala. Ešte nebola s tou bohumilou činnosťou celkom hotová, keď sa k ich záhrade začali zbierať psíska z celej dediny. To ich vôňa mesa a slaniny prilákala. Mara meso a slaninu pekne na striedačku medzi kapustné hlavy hádže a psi šorom za ňou ho zbierajú. Keď už posledný kus mesa zo suda vyhodila, obrátila sa, aby si oči potešila.
1: Či som to dobre? A čo to? Kto to? Ako ste to mohli? Všetko požrať? A môjmu Janíkovi ani kúska nenechať? A ešte aj ty, Dunčo, vlastného pána chceš ohľade nechať? Vari, ťa dobre nechováme? No počkaj!
0: Rozhnevala sa Mara spravodlivo. Schytila palicu, psov rozohnala a Dunča, toho ich vlastného, za uši do pivnice pritiahla.
1: Tak, tu budeš v pivnici pikať. Aby si neušiel, tu o tento čap na súde ťa priviažem.
0: Ako povedala, tak i vykonala. Celá zlostná z pivnice vyšla, ani dvere za sebou nedovrela. A Dunčo len na to čakal. Vrtí sa, myká, čap na súde povoluje, povoluje, až celkom zo súda vyletí. Letí čap zo súda, letí Dunčo z pivnice a letí víno zo súda. Valí sa, valí, až celú pivnicu zaplaví. Slnko za obzor sa dá a Janík pomaly, lebo nerád, sa domov vracia. A Mara ho už zďaleka víta.
1: Doma si, Janík, konečne. Už sa ťa neviem dočkať. Veľa si robil.
2: Že či? A ty?
1: Ak ty veľa, ja ešte viac.
0: Chváli sa Mara a pekne porade sa mužovi vychváľuje, čo všetko stihla urobiť. Nový hrnček ukazuje, prázdnym sudom sa vychváľuje a Janík na tú spúšť bezmocne pozerá. O všetko ho Mara za jediný deň pripravila a sama mu na krku zostala. To preca nemôže nechať len tak. Sedí Janík na prahu domu a tu ho rozhútuje. Bolo mu treba sa ženiť? Bolo, veď chcel byť bohatý. Bolo mu treba po svete chodiť a latinu sa učiť? Nebolo. Aj tak si z nej nič nepamätá. Alebo predsa? Tu je Kára, tento rýje. Kára. Kára stojí na dvore a na nej nešťastná Mara Rumácka.
2: Veď už toľko nerev. Ty hádam ani nemôžeš za to, že si sprostá ako baraní roh. Ale ja ti od tej sprostosti pomôžem. Chceš?
3: Chcem.
2: Nechceš zostať sprostá?
3: Nechcem.
2: No tak chceš či nechceš?
3: Aj.
2: Veď už toľko nevzdychaj. Ja ti od tej sprostosti pomôžem. Ale musíš ma vo všetkom poslúchnuť. No, poslúchneš?
1: Posluchnem, Janiček, mužiček môj. Len aby si sa už nehneval.
2: No, tak vysadni na káru.
1: A na čo?
2: Na káru.
1: Veď hej, ale na čo?
2: Aby som ťa na nej do lesa odviezol.
1: A tam čo? Vary s múdriem?
2: Hádam. Keď ťa v lese do zeme zahrabem.
1: Ale veď potom zomriem. Nebudem môcť dýchať.
2: No. Hlavu ti nechám trčať.
1: Aha.
2: A matička zemička možno z teba tú sprostotu vytiahne.
1: Keď myslíš...
0: Vzdychla si Mara a odovzdane sa na káru posadila, lebo svojmu mužovi bezvýhradne verila. A Janík poď ho s károu a s prostou Marou rovno do lesa. Konečne sa jej zbaví. V lese jamu vykopal, ženu do nej zahrabal, iba hlavu jej nechal trčať, ako jej bol slúbil. Ale aj tú pre istotu machom obložil, že sa ona viac na peň ako na hlavu podobala. Potom jej prikázal mlčať, nech by sa čokoľvek dialo, aby sa zemička nezľakla, lebo potom by tú sprostotu z nej nevytiahla. Len čo toto svoje bohumilé dielo dokončil, domov upaľoval, rozhodnutý, že sa po ňu nikdy nevráti. Janík sám doma, Mara sama v lese. Prišla noc, s nocou tma, s tmou zbojníci. A to rovno na čistinku, kde Janík Maru zahrabal. Tma ani v rohu, ani len mesiac nesvieti. A oni si chcú korisť podeliť. Čo urobia? Lampáš si zapália. Ale kam ho postavia? Nuž predsa na ten pník machom obrastený. Netušili, že nie na pníku, ale na Marinej hlave lampáš horí. Horí a Maru páli. A zbojníci z mechov ulúpené zlato sypú a medzi seba delia.
3: Toto tebe, toto mne.
4: Aj mne daj.
3: No, dobre, toto mne, toto tebe, toto nám. Dole? Kde dole? Čo dole? Počuješ?
4: Možno sa to temné sily dole z pekla ozývajú.
3: Sa vyhrážajú.
4: Zlato preč?
1: Aj, zlato preč.
3: Aj, preč. Zlé si tu pôsobia. Poďme preč.
4: Vraj neuteč. Utekajme kade ľahšie.
0: Vychytili sa zbojníci každý iným smerom. V zmetku lampáš prevrátili, zlatky zlatkami nechali, len holé životy si ratovali, lebo si mysleli, že to zlí duchovia sa na ich pokladu lakomili. Dármo Mara kričala, aby ju tam nenechali. Nechali. A pri nej nechali aj hrby zlatiakov. A Janík zatiaľ celú noc na priedomí presedel. Svedomie ho hrízlo, spať mu nedalo. Čierne myšlienky mu hlavou blúdia a pomedzi ne zasa tá jeho latina preblesne. Ristu pije.
2: Bože môj, Ristu pije. Čo ak ju tam divá zver roztrhá? Veď ona zlá nebola, iba trochu sprostá. Trochu? Veľa. Aj tak, je to predsa moja žena.
0: Vychytil sa Janík, ako by mu čert dušu naháňal, rovno do lesa. Spolu so svitaním na čistinku dorazil a čo vidí? Jeho žena, teda jej hlava, Pod hrbou zlata vzdychá.
1: Joj. Joj.
3: Mara! Marka! Marka! Žena moja, žiješ?
1: Ja. Skoro som umrela. Keď som na toľké bohatstvo musela len tak hľadieť. Zober ho, Janík.
3: Zoberiem, zoberiem, isto ho zoberiem. Ale najprv si teba zo zeme vyhrabem. Neviem, či z teba hlúposť vytiahla, ale isto si v nej šťastím nasiakla.
0: Vyhrabal Janík zo zeme Maru a spolu to bohatstvo do svojho domu poodnášali. Nakúpili si nového mesa i slaniny, znova súd vínom naplnili i polia si prikúpili a ešte stále mali peňazí dosť. A tak si šťastne žili. Pomaly prešiel rok. Šťastie Janíkovi poslúžilo a hlúpe ho voľky nevoľky opustilo. Lebo takto na svete chodí. Ten, kto je bohatý, ten si múdre i šikovné zaplatí. Dokedy tak bude? Dovtedy, kým si šťastie nebude sa dať na somár, a kým sa múdre bude hlúpemu iba šikovne vyhýbať.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík s mačičkou piekli tortu. Psík mal mať zajtra meniny a mačička narodeniny. Deti to vedeli a chceli psíkovi a mačičke prichystať k meninám a narodeninám prekvapenie. Premýšľali, čím by psíkovi a mačičke mohli urobiť radosť. Potom si spomenuli a povedali, viete čo, deti, urobíme psíkovi a mačičke tortu. Ako povedali, tak urobili. Vzali si formičku a urobili psíkovi a mačičke z piesku krásnu tortu. Ozdobili ju peknými bielými kamienkami, to akože boli mandle, a torta vyzerala ako naozajstná. Priniesli ju mačičke a psíkovi. Tu máte. Priniesli sme vám k meninám a narodeninám tortu. Je veľmi dobrá. Môžete ju celú zjesť. Psík s mačičkou si vzali tortu, urobili nad ňou mňam, mňam. Tá je dobrá, podarila sa vám. A tvárili sa, že ju jedia. Ďakujeme vám, povedali deťom. Takúto tortu sme ešte nikdy nejedli. Deti sa tešili a šli domov. Škoda, že psi a mačky nejedia piesok, povedal psík mačičke, keď deti odišli. Taká krásna torta, ako by som si na nej pochutnal. Vieš, že som dostal náramnú chuť na ozajstnú tortu, ale musela by byť naozaj naozajstná. A ja som dostala chuť na ozajstnú tortu, povedala mačička. Vieš čo, keď mám zajtra narodeniny a ty meniny, mali by sme si dajakú tortu upiecť. Ibaže neviem, ako sa taká torta robí. To nič nie je, povedal psík. Je to ľahké, ja viem, ako sa taká pravá torta robí. Do takej torty sa dá jednoducho všetko, čo je najlepšie na jedenie. Všetko, čo najradšej ješ, a potom je tá torta najlepšia. Keď tam dáš takých 5 najlepších jedál, tak je 5-krát taká dobrá. Keď ich tam dáš 10, je 10-krát taká dobrá. Ale my si ich tam dáme 100 a budeme mať 100-krát dobrú tortu. To je pravda, povedala mačička, urobíme si takú najlepšiu tortu. Psík a mačička si opásali zástery a pustili sa do varenia. Vzali múku, mliečko a vajce a všetko to zmiešali. Torta musí byť sladká, povedala mačička a nasypala tam cukor. A tiež musí byť aj slaná, povedal psík a pridal do cesta soľ. A teraz tam dáme maslo a lekvár, povedala mačička. Lekvár, nie, ten ja nemám rád, protestoval psík. Namiesto lekváru tam dáme kvargľu, tu ja mám veľmi rád. Tak tam dali niekoľko kvarglí. Vidí sa mi, že je to málo mastné, povedala mačička. Musíme tam dať niekoľko kožiek zo slaninky. A nesmieme zabudnúť na oriešky, povedal psík a nasypal tam zavrecúško orieškov. Oriešky sú dobré, schválila to mačička, ale určite tam chýba uhorka a dala tam uhorku. A kosti, volal psík, musíme tam predsa dať dajaké kosti. Tak pridali do cesta veľa kostí. A aj dáku myš? Myši mám veľmi rada, spomenula si mačička a dala do torty hneď 4 myši. Tak, a teraz niekoľko dobre okorenených safaládok, to je niečo pre mňa, povedal psík a dal tam niekoľko safaládok. A teraz to hlavné, povedala mačička, presa šľahačku. Dali tam zahrniec sladkej smotany a trocha cibule, povedal psík a dal tam cibuľu. A čokoládu, povedala mačička a pridala do toho čokoládu. A omáčku, napadlo psíkovi a dali tam aj omáčku. Tak do tej svojej torty dávali a pridávali všetko možné, dali tam aj cesnak a korenie a primiešali masť a cukríky, oškvarky a škoricu, krupicovú kašu a tvaroh, perník a ocot, kakao a kapustu, jednu hlavu z husy a hrozienka, slovom všetko možné do tej torty dali, iba chlieb nie, pretože psíkom a mačičkám chlieb veľmi nechutí. Keď to všetko zmiešali a rozmiešali, bola z toho torta veľká ako koleso na voze. Páni, to bude veľká torta, na tej si pochutnáme. Tešili sa psík s mačičkou. A teraz to dáme piecť. Dali tortu piecť a tešili sa na to, až sa upečie. Dymilo sa z toho, bublalo to a prskalo a syčalo, škvrkalo a parilo, smažilo sa to a pripaľovalo, kypelo to, pretekalo a čmudilo, ako keby sa pálili staré handry. Keď sa im torta videla upečená, vyložili ju pred dvere, aby vychladla. Vieš čo? Povedala mačička psíkovi. Keď boli tie deti také milé, že nám priniesli svoju tortu, my ich zasa pozmeme na tú našu. Poď, povedal psík. Pôjdeme tie deti pozvať. Chytili sa za ruky a šli pozvať deti. Deti boli v záhradke pred domom a hrali sa s guľkami. Psík s mačičkou ich pozvali na tortu a chvíľu sa s nimi hrali s guľkami. Medzi tým šiel okolo torty jeden zlý pes a ako torta chladla, zacítil čudnú vôňu. Huf, huf, huf, pomyslel si ten zlý pes. Tuto ako si vonia, to bude niečo pod môj zub. Ňuchal, ňuchal, ňuchal, až sa doňuchal k psíkovej a mačičkinej torte. Huf, huf, povedal, keď sa k tej torte doňuchal. Tu je to, to si dám. A tak sa ten zlý pes pustil do torty, hltal a hltal, až mu do očí slzy vrkli od toho, aká bola torta vnútri ešte horúca, hltal, až mu pritom niekoľkokrát zabehlo, hltal a hltal, až kým ju celú nedohltal. Potom to zapil celú kanvou vody a odvalil sa preč. Keď sa psík a mačička do vôle pohrali s deťmi, spomenuli si na tortu. Pochytali sa za ruky, šli sa pozrieť, či tá torta už vychladla. Dnes si pochutnáte, deti, povedali psík s mačičkou. Ani netušíte, aké všelijaké dobroty sme tam dali. Došli, dívajú sa, čo to? Torta je preč. Joj, povedal psík s mačičkou. Torta je preč? Niekto nám ju vzal. Dívajú sa a dívajú a aj hľa. Pod kríkom leží veľký zlý pes a strašne ochká. Prejedol sa tou tortou a teraz mu bolo zlé. Strašne ho bolelo brucho. To bolí, to bolí, nariekal ten zlý pes. Ale som si dal, čo to bolo všetko v tej torte, že s tou mám také strašné bolesti. Dobre ti tak, povedal psík. Mal si nechať tortu na pokoji, keď nebola tvoja. Vieš, Havko, ja si z toho nič nerobím, že nám ten zlý pes tú tortu zjedol, povedala mačička. Možno by nám po tej našej torte tiež bolo zle a mali by sme pokazené meniny a narodeniny. To je pravda, povedal psík. Len nech narieka a ochá ten zlý pes. Dobre mu tak. Ale ja mám hlad. Zjedol by som hocičo. Ale my doma nemáme nič na jedenie. Všetko sme dali do tej torty. Ja by som nechcel mať hlad na svoje meniny. Nič z toho nerobte, psík a mačička, povedali deti. Poďte k nám, my sa s vami podelíme o obed. Tak šli psík s mačičkou k deťom na obed. Deti, poďte jesť, volala ich už mamička a deti povedali. Mamička, tu tento psík má dnes meniny a mačička narodeniny. Musíme im tiež dať niečo na obed. A tak sa so psíkom a mačičkou podelili o obed. Dali im polievočku a aj mesko so zemiakovými knedlíkmi. Ba ešte aj kus koláča zo včerajška pre nich mamička niekde vysnorila. Mačičke a psíkovi veľmi chutilo. Poďakovali sa deťom za obed a spokojne sa pobrali domov. Ale sme sa mali na naše meniny a narodeniny, pochvaľovali si, taký dobrý obed. A vôbec nás neboli brúško. Prišli domov a ten veľký zlý pes tam ešte stále v kríkoch ochkal a nariekal. Oni si po tom dobrom obede ľahali spať a pochvaľovali si, ako sa im tie meniny a narodeniny nakoniec predsa len vydarili.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.
2: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: Cadillac.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvak.
2: Detské rádio.

0: Sobota s detským rádiom.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

chlapke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapísal.

0: Bolo to dávno a možno nedávno, keď ešte vrabce lastovičkám fraky šili a kohúty čižmy nosili. Vtedy raz v letnej horúčave mašíroval po ceste pomedzi poľami vojak vyslúžilec.
1: Keď som mašíroval, milá šaty prála. Keď som mašíroval, milá šaty prála. V studenej vodičke po kolená stála. Hej, v studenej. Ech, teraz by sa studená vodička šikla. Aspoň zo 2-3 hlty. A ešte lepšie by mi padol poriadny čbán dobrého vínka. Ale kde tam víno? Keď nemám vo vrecku ani deravý groš.
2: Dobrý deň, vojačika!
1: Fúj! Brr, teda ty vyzeráš. Nie si ty bosorka? Počuj, nič vzlom, ale oproti tebe je aj ropucha krásavica.
2: Na mňa nehľaď. Poď sem a neoľutuješ. Keď urobíš to, čo od teba chcem, dostaneš hrbu peňazí.
1: To by musela byť poriadna kôpka.
2: Aj bude, vojačik, aj bude. Veru, poriadna kôpka. Ale musíš si ju zaslúžiť. Obzri si dobre túto veľkú dieru v tejto starej vrbe.
1: Sem by sa, tuším, husár aj s koňom zmestil. Ale veď nemá dno. To nevieš povedať, baba jedna. Skoro som tam spadol.
2: Ale, nie si ty dajaký bojazlivý.
1: Bojazlivý nie som. Ale komu sa chce do jamy?
2: Práve o to ide. Pozri, tu je uviazané lano. Po ňom sa spustíš na samé dno a tam...
1: Tam sú tie peniaze? Sú tam ukryté?
2: Aj peniaze? Kopa peňazí. Celé hory peňazí sú tam.
1: Tak ja som teda hneď... Hej, počuj, a prečo si tam nevlezieš sama?
2: Je to hlboko. Nevládala by som vyliezť nazad.
1: Dobre, tak ja teda...
2: No počkaj ešte, vojačik. Vezmi si túto fakľu, aby si tam dolu v tej tme videl. A na dôvažok ti dám ešte niekoľko rád, aby si tam dolu vedel, čo a ako. Spustíš sa až na dno. Je tam dlhá kamenná chodba.
1: Chodba.
2: Na jej konci uvidíš troje dverí. Otvoríš prvé a tam na truhlici sedí pes. Veľký pes.
1: Áno, veľký
2: Len
1: pes.
2: Jeho oči sú veľké ako čajové šálky. Obrovské psisko. Ale rýchlo mu dáš oňuchať jednu z týchto handier. Len ber, sú z pelecha hárovej sučky. Handru hoď do kúta a psisko pôjde za ňou.
1: Áno, do kúta.
2: Potom už bez obáv môžeš otvoriť truhlicu. Bude plná medenákov. Medenáky si nevšímaj, ale pohľadaj, či v truhle nie je v niektorej priehradke staré kresadlo. Ak je tam, hneď mi ho dones.
1: Nevšímaj, to určite. Ani si nevšimnem, ako si ich napchám do vrecák. Koľko sa mi zmestí.
2: Ty len hľadaj iba kresadlo.
1: Dobre, dobre.
2: No, ak tam nebude, otvor druhé dvere. Nezľakni sa psa na truhlici. To je tiež pekný kúsok. Oči má ako taniere. Daj mu oňuchať handru.
1: Handru?
2: A hodí ju do kúta. Hľadaj v truhle kresadlo. Počuješ? Kresadlo. Strieborné peniaze si nevšímaj.
1: Striebor nejaký? Nevšímaj? Určite. Aspoň pár hrstí si ich naberiem.
2: Nič iné si nevšímaj. Len vezmi kresadlo, alebo ho choď hľadať do izbice za tretími dverami. Tretí pes je obrovitánsky. Má oči ako lopáre. Stráži truhlicu plnú zlatých dukátov. tie si vôbec nebudeš všímať. Dáš mu oňuchať handru, hodíš ju do kúta, otvoríš truhlicu, nájdeš kresadlo a hneď mi ho donesieš, hneď! Rozumieš? Bez najmenšieho zaváhania, lebo inak ti bude beda.
1: Oh, zlatiaky, je tam truhla plná zlatých dukátov. Tak na čo ešte čakáme?
2: Na teba! Už sa len chyť povrazu a les! Ale neopováž sa zabudnúť na to kresadlo!
1: Kresadlo, jasné, kresadlo. A zlatiaky, tie tam tiež určite nezabudnem.
2: Kresadlo!

0: Všetko bolo tak, ako bosorka povedala. Ale vojak veru peniaze v truhliciach nenechal. Napchal si do vreciek, koľko sa mu zmestilo. Keď našiel kresadlo, už ho ani nemal kam dať. Nuž ho niesol iba tak v ruke.
1: Tak, a teraz vyliezť naspäť. Kresadlo iba čo mi zavadzia. Strčím ho sem k tomu môjmu do vrecka na fajku. A teraz hore. To je teda poriadna váha. Neveril by som, že mi niekedy budú peniaze na ťarchu. Ale nevyhodím ani jeden zlatiak. Ani za nič. Leziem! A mám ho! Mám ho!
2: Kresadlo! Podaj mi kresadlo! Počuješ?
1: Vydrž, len čo vyleziem, ti ho dám.
2: Podaj mi ho hneď! Hneď! Rýchlo! Daj!
1: Už som vonku! No tak, už to bude... No vidíš, už som vonku. Čo ti preskočilo?
2: Aj vojačik. Keď ja som sa bála.
1: O čo? O staré kresadlo? Veď mám plno zlatiek, na čo by mi bolo? Na, tu si ho ber.
2: Kresadielko moje vytúžené. Hneď si ťa vyskúšam.
1: Toľko dukátov. Veď som tuším bohatší ako sám pán kráľ.
2: A teraz sa pomstím celému svetu. Kresadielko, kreš. Kresadlo, kreš. Všetko tu zničím. Ani kameň na kameň nenechám.
1: Čo to tam bosoruješ?
2: Kresadlisko, poslúchaj a kreš. A všetko znič. Počuješ? Kreš! Podviedol si ma. Ty odporný hnusák. Toto nie je kresadlo spod zeme.
1: Akože, veď som ti ho predsa na môj dušu.
2: Za to budeš pikať. Hneď tu na mieste ťa premením na kameň.
1: Počkaj. Počkaj, ja som ho asi... Ale nie na schvál. Neskáč do mňa, nedria, počuješ?
2: Aj, šári, mári, kotko, dári, obroko, dobroko.
1: Prestaň, pazúriska máš ako britvy. Počuješ? Mám, budem sa brániť.
2: Ňupari, deskrete, moro.
0: Sa bránil proti bosorkyným pazúrom, oháňal sa šabľou a ani nevedel ako, zoťal jej hlavu.
1: Tak to vidíš. Teraz som ti... Prepána. Veď tej skrku netopiere vylietajú. Tuším, som svet od poriadne veľkej príšery oslobodil. Úplne nevdojak.
0: Nuž, čo už mal potom robiť? Hodil bosorku do jamy v strome, peniaze nasypal do torby a vybral sa do mesta. Vošiel do najlepšieho hostinca a objednal si najkrajšiu izbu. Keď zazvonil zlatkami, krčmár mu zaraz dal doniesť tie najvyberanejšie jedlá. Vojak si dal ušiť parádne šaty a už len chodil po meste ako veľký pán.
1: Prekrásne mesto, krčmár. Na môj veru neviem, čo by som mal viac chváliť. Či honosné domy, prekrásne parky a sochy. Naozaj neviem, čo je tu v meste najkrajšie.
3: Čo je najkrajšie v našom meste? To ste nevideli a ani nemohli vidieť. A dokonca to ani nikdy neuvidíte.
1: A to už prečo?
3: Lebo to najkrajšie v našom meste je naša princezná.
1: Krčmár, a naozaj je taká krásna?
3: Keby v noci vyšla von, aj slnko by hneď vyšlo na oblohu, aby sa na ňu mohlo pozrieť. Ale nikdy ju neuvidí, lebo náš kráľ je veľmi pyšný. A keď princezné jeden hvezdár vyveštil, že sa vydá za obyčajného vojaka, dali ju radšej zavrieť do veže.
1: Zavrieť? Vlastnú dcéru do veže? Oh, chúďa. Chcel by som ju vidieť. Aspoň na chvíľku. Dal by som za to neviem čo.
3: Ste bohatý. Štedrý ku každému, ale ani všetky peniaze sveta vám v tom nepomôžu.
0: Hoci vojak peniaze rozhadzoval hrsťami, nedostal sa ani do kráľovského zámku. Nie je to ešte do veže. Peniaze sa rozkotúľali a on už zasa býval v podkrovnej komórke.
1: Ešte nedávno som všetkých hostil, obdarovával. A keď už nemám ani groša, každý ma od dverí odháňa ako posledného žobráka. Hej, mať teraz zo dva tie medenáky z tej jaskyne. A možno sa dáky medenáček zachytil vo vrecku. Kde som dal len tie moje staré šaty? Mali by tu niekde... No, šaty sú tu. Ale peniaze... Iba starý meštek s fajkou a tabakom a kresadlo. No nič, zakrešem si, zapálim fajočku a aspoň trochu hlad zaženiem.
4: Čo si praje, môj pán?
1: Uha, veď to je pes, čo sedel na truhle s medenákmi.
4: Som to ja, môj pane. A splním všetko, čo rozkážete.
1: Počuj, kamarát, a nemohol by si priniesť pár z tých medenákov, čo tam do lustra ažiš?
4: Prinesiem toľko, koľko si rozkážete, môj pane.
1: Tak teraz už viem, prečo tá bosorka chcela iba kresadlo. Kto ho má, má aj peniaze a všetko, čo sa mu zažiada.
4: Na jedno zakresanie kresadla prídem vždy ja, na dve zakresania strieborniakový a na tri zlatiakový pes. Koľko mám teda priniesť tých medenákov, pane?
1: Už neveľa. Tak za hrsť. Alebo radšej za dve, lebo ešte dlhujem krčmárovi, vieš?
4: Ako rozkážete, pane?
0: Nestihol si vojak ani fajku prečistiť, už bol pes naspäť a priniesol peniaze. Teraz už mal vojak medenákov, strieborniakov i zlatiek, koľko si len zažiadal. Ale už ich tak veľkopánsky nerozhadzoval. Iba mu neschádzalo zmysle, ako by mohol princeznú aspoň raz uvidieť.
4: Čo rozkážete, môj pane?
1: Vlastne ani nič. To by si mi aj tak nevedel splniť.
4: Kto nič neskúsi, nikdy nič nemá, pane.
1: Myslím na princeznú. Ako tam chúďa musí sedieť zamknutá vo veži. Určite je jej tam smutno. Možno by som ju dokázal rozveseliť, len keby bola tu.
4: Vaše želanie je mi rozkazom, pane.
0: Pes bol zaraz preč a o chvíľu bol nazad a na chrbte niesol prekrásnu dievčinu. Princezná sa radšej tvárila, že tvrdo spí. Bála sa obrovského psa a aj toho, čo sa s ňou deje. Vojak sa na ňu nevedel vynadívať a nemohol sa zdržať, aby ju na rozlúčku nepoboskal. Pes ju potom odniesol nazad do zámku. Pri raňajšom čaji však princezná porozprávala kráľovi a kráľovnej o nočnej jazde na psovi a že ju boskával akýsi obyčajný vojak.
5: To je mi tu pekný poriadok. Obyčajný vojak? Čo s tým mienite robiť, kráľovná?
2: Ja? Čo s tým mienim robiť ja? Och, vy ste kráľ. Céru ste zavreli do veže, všade stoja stráže a moju kráľovskú céru si dovolí boskávať vojak, taká chamrať.
6: Náhodou bol taký urastený a celkom pekný.
2: Pekný? Obyčajný, najobyčajnejší vojak. Tá hamba!
0: Kráľovná pre istotu omdlela, ale iba na chvíľku. Takže sa jeho výsosť kráľ ani nestačil nadýchať.
2: Ale to vám vravím, kráľovský môj manžel, ak s tým i hneď nespravíte poriadok, budem dupkať, dupkať, dupkať, pešťať, a jačať,
0: A to pán kráľ znášal ešte menej než málo osladený čaj. Teda to dúbkanie to by ešte šlo. Ale keď kráľovná začala pišťať a jačať, kráľa vždy rozbolela hlava a musel von na vzduch viesť nejakú vojnu alebo aspoň usporiadať kráľovský hon. Ale keďže práve nebola sezóna, lovecká ani vojnová, rozhodol sa, že to vyrieši inak.
5: Od teraz budú v princezninej izbe spať dve komorné a pred dverami budú bdieť stráže. A keď toho opovážlivca dolapíme, dostane ho do rúk kat. To len potom bude krásne mučeníčko. To bude popravička. Juj, už sa teším.
0: Ale keď prišiel strieborniakový pes po princeznu, stráže spali. Komorné naopak bdeli. No keď uvideli obrovského psa s očami ako taniere, od strachu radšej omdleli a zostali pre istotu v mdlobách až do rána.
6: Milí kráľovskí rodičia, neviem, aké opatrenia ste urobili, ale musím vám oznámiť, že nič z toho nepomohlo. V noci ma zasa odniesol pes a vojak ma zasa...
5: Zasa? Nie!
6: Ale áno, zasa.
2: Zasa?
6: To? Zasa a dokonca niekoľkokrát.
2: Dokonca niekoľkokrát! Niekoľkokrát! Róza!
6: A aby som pravdu povedala, celkom sa mi to boskávanie začína páčiť. Vlastne som mu to tento raz dovolila.
2: Obyčajný vojak. A on si dovolí. A ty mu dovolíš? To nesmieme dovoliť.
5: Viac stráží a komorných. Regiment. Nie. Dva regimenty.
2: Kde chcete vziať dva regimenty?
5: Vojakov?
2: Nie. Dva regimenty komorných. Nechajte to radšej na mňa, veličenstvo. Ja už toho bezočivca vypátram.
5: Vypátrajte. Vypátrajte. A potom, mučeníčko, popraveníčko, to je moje potešeníčko.
0: Kráľovná tajne princeznej priviazala na opasok vrecko s múkou, urobila doň dierku a bolo. Keď zlatiakový pes v noci niesol princeznu k vojakovi, rozsypaná múka vyznačila cestu pre kráľovských drábov. Tí vojaka chytili a uvrhli do žalára. Dármo kričal, že nič zlé neurobil. Nik ho nevypočul, aby sa snáď nemohol dáko obhájiť.
2: Dokončite už tú šibenicu a prestaňte konečne búchať. Ide mi hlavu roztránuť.
7: Pán kráľ! Vaša jasnosť, ja som celý život za vás bojoval, krv prelieval. Vypočujte ma, prosím.
2: Nech už čuší. Och, moja hlavička.
5: Aj tak som sa už rozhodol, vojak. Odvisneš. Už o malú chvíľočku. Odvisneš. Len čo dostávajú šibenec.
6: Ale odsúdenec má právo aspoň na posledné želanie. To je zákon. Váš zákon, veličenstvo.
5: Vždy len nejaké ťažkosti. Stále. Tak dobre. Pustite mu tie ústa. Aké máš posledné želanie?
6: No, neboj sa, vojak. Len ho vyslov.
2: Princezná, ovládajte sa. Je tu celé mesto.
5: No tak, želanie. Bude to?
6: Tvoje želanie. Tak vrav.
7: Nuž, keď je naozaj posledné, tak teda želám si...
6: Želáš si?
7: Ešte naposledy...
6: Naposledy? No!
7: Pobavkať si zo svojej starej fajočky.
6: Fajku? Bezočivec.
2: A čo si čakala? Je to len obyčajný vojak. Chamrať.
5: Tak mu rozviažte ruky, nech si môže zakresať.
8: Čo si želáte, môj pane?
7: Títo tu ma chceli zbaviť života.
8: Chcete sa im odplatiť rovnakou mincou, pane?
1: Nuž, neviem.
9: Nie, nie, ušetri nás.
2: Zmilovanie.
1: Premýšľam.
2: Ticho.
9: Premýšľa.
2: Nikto ani múk.
1: Čo mi povieš ty, princezná?
2: Sú to moji rodičia.
9: Áno, áno, áno, sme jej áno, rodičia. Áno.
1: Ktorí ťa po celý život držali pod zámkou.
2: Sú to moji rodičia.
1: Zavreli ťa do veže ako dákeho zločinca.
2: Sú to moji rodičia.
1: Tak, dobre. Ale pre zmenu. Teraz bude zavretý kráľ s kráľovnou. Psíci moji, odneste ich do jaskyne. A cestou prineste trochu peňazí, aby sme mohli ľudí obdarovať a vystrojiť poriadnu svadbu pre mňa a pre princeznu.
0: Princezná sa vrhla vojakovi okolo hrdla, mešťania vyhadzovali od radosti klobúky a kričali, aby bol ich kráľom. Svadba trvala 7 dní a 7 nocí. Za stolom sedeli aj traja psi a vyvalovali oči. Jeden také ako šálky, druhý ako taniere a ten tretí okále, veľké ako lopáre.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Lietajúci kufor. Žil raz jeden kupec a bol taký bohatý, že mohol striebor nejakmi vydláždiť celú širokú ulicu a ešte malú uličku navyše. Neurobil to, vedel svoje peniaze použiť inak. Ak vydal šiling, dostal zaň naspäť toliar. Taký to bol obchodník. Ale jedného dňa umrel. Všetky peniaze zdedil jeho syn. Ten si žil veselo a neviazane, chodil noc čo noc na maškarné plesy, z bankoviek rížskych toliarov skladal papierové šarkany a do jazera hádzal ako žabky namiesto okruhliakov zlatiaky. Tak sa mu peniaze postupne rozkotúľali a nakoniec mu zvýšili iba 4 šilingy, pár papúč a starý župan. Priatelia sa už k nemu nehlásili, veď si nemohli dovoliť ani prejsť sa s ním po ulici. No jeden z nich, dobrák od kosti, mu poslal starý kufor, nech si vraj doň zbalí všetky veci. Skvelý nápad, ibaže si nemal čo zbaliť, preto sa posadil do kufra sám. Bol to zvláštny kufor. Len čo sa zavrel a zámka so šťuknutím zapadla, kufor sa vzniesol a lietal. Aj teraz sa zodvihol zo zeme a hup, šup, už aj vyletel vedno s kupcovým synom von komínom, hup, šup, ponad oblaky a letel ďaleko, ďaleko. Zavše dno kufra zaprašťalo, ako by sa už išiel rozpadnúť na márne kúsky a kupcov syn sa veru začal báť. Ej, to by bol riadny kúsok, na aký sa dosial ešte nezmohol. Boh nech ho pred tým uchráni. Nakoniec kufor pristál v krajine Turkov. Kupcov syn ho ukryl v lese pod suché lístie a vybral sa do mesta. Bol vhodne oblečený, veď u Turkov chodia všetci odetí ako on, v župane a papučiach. Po ceste stretol pestúnku s malým dieťaťom. Počúvaj, turecká dojka, prihovoril sa jej. Komu patrí hen ten veľký zámok pri mestských múroch, čo má obloky tak vysoko? Býva tam kráľová dcéra, odpovedala pestúnka. Vyveštili jej, že kvôli milému ju postretne veľké nešťastie, preto k nej nikto sám nesmie, iba v sprievode kráľa a kráľovnej. Ďakujem, povedal kupcov syn, vrátil sa do lesa, sadol si do kufra, vyletel nad strechu zámku a cez oblok sa vkradol k princeznej. Ležala na pohovke a spala. Bola taká prekrásna, že kupcov si neodolal a musel ju poboskať. Princezná sa zobudila a veľmi sa vyľakala, no mládenec jej povedal, že je boh Turkov, čo k nej zletel z nebies a to sa jej veru páčilo. Sadli si teda vedľa seba a mládenec jej rozpovedal rozprávku o jej očiach. Sú ako čarokrásne temné jazerá a myšlienky plávajú na ich hladine ako morské víly. Potom nasledovala rozprávka o jej čele. Je ako vrch zo snehu a ľadu, v ktorom sa nachádzajú najčarovnejšie komnaty a obrazy. A nakoniec pridal rozprávku o Bocianovi, čo nosí malé, rozkošné deti. Jaj, to boli naozaj očarujúce príbehy. Mládenec využil príležitosť a požiadal princeznú o ruku. Privolila bez dlhého váhania. Musíte však prísť ešte v sobotu, dodala. Vtedy ku mne chodia kráľ s kráľovnou na čaj. Určite budú veľmi pyšní na to, že za muža dostanem boha Turkov, ale majte na porúdzi naozaj peknú rozprávku, lebo na to si moji rodičia zvlášť potrpia. Mama dáva prednosť vznešenej rozprávke s morálnym ponaučením, kým otcovi sa páči, ak je vtipná a veselá, aby sa na nej mohol dosýta nasmiať. Už dobre, ako svadobný dar donesiem rozprávku, vyhlásil kupcov syn a pobral sa preč. Princezná mu darovala šabľu s rukoveťou vykladanou zlatiakmi. Tie sa mu obzvlášť zišli. Mládenec odletel do mesta, kúpil si nový župan, vrátil sa do lesa a tam písal rozprávku. Musel ju dokončiť do soboty a to veru nebolo také ľahké. Keď prišla sobota, bol s rozprávkou hotový. Kráľ, kráľovná a celý dvor čakali u princeznej na čaji. Mládenca prijali veľmi srdečne. Tak nám teda rozpovedzte rozprávku, povedala kráľovná. Takú, čo má hlboký zmysel a mravné ponaučenie. Ale na ktorej sa dá aj dobre zasmiať, dodal kráľ. Pravdaže? Prikývol mládenec a dal sa do rozprávania. Dobre počúvajte, čo povedal. Bol raz zväzok zápaliek a tie boli nadmieru pyšné na svoj vysoký pôvod. Na vysoký starý strom, čo rástol v lese, teda vlastne na vysokú borovicu, v ktorej boli kedysi drobnými drievkami či konárikmi. Teraz ležali na polici medzi kresadlom a starým plechovým hrncom a rozprávali im o svojej mladosti. Hej, veru, keď sme ešte žili v zelenom konári, vraveli zápalky, to vám bol život na vysokej nohe. Každé ráno a každý večer sme pijavali diamantový čaj, teda rosu. A slnko nám svietilo celý deň a vtáčiky nám museli rozprávať rozprávky. Bolo nám jasné, že sme bohaté, lebo listnaté stromy boli odeté do šiat iba v lete, kým naša rodina si mohla dovoliť zelený odev v lete i v zime. Jedného dňa však prišli drevorubači, to vám bolo ako prevrat, a naša rodina sa roztratila. Kmeň si našiel miesto a poslanie ako hlavný stožiar na veľkej lodi, ktorá mohla oboplávať celý svet, keby chcela. Ostatné konáre sa dostali niekam inam a našim údelom je zažínať svetlo obyčajným ľuďom. Preto sme my, urodzené dámy, zišli sem dolu do kuchyne.
1: Už ja som na tom úplne inak, povedal plechový hrniec, vedľa ktorého ležali zápalky. Odkedy som prišiel na svet, jednostaj ma iba čistia, drhnú a varia vo mne. Starám sa o udržanie ľudí pri živote a vlastne som prvý v tomto dome. Mojou jedinou radosťou je, keď po obede či večeri ležím čistý a spokojný na polici a vediem múdre reči s kamarátmi. Ale s výnimkou vedra na vodu, ktoré sa občas dostane von na dvor, žijeme po celý čas zavretí v dome. Našim jediným zvestovateľom noviniek a správ zo sveta je veľký pletený košík, ibaže prináša často znepokojujúce reči o vláde a národe. Veru, nedávno sa starý hlinený hrniec tých rečí tak nalakal, že spadol a rozbil sa na márne kúsky. Je to voľnomyšlienkár ten košík, dajte na moje slová.
0: Priveľa táraš, okríklo ho kresadlo a udrelo ocielkou do kamienka, až sa zaiskrilo. Nebudeme sa radšej dnes večer trocha zabávať? Veru, zhovárajme sa o tom, kto z nás je najurodzenejší, ozvali sa zápalky.
1: Nie, nerada hovorím o sebe, nesúhlasila hlinená misa. Radšej sa zabávajme veselými historkami.
0: Začnem teda. Poviem vám čosi, čo každý z vás už raz zažil.
1: Možno sa do toho priamo vžiť a okrem toho je to čosi veselé.
0: Na brehu Baltického mora, v tieni dánskych bukov, to bol pekný začiatok, zacinkali súhlasne všetky taniere, určite z toho bude rozprávka, aká sa nám páči.
1: No veru, tam som prežila u jednej tichej rodiny svoju mladosť. Každú chvíľu tam leštili nábytok, umývali dlášku a raz za 14 dní vymieniali záclony.
2: Ako len zaujímavo rozprávate, ozval sa zmeták. Hneď počuť, že to hovorí žena. V tých slovách cítiť čosi čistotné.
1: Hej, to sa dá hneď vycítiť, prikývlo vedro a od radosti tak poskočilo, že voda z neho vyčľupla na dlášku.
0: A my sa rozprávala ďalej a koniec toho príbehu bol práve taký pekný ako začiatok. Všetky taniere sa od radosti rozcinkali, zmeták vytiahol z debny s pieskom petržlen a ovenčil ním misu, lebo vedel, že tým ostatných nazlostí. Pritom si pomyslel, ak ju ja ovenčím dnes, ozdobí ma zase ona niečím pekným zajtra.
2: A ja si teraz zatancujem, ozvali sa kliešte do kozuba a pustili sa do tanca.
0: Ej, paráda, ako len dvíhali jednu nohu za druhou do vzduchu.
1: až sa z toho starému motovidlu vzadu v kúte zakrútila hlava.
2: Ovenčite ma za to teraz,
1: nástojili kliešte na odmene a veru ich aj ovenčili. Aj tak je to iba obyčajná bedač, pomysleli si zápalky. Potom prišiel rad na samovar, ktorý mal zaspievať. Tvrdil však, že je prechladnutý a že by ani tak nemohol spievať, pokým by v ňom nezovrela voda. Vyhováral sa na myslenec. Bol totiž ochotný spievať iba na jedálenskom stole u pánov. Vzadu na podobločnici stálo staré brko, ktorým písavala slúžka. Nebolo na ňom nič zvláštne, iba to, že bolo večne prihlboko namočené do kalamára, na čom si mimoriadne veľmi zakladalo.
2: Ak samovár nechce spievať, povedalo brko, nech si teda mlčí. Vonku visí klietka so Slávikom, ten nám zaspieva, hoci sa ničomu nenaučil. Ale aspoň ho dnes večer nebudeme ohovárať.
1: Podľa mňa sa vôbec nehodí, aby sme počúvali dákeho cudzieho vtáka. Zapojil sa do debaty čajník, ktorý bol inak kuchynským spevákom a nevlastným bratom samovaru.
3: Je to vlastenecký postoj? Žiadam košík, aby celú vec posúdil.
2: Jeduje ma to všetko, vyhlásil košík. Ani si neviete predstaviť, ako ma to jeduje. Nepoznáme, Mari, lepší spôsob, ako stráviť večer? Nebolo by lepšie, keby sme všetko tu v dome prevrátili hore nohami? Každý by si potom prišiel na svoje a ja by som celé to predstavenie viedol. To by bolo čosi celkom iné. Áno, zahrajme si divadlo,
1: zvolali všetci naraz. Odrazu sa otvorili dvere. Bola to slúžka a všetci stíchli, neozval sa ani hlások. Ale v kuchyni nebolo ani toho najmenšieho hrnčeka, ktorý by nevedel, čo všetko mohol urobiť a aký je urodzený. Keby som len bol chcel, vraveli si v duchu, mohol z toho byť naozaj veselý večer. Slúžka vzala zápalky a škrtla nimi všetkými naraz. Bože môj, ako len praskali, kým nakoniec vzblkli jasným plameňom. Aspoň teraz každý vidí, pomysleli si, že sme tie najurodzenejšie. Aha, ako sa leskneme, aké svetlo vydávame. A v zápäti dohoreli.
0: Bola to krásna rozprávka, povedala s uznaním kráľovna. Mala som pocit, ako by som sa ocitla v kuchyni a v ruke držala tie zápalky. No dobre, dáme ti našu dcéru za ženu.
1: Pravda, že, pridal sa kráľ, v pondelok bude princezná tvoja. Teraz mu uštikali, keďže mal patriť do rodiny. Stanovili, kedy bude svadba a v predvečer tej udalosti bolo celé mesto osvetlené. Davu na uliciach rozhadzovali žemle a praclíky. Chlapčiská si stúpli na špičky, aby lepšie videli, vykrikovali na slávu a hvízdali na prstoch. Bola to neobyčajná nádhera.
0: A ja by som mal tuším dačo urobiť, pomyslel si kupcov syn. A tak nakúpil rakety, svetlice a všetko, bez čoho si ohňostroj nemožno predstaviť. Uložil si všetko do kufra a vzniesol sa aj s tým do vzduchu.
2: Fíha, ale sa mu letelo. Ale to iskrilo, vybuchovalo a rachotilo.
1: Všetci Turci skákali od úžasu tak vysoko, že im papuče lietali okolo uší. Také zjavenie veru, jak živ nevideli. Až teraz uverili, že ich princeznú si ide brať za ženu sám boh Turkov. Len čo kupcov syn pristál so svojím kufrom v lese, pomyslel si, zájdem sa pozrieť do mesta, aby som sa dozvedel, čo si o tom ľudia myslia.
0: Čo všetko o tom ľudia narozprávali. Každý, koho sa na to spýtal, to videl po svojom, no všetci napospol tvrdili, že to bolo čarokrásne.
1: Videl som samého boha Turkov, vyhlásil jeden. Oči mal ako jagajúce sa hviezdy a bradu ako pena morského príboja.
4: Letel v ohnivom plášti, povedal ďalší, a spoza záhybov toho plášťa vykúkali čarovní malí anieli.
1: Tak veru kupcov syn si vypočul iba krásne pochvalné slová. A na druhý deň sa mala konať svadba.
0: Vrátil sa do lesa, že si znova sadne do kufra. Ale kamže sa podel?
4: kufor zhorel. Ostala v ňom totiž iskra z ohňostroja, vznietila sa a kufor zhorel dotla. Mládenec už nemohol lietať, nemohol sa už dostať k svojej neveste. Princezná stála celý deň na streche a čakala ho, ba možno ho čaká dodnes. Mládenec zatiaľ chodí po svete a rozpráva rozprávky, ale tie už nie sú také veselé ako rozprávka o zápalkách.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, tým.

Ťažký je život, keď človeka bieda prikvačí. A mňa prikvačila riadne. Zima je tu a ja nemám čo do pece naložiť. Chúdence deti krehnú od chladu. Keby bolo aspoň teplej polievočky, ale na tú nezvýšilo. Žena vraví, že to preto, lebo si cudzích viacej hľadím a tí vraj potom zneužívajú moju dobrotu. Nože len nepomôž, keď ťa poprosia. A že sa mi neodvďačia, nož asi ani sami nemajú. A tí, čo majú, ako si tiež neradi zo svojho popúšťajú. Taký je už svet. A neviem poriadne, na koho sa vo svojej biede obrátiť. Žena radí vraj na tých, čo som im pomáhal. Nož ale keď každý má dosť svojich starostí. A vraj by som mal brata Egona osloviť. Ľudia o ňom všelijako vravia. Vraj iba majetok honobí a na druhých je skúpy. Ale veď už hádam vlastnej krvi vyhovie. Vyberiem sa za ním a už dáko bude. Veď mi je brat...

0: Prečo si prišiel, Ondrej? Vrok chytro, lebo mám málo času. Nemám kedy po darovnici čas márniť drhými rečami, na čím mi majetok zväčšiť.
1: Prišiel som ťa pozrieť, brat môj jediný.
0: A čože tak odrazu?
1: Nuž, ako si...
0: Bratskej lásky sa ti zažiadalo.
1: Tak, ako si.
0: A ešte?
1: Či by si, reko, nebol taký láskavý a trochu mi v tej... I zima už tu zakúriť na čin. I do žalúdka dačo teplé sa žiada.
0: A čo ja s tým mám?
1: Nehnevaj sa, braček jediný. Či by si mi dajako nepomohol?
0: Teda po žobraní si prišiel.
1: O pomoc ťa prosím. Už neviem, ako ďalej.
0: Časy sú ťažké a ja peňazí na zvyš nemám.
1: Netreba mi veľa. Iba tým chúdencom deťom trochu. Slzy sa mi tisnú do očí, keď pozriem, aké sú biedne.
0: Biedne, biedne. Buď príčinlivejší a obstaraj im poživeň.
1: Robím, čo vládzem, ale stále máme málo. Nestačí to. Zlé časy žijeme.
0: No vidíš. A od vlastného brata by si drankal. A či sa to patrí?
1: Veď si mi brat. Od koho mám pýtať? Od cudzích?
0: Pozri, bratku, nedám. Lebo dať nemôžem. Takto by som raz, dva o všetko prišiel.
1: Zľutuj sa, brat môj.
0: Nedám. A škoda ďalších rečí. Nechoď už preč. Iba čo ma od povinností zdržuješ. Hýbaj kade ľahšie.

prostý a úbohý teraz počnem, keď ma vlastný brat vyhnal od svojich dverí. Od cudzích ľudí sa ťažko dačoho dočkám. Čo si len počnem? Čo si len počnem? Takto nemôžem ďalej žiť, lebo sa pominiem a deti so mnou. Čo vykonám? Čo si len počnem? Čo len vyhútam? Čo len vyhútam? Čo len... Počul som, že na sklenom vrchu na veky oheň horí. Hej, čo? Vyberiem sa tá, aspoň sa zohrejem.

0: ťažko sa ide do vrchu, keď sa nohy zabárajú do snehu. Často veru až po kolená. I mráz začína priťahovať. Celý som skrehnutý. Ale predo mnou vidím naložený oheň. Zdá sa, že som na mieste. Á, pri ohni sedia ľudia. Koľkože ich? Jeden, dvaja, traja, šiesti, osmi, desiati, dvanásti. Hej, je ich dvanásť. Iba jeden z nich, vysoký s bielou bradou, stojí pri ohni a čo si im povedá.
1: Dobrý deň, vospolok.
2: Aj tebe, synak. S čím prichodíš?
1: S prosbou.
2: S prosbou? Nuž ju vyslov.
1: Či by som sa nemohol pri vašom ohni poohriať? Som uzimený, ubiedený.
2: Povedz, kto si a odkiaľ prichodíš?
1: Volám sa Ondrej a prichodím z Viesky pod horami. Tam prebývam so ženou a deťmi. A ak sa smiem opýtať, kto ste vy, ľudia?
2: Som kráľ času a to je moja družina.
1: Kráľ času.
2: Tak, synak, vládnem času na zemi. Preto nás je i s mojou družinou dovedna 12, ako mesiacov v roku. Každý z nás má raz do roka službu. Vtedy rozhoduje, ako bude na zemi, či bude svetlo alebo tma, noc alebo deň, či bude zem zmáčať dážď, či sa bude na ňu slnko usmievať, alebo ju prikryje sneh bielou perinou.
1: Tak je to teda. Takú máte moc.
2: Nie len moc, ale i vedomosť o všetkom. Zo skleného vrchu, na ktorom sídlime, vidno široko ďaleko. Vidíme, ako žijú ľudia. Kto koná dobre a kto pácha zlo.
1: A poznáte i mňa.
2: I teba.
1: No, ale prečo ste sa pýtali, kto som a odkiaľ prichádzam?
2: Chcel som prezvedieť, či pravdu vravíš. A som rád, Ondrej, že si stále rovnako statočný.
1: Statočný vraj som, ale i biedný.
2: Bohatstvo nie je všetko. Nie vždy s peniazmi i šťastie prichodí. A viem i to, že raz bude i tvoja statočnosť odmenená. A teraz už pristúp k ohňu. Zohreješ sa pri nás a naješ sa do síta.
1: Vďaka, kráľ času.

0: Tak vrav, synu, ako sa ti u nás páči?
1: Veľmi, veľmi sa mi páči. Je tu teplúčko, všetci ste ku mne dobrí. Síty som, dobre mi tu je. Iba mi ustavične mysel k domovu zalieta, kde mi deťúrence od zimy krehnú.
0: Prichodí ti vrátiť sa k ním. Na cestu ti nasypeme do vreca horúcich uhlíkov z našej páreby. Doma z nich nakladieš oheň a pozohrievate sa spolu.
1: Vďaka ti, kráľ času. I vám všetkým.
0: Pober sa pekne domov a žij statočne ako dosiaľ. A aj keby si bohatstvo nadobudol, zostaň stále čestný.

A konečne som zase doma. Cesta zo skleného vrchu od kráľa času bola príjemná. Vrece s uhlíkmi na chrbte ma celého vyhrievalo. Žena a deti sa iste potešia, že sa po dlhom čase zase zohrejú. Už aby tu boli. Nič to, ja zatiaľ nahotujem oheň. Zaraz bude horieť, iba čo vysypem uhlíky z vreca. No, už padajú. Ale čože to zriem? Hľadám, ale noči neklamú. Že mi to únava z cesty ma pomiatla? Ale to nie. Na miesto uhlíkov padajú zlaté mince. A ďalšie. Nemôžem tomu uveriť. Zlaté mince. Vrece je stále to isté. Ešte je teple od uhlíkov. Ibaže tých hniet. Zlaté mince. To isté kráľ času. Zľutoval sa nad mojou biedou a takto mi pomohol. Koľkože ich len je? 1, 2, 3, 6, 7, 10. Nie. To ich takto ani neporátam. Merica by sa zišla. Len kde ju nabrať? Skúsim zájsť za bratom, iste mi požičia. Ale čo, ak sa začne vypytovať, čo mu poviem? Ha, ale veď sa už dajako vykrútim.

0: Dobrý deň, Egon.
1: Ty si Ondrej. Zase si prišiel po žobraní?
0: Nie, nie.
1: Tak po čo teda?
0: Či by si mi reku mericu nepožičal?
1: Mericu? Na čo tebe merica? Čo chceš merať?
0: Ale čože by som iba tak niečo si... No, na chvíľu. Statočne vrátim. Iba čo žeravé uhlíky premeriam.
1: Čo to táraš, aké žeravé uhlíky? Posmech si prišiel zo mňa robiť?
0: Ale ako by som... Veď mi ju požičaj. O chvíľu ju prinesiem spiatky.
1: Dobre teda. Počkaj chvíľu. Aby si vedel, že som ti brat, tu je merica.
0: Ďakujem.
1: Ale nie, že si v nej budeš naozaj žeravé uhlíky merať, lebo ju prepáliš. A merica stojí peniaze.
0: O chvíľu ti ju prinesiem celú na zem.

0: Už si tu?
1: Hej, vraciam ti mericu celú a neporušenú.
0: Dlho si nemeral?
1: Iba čo som potreboval.
0: A čo to vlastne?
1: Ale nestojí to za reč.
0: Ale hádame. Čo teda?
1: Iba trochu žita.
0: Žita? Žltého?
1: Hej, žltého.
0: Iba že má trochu veľké zrná.
1: Ako to?
0: No len zapozri. Namazal som dno merice smolou. A tu sa tvoje žito prilepilo. Zlatý peniaz. Kde si nabral toľké bohatstvo?
1: Ja...
0: Komu si to ukradol?
1: Vieš predsa, že nekradol.
0: Tak vrám, kde si to nabral? A celú pravdu.
1: Už teda dobre. Rozpoviem ti.

Pekne mi to braček rozpovedal. Po poriadku. Dúfam, že ma neoklamal. Veď budem sprobovať. Rádom nie. Stačí mi vybrať sa na sklený vrch a naholobím si riadny majetok. Tak sa patrí. Chcem mať viac, viac. Naberiem si tých uhlíkov plné vrece. Čo? Vrece? Aspoň dve riadne vreciska, koľko len uvládzem. Uhlíky sa premenia na zlaté mince. Na zlaté mince. A potom si nimi ustelím. Tak veru, strožok si nimi vypchám a ľahnem si naň. A budem ležať. Ležať na zlatých minciach. Jaj, to musí byť pocit. Váľať sa po zlate. No, ale na čím sa mi nahotovať? Cesta na sklený vrch je neurekom riadna. A tá zima navyše. Ale nič to. Dačo vydržím. Veď potom bude. Ach, škoda pomyslieť.

0: Ustal som riadne. Úmorná to púť na sklený vrch. Najviac ma zmordoval výchor. Ľadový, odporný. Dých ide vyraziť. Ale vidí sa mi, že som pri cieli. Na čistinke iba pár krokov odo mňa horí vatra. A okolo nej sedia chlapi. Iba jeden stojí, má dlhú bradu. To bude asi ten kráľ času. Tožtože, podídem bližšie a uvidím. Tak čo, chlapi, hreje ohník, hreje. Nepočujete? Pýtam sa, či oheň hreje. Tak vám dobre prídem, že ani nepočujete. Ohrejem sa pri vás.
1: Kto si pútnik? A po čo prichádzaš?
0: Som Egon. A ty si zrejme kráľ času. Prišiel som si od vás uhlíkov z vašej pahreby vypýtať.
1: Uhlíkov, vravíš? A na čo sú ti?
0: Zaraj, na čo? Biedný som. A tepla sa mi zažiadalo. No, ešte keby sa tak uhlíky na zlaté mince obrátili.
1: Na bedára nevyzeráš. Biedný človek nechodí po svete v parádnom kožuchu.
0: Aha, čo tam po kožuchu? Veď ten... Ani nie je môj, to mi brat požičal.
1: Brat Ondrej?
0: Hej, ten, pamätáš sa naň?
1: Ako by nie. Statočný človek je to.
0: Hej, statočný. Máme sa radi.
1: Poznám váš vzťah.
0: No vidíš. A, no, povráva sa, že vieš o všetkom, čo sa deje vo svete a vraj každého poznáš. A či poznáš i mňa?
1: Pravda, že poznám.
0: Takže mi dáš z toho vášho uhlia. I vrecia som si doniesol.
1: Viem, čo si zač. Poznám tvoju chamtivosť a zlobu.
0: Ale...
1: Neštítil si sa nikdy oklamať druhých, aby si sa mohol obohatiť. Nikdy si sa nehambil využiť mozole druhých, vlastného brata nevinímajúc.
0: A to je nezmysel.
1: Túžba po mamone ti zaclonila myseľ. Keď si zazrel zlato, prestal si byť súdny.
0: Hlúposti!
1: Túžba po ňom sa stala ošialom. Hnal ťa stále za ním a dohnal ťa až sem na sklený vrch. Prišiel si s vrecami v nádeji, že ti ich napcháme uhlím, ktoré sa zmení na zlato.
0: Ale veď...
1: Strašný mám zlataťak zagniavý.
0: Nie, to nie.
1: Na miesto zlatého uhlia, čo by hrialo tvoju nenásytnú myseľ.
0: Nechcem.
1: Za všetku zlobu a príkorie ťa zhltnú plamene ohňa času, v ktorom sa podeješ do nenávratu.

Od tých čias, ako sa môj brat vybral na Skledný vrch, som o ňom viac nechyroval. Zavše sa ma ľudia vypytovali, kde sa podiel, ale ja som mlčal. Nič som im nepovedal. Driemala vo mne predtucha, že trpko zaplatil za svoje skupáňstvo. Za to, že nemal nikdy dosť. Bol nenásytný, chcel mať čoraz viac, až mu napokon nezvýšil ani holý život.

0: že kam tu lák takto zvesela?
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: deje. Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
1: No, to od nich vôbec nie je pekné.
2: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
1: Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

0: trochu nudili.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Dávno, pradávno žila jedna chudobná vdova, ktorá mala veľmi peknú dcéru. Volala sa Ľubka. Matka bola skromnosť sama, no Ľubka sa na ňu veru nepodala. Bola pyšná, sotva by sa jej na svete kto si vyrovnal. Myslela si, že jej nevídaná krása je dôvodom na toľku pýchu, hoci veru krásna bola, čo len to, zblízka i zďaleka sa k nej hrnuli pýtači. Mať si každého pekne uctila. No Ľubka? Zlé pomyslieť, tak ich vypoklonkovala, že si to žiaden z nich nedal za klobúk.
1: Ó, dievka moja, vieš, že ja len teba jedinú mám, že ti všetkého doprajem, ale stále sa o teba strachovať musím. Nevrav pyšno, dieťa moje, že by na zlé nevyšlo.
0: Ale Ľubka na matkine reči nedala. Púšťala ich jedným uchom dnu a druhým von. A čo by nie, veď nápadníkov jej zo dňa na deň pribúdalo a jej pýcha zo dňa na deň rástla. Jednej noci úbohá matka nie a nie zaspať. Možno ju trápil svit mesiaca. Možno ju sužovali obavy o dcérino súd. Sedela na peľasti a vzdychajúc hľadela na krásnu tvár svojej céry. Keď tu odrazu vidí, že sa Ľubka zo sna sladko usmieva. Zahambila sa matka za chmúrne myšlienky.
1: Och, ako sa ja môžem zmárať? Veď sa mojej Ľubke istotne dačo krásne sníva, keď sa tak šťastne usmieva.
0: Usmiala sa i ona a spokojne zaspala. Len čo svitlo ráno, už sa aj svojej céry pýta.
1: Ľubka, tejto noci sa ti isto niečo krásne prisnilo. Usmievala si sa zo sna.
2: Oj, mamko, aký som ja mala sen. Prišiel ma v tom sne pýtať čvárny mladý pán na medenom hintove. Na ruku mi nastokol zlatý snubný prsteň s takými drahými kameňmi, že sa ligotali ako hviezdy na nebi. Keď som sa s tým prsteňom po dedine prešla, ľuďom až zrak prechádzal.
1: Dieťa moje úbohé, ja som sa nazdala, že v spánku lietaš po ružových záhradách, ako by svedčalo mladej dievčine. Ale ty nie. Tebe sa o zlate, o drahých kameňoch sníva. Á, dievka moja, to nie je dobré.
0: Ľubka len plecom mrdla a už sa s matkou nezhovárala. A veď ani nebolo kedy, bo práve do ich dvora prišli pýtači pýtať dievča na sedliacký chlieb. Mamka sa potešila, že dostane dobrého zaťa a jej dcéra pracovitého muža. Ale Ľubka takto okríkla pýtačov.
2: Tfuj, sedliaci a ich chlieb. Mňa len taký bude hoden, čo príde na medenom hintove a prinesie mi snubný prsteň posiatý hviezdami.
0: Na druhú noc matku znova ťažila dcérina pýcha a nedala jej spať. A čo Ľubka? Tej sa muselo dačo veľmi pekné snívať, bo sa zo spánku nahlas chichotala.
1: Dieťa moje, čože sa ti vo sne ukazovalo? Celú noc si sa chichotala.
2: A keď sa toľko vypitujete, poviem, čo by som nepovedala. Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na striebornom hintove a priniesol mi takú partu vykladanú striebrom, že keď som si ju založila, ľuďom až zraky prechádzali.
1: Dievča moje nešťastné, veď teba kto si mámi, láka. Ľubka, nezabúdaj, pýcha predchádza pád.
0: Ľubka len ohrnula pery a viac neprevravela slova. A veď ani nebolo kedy, lebo do dvora už vchádzali pýtači a pýtali ju na zemianský chlieb.
2: Tfuj, zemania a ich chlieb. Mňa len taký bude hoden, čo si po mňa príde na striebornom hintove a prinesie mi striebornú partu, čo od nej bude zrak prechádzať.
0: Kdeže bol matkin spánok tretiu noc? Ani oka zažmúriť nemohla, tak sa trápila pre dcérinu pýchu. A ešte sa len trápiť začala, keď sa Ľubka zo sna tak smiala, až ju prehýbalo. Mať ju budila, drmala ňou, ale dievka nič, len sa obrátila a o chvíľu znovu ha, ha, ha, ha, ha, ha. A tak to šlo až do rána.
1: Nešťastnica prenešťastná. Čože ťa vo sne mátalo? Veď si od smiechu celú noc výskala.
2: Čo ste vy za mater? Vlastnej dcére nedoprajete pekný sen. Nič vám nepoviem.
1: Dieťa moje milované, čože to vravíš? Veď komu by som dopriala, ak nie tebe? Veď ja nikoho iného okrem teba na tomto svete nemám. Len ma celý čas trápia obavy o tvoje šťastie. Vieš, čo hovoria ľudia? Hrdé kone krky lámu. A to by som ti ja nikdy nedopriala. Nože mi povedz, čo sa ti snívalo?
2: Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na zlatom hintove, keď to chcete vedieť. Uctil si ma zlatým plášťom, z ktorého všetkým ľuďom zrak prechádzal.
0: A už Ľubka nestihla ani nôžkou dupnúť, keď len hluk a ruch a hurhaj, hrmo, dracho, dupot. A vo dvore zastali tri hintovy. Medený, strieborný a zlatý. A pred každým zapriahnutých po šesť koní. Medených, strieborných a zlatých. A tu, kde sa vzal, tu sa vzal, stál pred ňou krásny mladý pán. Kabátec mal drahými kameňmi vykladaný, nohavice striebrom zdobené, na čižmách sa mu zlaté ostrvošky leskli a na hlave biela čiapka so zlatým perom. Všetko sa na ňom tak blíšťalo, až Ľubke zrak prechádzal, just ako v tom jej sne. Mladý pán s celou svojou družinou vošli do vdovicinho domu a úctivo, preúctivo pýtali krásnu Ľubku za nevestu. Ľubka sa zvrtala, štebotala, hosti vítala, oči od šťastia klopila. Chuderá matka nevedela ani, čia je. A tak sa naveľa, naveľa osmielila a preriekla po dedínsky.
1: Prosím za prepáčenie, len by som sa rada tak obyčajne spýtala, ako je u nás zvykom. Na aký chlieb ráčite pýtať moju dcéru?
3: O chlieb sa nestrachujte. Aký si rozkáže, taký bude mať. Medený, strieborný či zlatý. Ja som Kovovlad, pán Baní. Komu ja dožičím, ten bude mať. Komu nedožičím, tomu krompáč nenakope. Lebo ja som pánom nad všetkým zlatom, striebrom, meďou i drahými kameňmi, ktoré sa v zemi ukrývajú. No najkrajší poklad zo všetkých pokladov som až teraz tu našiel. Teba som si, Ľubka, vyvolil.
2: Tu ti je pierko, milý môj, a tu je moja ruka.
0: A než sa matka nazdala, dcéra sa slúbila mladému pánovi, ktorý si ju k zásnubám uctil tak, ako si vysnívala. Zlatým prsteňom, striebornou partou a zlatým plášťom. Húbky hopky zmizla v komore, aby sa vychystala k sobášu. Nikoho nepozvala, aby jej pomohol zaodieť sa do svadobného kroja, ba ani družice nevolala, aby jej založili bielu panenskú partu a zaspievali prostú svadobnú odobierku. Sama len sama jediná sa prichystala. Do vzácných darov od ženícha sa vystrojila a keď zastala pred vzácnými hostiami, tí až zhýkli nad toľkou krásou nevídanou. No jej vlastná matka ticho zaplakala, bo si ju v cudzích háboch nespoznala. No Ľubka o matku ani pohľadom nezavadila. Pyšne držala hlavu, lebo sa jej vyplnil sen, ktorý jej, ako si myslela, mater závidela a nedopriala. Nuž veru ani slovkom sa svojej statočnej mamke nepoďakovala za výchovu, starostlivosť a materinskú lásku. Celá dedina šla na Ľubke a jej ženíchovi oči nechať. Posobáši vyšli z kostola, ženích a nevesta nasadli do zlatého a svadobčania do strieborného a medeného hintova a prásk kone zdupotali. Keď prechádzali okolo vdovicinho domca, úbohá mať vybehla predo dvere, aby sa od céry odobrala. No Ľubka len rozkázala tuhšie pošíbať kone, ani na slovko sa u svojej matky nezastavila. Nešťastná matka padla do prachu na ceste, umorená céryným nevďakom. A viac nevstala.

0: Tri hrdé hintovi leteli cestou necestou. Ľubka šťastná, že má za muža Kovovlada, na cestu ani nepozerala, len sa mala okolo mladého pána. Keď sa zrazu pyšný sprievod ocitol v akejsi pustej tiesňave. Kol dokola len surové bralá a nad vysokými končiarmi, kde si ďaleko, ďaleko presvítal fliačik modrého neba. Na konci tej doliny stála vysoká skalná veža. Ako sa k nej priblížili, kone zahrdžali, medenými, striebornými i zlatými kopytami zahrabali a v tom sa to bralo rozčeslo vo dvoje a na skutku sa premenilo na širokú bránu. No len čo Hintovi so vzácnym nákladom cez ňu prehrmeli, už sa aj s rachotom zavrela. A tu odrazu, kde sa vzali, tu sa vzali, malí ľudkovia so striebornými kahančekmi im svietili na cestu, čo sa pred nimi ako široká, to medená, to zlatá, to strieborná rieka rozvíjala. No len čo po nej pánstvo prejachalo, zemetras zavaľoval úvoz ozrutnými skaliskami, že by ho nikto nenašiel, nech by akokoľvek hľadal. Hluku a hrmotu sa pritom narobilo toľko, že sa vystrašená Ľubka zachvela.
1: Toto je moja zem. Tu som najmocnejším pánom ja. A či budú padať skaly, alebo sa bude otvárať zem, ničoho sa neľakaj. Mojím najvzácnejším pokladom, najkrajším drahokamom si ty, Ľubka moja. A teraz otvor oči, žena moja.
0: Na železnej skale stál medený palác. Okná, dvere, vežičky i cimburie mal z čistého striebra. A všetky strechy sa leskli najrídzejším zlatom.
2: To je nádherný palác.
1: Čo je moje, to je aj tvoje, pani moja.
0: Keď svadobčania vtiahli do Kovovladovho príbytku, rozkázal pán domu.
1: Noste na stôl, sluhovia moji. Zavďačte sa našej krásnej mladej panej.
0: Stoli sa v tej chvíli prehýbali pod dobrotami od výmyslu sveta nesveta. Hej, veru, skôr nesveta než sveta. A keď už hostina a zábava Ľubku unavili a vyhladla, pošepla svojmu mužovi do ucha tichú prosbu.
2: Chcela by som kúsok chleba, muž môj.
1: Chlieb pre moju mladú ženu.
0: A v tej chvíli sa pred Ľubkou na stole zjavili tri pecne chleba. Jeden medený, druhý strieborný a tretí, div sa svete, zlatý.
1: Vyber si, žienka moja, ktorý ti je pochutí.
2: Ach, nie, muž môj. Ja by som si dala krajec celkom obyčajného pozemského chleba.
1: Ach, Ľubka moja, ale my tu iný chlieb nemáme.
0: V tej chvíli spoznala Ľubka, ako veľmi pochybila. Žiaľ, prineskoro oľutovala svoje tfuje a ohrnuté gamby na sedliacky i zemiansky chlieb. A ako len mala jej mamka trpkú pravdu. Zatúžila v tej chvíli byť v chudobnej chalúbke pri svojej potupenej mamke. No cesta naspäť bola nemožná. A jej matky už nebolo. Horko oplakala svoju pýchu a túžbu po bohatstve. Nešťastný bol i Kovovlad, jej vysnívaný muž, že nedokáže urobiť svoju krásnu ženu dokonale šťastnou. No ale pretože ju miloval, ak len Kovovlad milovať môže, dovolili jej raz do roka opustiť podzemnú ríšu. Každoročne, keď sa otvára zem počas čarovnej noci, môže krásna Ľubka vystúpiť do sveta ľudí. Vtedy sa dáva na matkinom hrobe, plače a narieka, že už nikdy neokúsi obyčajný ľudský chlieb.

0: stole. Muchy chvália chute vône na linke aj na stole.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio. Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Jančík, kdeže si?
1: Kdeže by bol? Pomohol mi s prípravou obeda a teraz sa isto hrá vo svojej izbe.
0: A ty čo robíš, mamička? Podľa toho, ako rýchlo miešaš to cesto, ideš určite upiecť môj obľúbený koláč rýchlokys.
1: Bude to rýchlokys? Avšak to neznamená, že sa musí rýchlo zjesť. Dúfam, že niečo necháš aj nášmu jedinému synčekovi háčikovi. Naposledy, kým sa chúďa spamätalo, tak si ho celý spratal. Vie, že je maličký a potrebuje kysnuté koláčiky, aby nám skoro vypučal.
0: No, nemal zasa háčkovať. Všetci známi draci sa nám preto smejú. Kto to kedy videl, aby normálny, strašný drak háčkoval ako nejaká slúžka?
1: Mne sa to náhodou páči. Je pri háčkovaní taký roztomilý. Aj preto sme ho pomenovali háčikom.
0: Ja viem, že si vždy chcela mať dcérku. Máme však syna. A tak z neho musíme vychovať hrozného draka. Musí z neho vyrásť postrach všetkých kráľovstiev a princezien. No predstav si, kto by sa bál draka, ktorý háčkuje dečky.
1: Ale keď sú také milé. A naposledy ich pochválila i babička Eleonora. A tá bývala vychýrená gazdina.
0: Tá stará dračica je hanbou celej rodiny. Za celých 300 rokov nezjedla ani jedného rytiera a nezničila ani jediné kráľovstvo. Jej dom si turisti mýlia s perníkovou chalúbkou a napísala dokonca dračiu knižku Urob si sám. Adam, nechceš, aby z nášho háčika vyrástla domáca puťka?
1: Ale, otecko, babičke Eleonore krivdíš. Myslím si, že je to preto, že na ňu žiarliš. Je šikovnejšia ako hoci, ktorá dračia hlava rodiny.
0: No, tak toto už nemusím počúvať. Idem radšej za našim potomkom. Tak tu si, synček môj. A čo robíš, háčik?
2: Vieš, ocko, ja len tak trochu háčkujem.
0: Háčik, opäť háčkuješ. Vieš, že to sa pre dráčika nehodí. Ukážem ti radšej, ako môžeš ľahko postrašiť princeznu. Pozri, vypúliš takto oči, nafúkneš hruď a...
2: Ale, ocko, keď mňa strašenie princezien tak nebaví.
0: No tak dobre, ukážem ti potom, ako môžeš chvostom zhodiť rytiera z koňa. Pozri, takto sa postavíš, rozoženieš a...
2: Ocko, keď ja s rytiermi nechcem bojovať.
0: Ale háčik, si predsa dráčik a pomaly si musíš zvykať i pracovať. No, ukážem ti teda... Ako môžeš vychrliť z papulky oheň a spáliť všetko, čo ti stojí v ceste.
2: Ocko, zadrž. Zabudol si, ako nám naposledy obhoreli záclony. Mamička sa hnevala a mesiac nám neupiekla rýchlokys.
0: Tak dobre, odložíme to na budúce. Ale pamätaj, synak, pomaly nám rastieš a budeš si musieť zvyknúť už i na nejaké povinnosti. Veď čo by si o nás pomysleli roľníci, keby sme im občas nespálili úrodu? Mohli by sa uraziť, že si ich nevšímame. Život? To nie je iba zábava.
2: Ja viem, ocko. Možno do toho prídem sám, keď budem starší.
0: No, dobre, dráčik. Veď ja sa nehnevám. S mamičkou len chceme, aby raz z teba vyrástol veľký, hrozný drak. A mohli by sme byť na teba hrdí. No, ale ja už pôjdem. Musím skontrolovať, čo robí náš rýchlokys.
2: Úbohí rodičia. Robia si o mňa starosti. Môžem ja za to, že tak rád háčkujem. Tým ale ockovi radosť neurobím. Keď chcem, aby bol na mňa pyšný, musím byť strašný. Musí sa ma každý báť. Keď budem sedieť vo svojej izbietke, nikoho nenalakám. Pôjdem ja veru do sveta. A keď porobím množstvo dračích hrdinských skutkov, ocko i mamulienka sa budú chváliť, akého synčeka si vychovali. Potom sa ja vrátim domov

0: Nikto nič nezbadá. Dobre, že ma ocko naučil tak lietať. Možno budú rodičia z môjho odchodu smutní, ale keď sa dozvedia o mojich hrdinstvách, dobrá nálada sa im určite rýchlo vráti.
1: Hej, a ty si kto?
0: Kto akože je kto?
1: No ty, čo vyzeráš ako kyslá uhorka týždeň bez nálevu. A prečo sedíš na našom strome?
0: Ja tu nesedím, ja som tu pristál.
1: Toto je náš javor. Patrí odjakživa vrabcom a nie je to žiadny prístav.
0: Tak prepáč. Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem.
1: Ale ty nie si naozajstný drak?
0: Som naozajstný, len trochu menší.
1: Ja som už videl draka. Bol veľký, guľal očami a chrlil oheň.
0: Ja tiež viem guľať očami.
1: Tak zagúľaj.
0: Dobre ma sleduj.
1: Tak viem guľať ja. Vôbec sa ťa nebojím. A oheň chrliť vieš?
0: To som sa ešte nenaučil. Ale keď budem veľký, budem chrliť strašný oheň.
1: No dobre, tak sa ťa ešte nebojím. Ale prečo si pristál na našom strome? Veď si ho mohol zlomiť. Kde by sme potom bývali, ha?
0: Vieš, ja som tu vlastne ani nepristál. Ja som si tak letel a zrazu sa mi zamotal chvost do konárov.
1: A kam si letel?
0: Ja vlastne ani neviem, kam som letel. Ale viem, odkiaľ som letel. Letel som z domu.
1: Vieš čo? Ty si nejaký zložitý. A prečo si letel z domu?
0: Vybral som sa do sveta. Chcem urobiť nejaké hrdinské skutky, aby rodičia boli na mňa pyšní.
1: A už vieš, aké?
0: No. Napríklad unesiem princeznu.
1: To nie je zlé, ale musí byť pekná. Inak by ju nikto nehľadal.
0: A poznáš nejakú?
1: To sa vie, len je veľmi smutná.
0: Aha, mne to nevadí, môže byť vysoká, môže byť i tučná, môže byť i smutná. Hlavne, že je princezná.
1: Tak dobre, pozri, táto cesta vedie rovno do zámku. Tam princezná býva.
0: Ďakujem ti, vtáčik. Si kamarát, nikdy na teba nezabudnem.
1: Ako myslíš, ale na bude...

0: Oh, aký krásny zámoček. Skúsim pristáť na tamtom balkóne.
1: A ty si čo za čudo? Prečo ma vyrušuješ pri smútení?
0: No dovol, ja nie som žiadne čudo. Som strašný drak.
1: Budeš si musieť ešte počkať, maličký.
0: A ty, keď si už taká veľká, prečo toľko smoklíš?
1: Musím smokliť. Chcem sa vydávať a nikto ma nechce.
0: Ale prečo by ťa nechceli? Veď si princezná.
2: A videl som už aj škarečie. A vydali sa.
1: Vieš čo, ty obluda. Náhodou som veľmi pekná. Rytieri sa o mňa nebijú len preto, že nič neviem.
0: Akože nič? Každý dačo musí vedieť.
1: Ale že neviem šiť, práť a pratať, variť. A ja sa už chcem vydávať.
0: Nepláč. Možno ti pomôžem.
1: Unesieš mi nejakého rytiera?
0: No dovoľ. Draci unášajú iba princezné.
1: Tak unesieš ma k nejakému princovi?
0: Ja nechcem nikomu priniesť nešťastie. Chcem robiť hrdinské skutky a stať sa slávny.
1: Mne už nikto nepomôže. Ešte aj tá Maxi jašterica sa zo mňa smeje.
0: Neurážaj. Nie som žiadna jašterica. Som dráčik a volám sa Háčik.
1: Háčik či mráčik, všetko je jedno. Mne už nikto nepomôže.
0: Stavím sa, že nevieš, prečo ma volajú Háčik.
1: Lebo sa podobáš na jaternicu?
0: Nie, lebo...
1: Tak už ma nenapínaj.
0: Lebo viem háčkovať.
1: Tak tomu neverím. Ani moja mamka nevedia háčkovať. A to sú, prosím, pekne kráľovná. A to už nehovorím o svojom apušovi, čo sú, prosím, pekne kráľom.
0: Tak sa dívaj. Vytiahnem svoju háčkovku. Šupi, rupi, šupi, rupi. A dečka je hotová.
1: Je, no. Aká krásna dečka. Ako si to dokázal?
0: Keď chceš, naučím to aj teba.
1: Áno.
0: Len musíš prestať fňukať a dávať trochu pozor.
1: A fakt by si ma to naučil? Keď narobím také krásne dečky, rytieri sa o mňa pobijú. Budem ti navždy vďačná.
0: Naučím ťa to, ale pod jednou podmienkou. Nikomu to neprezradíš. Keby sa to donieslo k môjmu ockovi, od hanby by sa prepadol.
1: Neboj, len čím skôr ma to nauč. Takže to chytím háčkovku, potom tak, potom...
0: Tak vidíš, aké je to ľahké. Trochu to tu môžeš ešte upraviť.
1: Áno.
0: A máš to hotové.
1: Tá je pekná. A hneď uháčkujem druhú.
0: Tak, príjemnú zábavu, ale ja už radšej poletím. Čakajú ma ešte povinnosti.
1: Len si leď. Aj tak už na teba nemám čas.

0: S princeznami som teda skončil. Čo na nich tí draci vidia? Aha, aké pekné pole. Tu zasadnem.
1: Koľko prachu? Čo tu nacvičuješ?
0: Ja tu necvičím, ja som si tu prišiel pozrieť pole.
1: A čože chceš obzerať na mojom poli, potvora akási?
0: Ja nie som potvora, ja som dráčik a volám sa Háčik.
1: Háčik, neháčik, prac sa z mojej pšenice.
0: Ale ja nechcem spraviť nič zlé. Chcel by som vám len trochu spáliť úrodu, aby ste vedeli, že sme na vás nezabudli.
1: Ty obluda, čože chceš?
0: No, nemusíte sa hneď rozčulovať, ja viem, že ešte nie som ako ocko, ale raz musím začať.
1: Mňa trafí šľak! Ja mám byť vlastne rád, že možno nevypáliš celé pole, ale len väčšiu časť.
0: No, mrzí ma to, ale ocko ma ešte nenaučil chrliť oheň tak, ako to vie on. Viete, som ešte maličký, ale keď sa posnažím, možno...
1: Ja ti...
0: Nerozčulujte sa, prosím.
1: Ja,
0: pozrite, aký ste červený. Mamička hovorievala, že rozčulovanie škodí zdraviu. Ale ako pekne viete púliť oči. Čiž by som tak chcel. Ale ocko vravel, že sa musím ešte veľa učiť.
1: Mňa porazí!
0: Keby som vedel, že sa tak rozčúlite, bol by som priletel s ockom. Spolu by sme hravo zvládli nielen pšenicu, ale možno i kúsok tamtej kukurice. Viete, ocko hovorieva, že niet nad dobré susedské vzťahy. Nerád by som bol, aby ste si mysleli, že mi na vašej úrode nezáleží.
1: Ja čo?
0: Ale čo to? Prečo na mňa beriete vidly?
1: Odporné rapové zviera. Ešte raz ťa uvidím letieť okolo môjho pola. Nasekám z teba filety pre svojich psov.
0: Vy ste ale zlí. Veď to by ma mohlo bolieť. No tak, idem ja radšej ďalej. Vidím, že vy si dobré susedské vzťahy nevážite.

0: si tu! Vravel som ti, že viac tu nepristávaj!
1: Ale keď ja som smutný...
0: Ty si smutný a nám raz poláme štrom. A prečo si vlastne smutný?
1: Keď sedliak nechcel, aby som mu spálil úrodu. Ako sa mám potom správať ako veľký?
0: Šťastie, že ešte nie si veľký. Ináč by ťa náš javor neudržal.
1: Ale keď ja potrebujem robiť hrdinské skutky, aby moji rodičia boli na mňa pyšní.
0: Veď som ťa poslal za princeznou.
1: Ale keď to bola smutná princezná.
0: A mal si ju aj tak uniesť.
1: Ale ju som uniesť nemohol.
0: Prečo by si nemohol? Veď nebola ťažká.
1: Ťažká, nie? Ale aj tak som nemohol.
0: Ty ma štveš. Chcem ti pomôcť a ty len mudruješ. Prečo by si ju nemohol uniesť, no?
1: Vieš, bál som sa, že by ju nikto neprišiel vyslobodiť.
0: No a čo? Však by si ju potom vrátil, nie?
1: No ale to by potom nebol hrdinský čin.
0: Tak dobre. Choď teda poraziť rytiera.
1: A poznáš nejakého?
0: A koľkých? Kráľ usporiada turnaj. Prídu tam rytieri z celej krajiny.
1: To by nebolo zlé. A možno by som ich mohol poraziť naraz všetkých.
0: Výborný nápad. Nebudeš ich musieť hľadať po celom kráľovstve.
1: Dohodnuté. Ale ako dôjdem na ten hrad?
0: Ne, pôjdem radšej s tebou. Hlavne už odlec nášho stromu. Bež.
1: Tak vyrážame. Raz sa mi nejaké hrdinstvo musí podariť.

0: ľudí. Ako je hrad krásne vyzdobený. Á, toľko farebných zástav.
1: Pozri, háčik, tam sú rytieri.
0: Nie je ich veľa.
1: O to väčšia bude tvoja sláva.
0: Ale keď ja až taký slávny nemusím byť.
1: Chcel si veľa rytierov, tak ich tu máš. Teraz nevymýšľaj.
0: Však ja len preto, aby aj pre iných drakov nejakí zostali.
1: O nich sa teraz nestávaj. Rytieri tu sú. Idem ťa prihlásiť na turnaj.
0: Vrabec jeden tvrdohlavý. Určite si nevšimol, aké majú ostré meče. A tie čierne konské obludy. Nič dobré im z očí nepozerá. Čo keď ma rozdupú?
2: V rytierskom turnaji vyhlásenom našim najjasnejším kráľom Svetlovlasom piatým nastúpi teraz rytier Hromovoj proti rytierovi Myšichvostovi. Rytieri cválajú proti sebe, kopie majú napriamené a... Myšichvost nebol zlý chlapík. Do ďalšieho kola postupuje Hromovoj.
0: Ja to nemôžem prežiť. Vraciam sa domov. Bude mamička radšej miešať rýchlo kys. Už nechcem byť hrdina.
1: Kde si, háčik? Mám pre teba dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chceš počuť najprv?
0: Skús tú prvú.
1: Podarilo sa mi ťa zapísať. Nebolo to ľahké, vieš? Turnaj už beží od rána.
0: A čo tá druhá?
1: Ja viem, že sa teraz nazlostíš, ale asi polovica rytierov je už porazená. Tebe zostáva už len tá druhá polovica.
0: Myslím, že si spomínal, že jedna správa bude dobrá.
1: Vedel som, že ťa rozladím, ale zostávajúci rytieri tiež nie sú na zahodenie.
0: Vieš, rozmýšľal som, že pôjdem radšej domov.
2: Jeho súboja nastupuje rytier Tlčihrom a dráčik Háčik. Háčik si zvolil nezvyčajnú taktiku. Otočil sa k súperovi chrbtom a robí sa, že odchádza. Okolo hlavy mu poletuje nejaký vták. Tlčihrom sa rúti na ňho s napriamenou kopiou.
1: Teraz to nemôžeš vzdať. Všetci sa ti budú smiať.
0: Radšej nech sa mi smejú, ako by mali plakať nad mojim hrobom.
1: Neodchádzaj, musíš bojovať.
0: Daj mi pokoj. Neťok ma.
2: V tej chvíli sa háčik prudko otočil a chvostom zasiahol priamo Tlčihroma, ktorý padá z koňa. Háčik je víťazom tohto kola.
0: Pustri, brabec neobraný. Ďubeš do mňa, kvôli tebe som takmer zranil rytiera.
1: Ale ty si vyhral, budeš slávny.
0: Veď som ešte nezačal bojovať.
1: Pozri, ako ti ľudia volajú na slávu.
0: Naozaj. A myslíš, že sa to dozvedia aj moji rodičia?
1: Samozrejme, hlavne keď vyhráš ďalšie kolo.
2: V ďalšom kole sa stretne rytier Hromovoj a dráčik Háčik.
0: Vravel som ti, že už idem domov.
1: Teraz nemôžeš. Počul si, ako ti kričali na slávu.
0: Mamička hovorieva, že svetská sláva, poľná tráva. O chvíľu ma ten hromotok rozseká a nikto si na mňa ani nespomenie.
1: Rob niečo, už sa rúti na teba.
0: Čo môžem robiť, keď sa tak silne bojím?
1: Ja neviem, šermuj rukami, alebo kopni do ňoho, alebo hoď ho zase chvostom.
0: Ale keď mňa ešte ocko nenaučil búšiť chvostom.
1: Rob, čo chceš, ale niečo urob. O chvíľu ťa napichne na kopiu ako žigánsku.
0: Čo mám robiť? Ja sa od strachu popiškám. Ja si musím asi sadnúť.
2: Hromovoj sa neohrozene rúti na háčika. Háčik si náhle sadá a Hromovoj... Nie, už to neubrzdí. Kôň sa podkýna od háčika a Hromovoj padá. Hromovoj je na zemi. Víťazí háčik.
0: Prečo tí ľudia tak kričia?
3: Ja chcem ísť domov.
1: Hráčik, maj rozum! Si hrdina! Porazil si Hromovoja! Postupuješ do finále! Tam ťa čaká už posledný rytier.
0: Veď ja ani neviem, čo sa vlastne dialo. Ako som mohol zvíťaziť?
1: Ja to tiež presne neviem, ale bol si úžasný.
0: No, tentokrát už končím naozaj. Idem k svojej mamičke.
2: Blíži sa posledný súboj dnešného turnaja. Proti sebe nastúpia doteraz neporazení súperi. Víťaz dostane podiel na našom kráľovstve a princeznu Hrozomilu za ženu.
0: Takže ja sa lúčim. Bolo mi to fajn. Spomínajte na mňa v dobrom.
1: Háčik, neblázni. Všetci sa ti budú smiať. Keď si už porazil toľkých rytierov, lepko žlúta nejako zvládneš.
0: Ale ja som nikoho neporazil. Veď som vôbec nebojoval. Akože sa volá ten rytier? Lepkožrút?
1: No, Lepkožrút. Každý musí mať nejaké meno. Ty sa tiež voláš Háčik.
0: Ale ja sa volám Háčik, lebo som dráčik a rád háčkujem.
1: No, a on sa volá Lepkožrút, lebo je rytier a žerie... Háčik, prečo si sa zase otočil? Boisko je tým smerom.
2: V najťažšom zápase dnešného dňa nastupuje postrach všetkých krajín a vojsk dosiaľ nikým neporazený udatný rytier Lepkožrút.
0: Takže ja už naozaj musím ísť. Čakajú ma ešte nejaké povinnosti.
1: To nesmieš. Teraz to predsa nenecháš. Vždy si chcel bojovať s rytierom.
0: S rytierom áno, ale nie s drakožrútom. A daj mi prosím pokoj. Poletuješ tu a celý som už od tých tvojich pierok.
2: Proti nemu sa stavia prekvapenie dnešného turnaja Dráčik Háčik.
0: Jedno pierko mi dokonca vošlo do nosa.
2: Mladý bojovník Háčik v tejto chvíli vychrlil na súpera obrovský plameň. Lepkožrút padá z koňa. Na brnení mu horia pierka. Lepkožrút vstáva a uteká z boiska. Absolútnym víťazom dnešného turnaja sa stáva Dráčik Háčik.

0: mocnejší kráľ, Svetlovlas Piaty. Prichádza víťaz turnaja, ctihodný dráčik Háčik.
1: Tak, ukáž sa nám, bohatier. Po ťažkom boji ťa čaká odmena.
2: Viete, pán Svetlovlas, ja som vlastne ani tak silno nebojoval.
1: Vysvetlí nám, ako si potom zdolal všetkých súperov.
2: No, ja som vlastne chcel ísť domov, ale ten otravný vrabec do mňa stále hučal a teraz ma nechal v tom. Jednoducho si odletel na svoj javor.
1: Si skromný, mladík. Bude z teba dobrý nový kráľ. Teda počase, keď ti odovzdám časť kráľovstva.
2: Viete, ja by som ani časť kráľovstva nechcel. My máme doma domček a veľkú záhradu, nám to celkom stačí.
1: A to sa mi páči, rytier. Si mi stále viac sympatický. Vidím, že bez obáv ti môžem dať svoju jedinú dcéru, Rozomilu, za manželku.
3: Oh, ja sa tak teším. Bála som sa, že mi prischne lepkožrút.
4: Ale ja...
3: No vieš, tiež nie si nejaký krásavec. No, nemyslela som si, že môj manžel bude mať takú drsnú kožu. Nech ty ti tiež dáme trochu ostrihať. Oh, mohol by si mi ešte oškrabať make-up. Zuby máš veľké, snáď by chceli trochu vybieliť.
4: Ale ja sa sebe celkom páčim.
3: Tak ty si podarený. A čo spravíme s tým chvostom? Možno by pomohla plastika.
2: Vieš, Rozomilá, ja som vlastne už na ceste domov. Čaká ma tam istotne čerstvý rýchlokys.
1: Tak počkať. Rozumiem tomu dobre, že ty nemáš záujem o moju dcéru.
2: Viete, ja sa o ňu tak celkovo zaujímam, ale momentálne by som radšej šiel domov.
1: Stráže, chopte sa ho! Urazil vášho kráľa!
4: Ale ja som nikoho neurazil. Ja nemôžem za to, že som dostal chud na rýchlokys.
1: Stráže! Do najhlbšieho väzenia s ním!
2: Kde som to?
5: Si v najhlbšom a najstrašnejšom väzení kráľovstva. Z tejto diery sa ešte nikto nedostal.
2: Nemôžem si pomôcť, chlapci, ale mne sa tu páči. Keby ste mi priniesli ešte rýchlokys, tak som celkom spokojný.
5: Tak teba tie smiešky prejdú, počkaj. Keď sa zotmí, už iní chlapi tu od strachu skameneli.
2: Naozaj vás nechcem nahnevať, ale mne tma nevadí. Viete, my vidíme i po tme.
5: Slnko zapadá, radšej už poďme.
2: Krásna jaskyňa. Pripomína mi náš domček. Istotne by sa tu páčilo i ockovi a mamičke.
6: A ty si kto, že sa nebojíš?
2: Ja som dráčik a volajú ma Háčik, lebo rád háčkujem. A ty si kto?
6: Ja som Drakulienka. A volajú ma Okulienka, lebo robím najkrajšie očka. Prečo sa červenáš?
2: No vieš, ešte som nestretol takú Drakulienku, čo by vedela háčkovať. Vravíš, že robíš pekné očka?
6: Moje tečky majú najkrajšie očka zo všetkých.
2: Stále viac sa mi páčiš. My si asi budeme rozumieť.
6: A čo robíš v tejto jaskyni?
2: No, mňa tu prosím, zavreli za trest, lebo som sa nechcel oženiť s princeznou Hrozomilou.
6: Tak to nie je žiaden trest. Trest by bol, keby si sa s ňou oženil.
2: Myslíš? A ty si sa tu ako dostala?
6: Ja tu pracujem.
2: Ty tu háčkuješ?
6: Ale nie, dnes sa z háčkovania nedá vyžiť. To je len môj koníček. Ja tu straším väzňov.
2: Tak to teba sa tu všetci boja.
6: No, večer prídem trochu postrašiť a za to mi nechajú v kuchyni najchutnejšie sústa z kráľovského stola.
2: To nie je zlé. A
7: Postrašíš i mňa?
6: Ale háčik, drakov nestraší.
4: Aspoň trošku, prosím.
6: Nie, pred tebou sa hanbím.
2: Okulienka, ale ja som väzeň a na strašenie mám právo.
6: Tak dobre, ale iba trošičku.
2: Už sa nemôžem dočkať.
6: Tak teda počúvaj.
2: Ty tak krásne strašíš.
6: Aj ty by si mohol.
2: Vieš, ale mňa ocko ešte nenaučil strašiť.
6: Môžem ťa to naučiť ja. Nie je to také ťažké.
2: Fakt by si ma to naučila?
6: Prečo nie? Len dávaj trochu pozor.
2: Už ani nedýcham.
6: Pozri, tak našpúliš ústa, nadýchneš sa a...
2: Skúsim to.

0: čo sa robí, komorník? Čo sa v podhradí bosorky ženia?
1: To asi tá dračica, čo sme ju najali na strašenie väzňov.
0: Na strašenie komorníkov sme ju nenajali, tak sa netras ako osika.
1: Rozkaz, pán kráľ, ale keď ja sa tak strašne bojím...
0: Tak jej choď povedať, nech prestane. Ešte sa nám rozutekajú i sedliaci v dedine. A kto pozbiera úrodu?
1: Najjasnejší kráľ, keď oni už strašia, dvaja.
0: Kto dvaja? Ádam, neplatíme dve strašidlá. Z nášho rozpočtu si to predsa nemôžeme dovoliť.
1: Tak, jedna straší drakulienka a teraz už straší i dráčik.
0: Akože, dráčik straší? Veď on mal byť strašený.
1: No veď to. Pridal sa k drakulienke a strašia obidvaja.
0: Tak už len to nám chýbalo. Najbližšie si bude pýtať i plat. Dve strašidlá si naše kráľovstvo nemôže dovoliť.
1: Ale čo mám robiť, keď sa ich každý bojí? Dráčik Háčik je naviac víťazom rytierského turnaja. Ťažko sa je s ním pasovať.
0: Tak dobre. Musíme rozhodnúť ako vyspelí politici. Oženíme ho s Hrozomilou. Koniec koncov vyhrali ju, tak nech si uberie.
1: Vaša jasnosť, asi zabudla, že kvôli čomu sme Háčika dali do väzenia.
0: Kvôli čomu?
1: Kvôli tomu, že najjasnejšiu princeznú Hrozomilu si nechcel vziať za ženu.
0: Možno si to už rozmyslel?
1: Dovolím si pochybovať. Teraz, keď sa mu tak dobre straší. Ha?
0: Tak potom máme jedinú možnosť. Použijeme hrubú silu. Zavolaj kapitána. Pošleme tam naše vojsko a oboch drakov vyhubíme.
2: Prosím vás, som tu dobre. Kde býva dráčik Háčik?
3: A ty si čo za vtáka?
2: Ja som priateľ vášho Háčika.
4: Aký pekný vtáčik. Poď ďalej, sadni si. Neboj sa.
3: Tak ty si stretol nášho Háčika? Ako sa má? Odkedy odišiel do sveta, nemáme o ňom žiadne správy.
2: Nielenže stretol, ja som s ním bojoval na rytierskom turnaji.
3: Fyjo, tak ty si potom hrdinský vrabec.
2: To vám teda poviem. Porazili sme všetkých rytierov.
4: A čo môj Háčik? Nič sa mu nestalo.
2: Nebojte sa, bol preca so mnou.
3: A ako ste sa na ten turnaj dostali?
2: No, najprv priletel Háčik na náš javor. Bál som sa, že nám ho zlomí, tak som ho radšej odviedol na rytierský turnaj.
3: A ako si môj syn počínal?
2: No, viete, že sa bál, ale ja som bol pri ňom a všetko som mu povedal.
4: A ako ste bojovali?
2: Prvého rytiera som mu kázal zhodiť chvostom.
3: To je dobrá finta. Tu som mu ukázal ja.
2: Pri druhom sa hodil Háčik pod nohy koňa a rytier spadol sám.
4: Nebolo to nebezpečné?
2: Ani nie. Bol som od nich dosť ďaleko.
3: A čo bolo potom?
2: No, lepko žrút bol najhorší.
4: Aký žrút?
2: Ja už ani presne neviem. Pamätám si len, že Háčik kýchol a vychrlil oheň, že som sa riadne zľakol.
3: Tak náš Háčik už chrlí oheň? Stal sa z neho naozajstný drak.
2: No, nie som si celkom istý.
3: Čo? Nie si si istý?
2: Nie som si istý, či je naozajstný drak.
3: No, keď chrlí oheň, tak už začína byť dospelý. O tom ja viem svoje.
2: No, kvôli tomu som vás vlastne vyhľadal. Váš Háčik už už asi nie je.
4: Akože? Akože nie je?
2: Kráľ totiž poslal na ňoho vojsko, aby ho utratili.
3: Prečo by kráľ chcel utratiť nášho háčika? Prestávaš sa mi páčiť, cudzinec?
2: Svoje, tak ja už radšej pôjdem. Čaká ma ešte cesta domov, tešilo ma, snáď sa stretnem aj na budúce. Alebo už radšej nie.
4: Nemal si ho vyhnať. Mohli sme sa dozvedieť viac.
3: Ale čo to trepal? Prečo by chceli zničiť nášho háčika?
4: Náš úbohý synček. Preto sa nám neozval.
3: A toľko sme sa ho naspomínali.
4: A on, chudáčik, je dakde dorúbaný.
3: Náš drahý háčik. Chcel si sa kvôli nám stať hrdinom. Nemusel si odísť z domu. My sme boli na teba pyšní i tak.
4: A ako si krásne háčkoval. Ktorá dračia matka prežila so svojím synom krajšie chvíle.
3: Už ťa nikdy nenaučím bojovať chvostom. Púliť oči.
4: Môj úbohý synček. Tak ťa nám rozsekali.
3: Náš drahý háčik, teraz niekde ležíš pohodený.
4: Nie, to nepripustím. Letíme na hrad. Keď nám synčeka skantrili, aspoň si ho pochováme.
5: Ľudia Boží, pozrite, čo to na nás letí?
6: Taký veľký draci a hneď dvaja. Ale suseda vyletia na hrad.
5: Tak ešte šťastie. Tam veľa škody nenarobia.
6: Ako tak môžete rozprávať, tetka? Veď na hrade tiež žijú ľudia.
5: Pravda, žijú. Ale či sú tam, alebo nie, nám sa na poli treba rovnako obracať.
6: Naposledy som videla letieť draka ako malé dievčatko. Hrom vtedy udrel do mlyna a ten drak pomohol mlynárovi postaviť najkrajší mlyn na okolí.
5: Tak to musela byť babička Eleonora. Tá je šikovná. Jej by bolo na hrad škoda.
6: Títo nevyzerali mierumilovne. Dúfajme, že nikomu na hrade neublížia.
5: Ja by veru nedbala. Nech trochu nášho kráľa svetlovlasá tu jeho hrozomilu postrašia. Neustále si poriadajú hostiny a biedný ľud nech na nich robí.
7: Počuli ste, tetka, že uväznili toho dráčika háčika, čo vyhral turnaj? Vraj si nechcel zobrať princeznú Hrozomilu a poviem vám, že sa mu nedivím.
5: Tak vidíte, suseda, dráci len tak pre nič za nič nevzlietnú. Určite sa idú pomstiť za syna. A možno zničia celý hrad.
6: Dúfajme, že nie. Veď zase by ho len biedný ľud musel opraviť.

0: Okulienka, tak sa mi s tebou dobre straší.
1: Aj mne s tebou, háčik.
0: Tak ostaňme spolu.
1: Rada by som, ale už musím ísť. Prídem neskôr.
0: A kde vlastne bývaš?
1: Rodičia mi zahynuli už dávno. Pri lesnom požiari. Bývam si sama v lesnej jaskynke.
0: A nebojíš sa? Pre Drakulienku to môže byť nebezpečné.
1: No, trošku sa bojím, ale chodím tu pravidelne strašiť a je mi potom veselšie.
0: Ale veď si malá, nemala by si ešte pracovať.
1: Aspoň mám pravidelnú stravu.
0: Si taká šikovná.
1: A ty si taký odvážny.
0: Tak ťa aspoň odprevadí.
1: Čo sa to robí?
0: Možno začali manévre. To občas býva.
2: Z rozkazu najjasnejšieho kráľa Svetlovlasa V. vás zatýkam.
0: No, my nemáme nič proti tomu, však uklienka. Keď chcete, i my si s vami zatýkáme.
2: Ja si s vami nejdem týkať. Ja vás idem zatýkať.
0: Tak týkať si či zatýkať, to je predsa jedno. Hlavne, že si rozumieme.
2: Takže vy odporujete rozkazu kráľa?
0: Ale my ničomu neodporujeme, však uklienka. My kráľa Svetlovlasa dokonca podporujeme. Ja som predsa vyhral jeho turnaj a slečná Okulienka pre neho straší.
2: Tak už dosť. Už aj sa zdajte.
0: Okulienka, čo to ten zlostný vojak vraví? Čo dajte? Veď my nič nemáme.
2: Vzdajte, nie dajte.
0: Už tomu rozumiem. Takže vám nič nemáme dať, ale máme vzdať. A to čo znamená?
2: Už mám toho dosť. Buď sa okamžite vzdáte, alebo vás rozsekáme.
0: Však to by nás mohlo bolieť. My sa radi vzdáme, ale ako sa to robí?
2: Mňa z vás rozpučí. Čo ste obidvaja chýbali v škole? Vzdať sa znamená predsa odovzdať zbrane súperovi, aby ste nemohli ďalej bojovať.
0: Ale my nechceme ďalej bojovať. Zvlášť, keď sme ešte ani nezačali.
1: Ale my nemáme žiadne zbranie.
2: Tým horšie pre vás. Aspoň vás ľahšie porazíme. Vojaci! Na môj povel! Na nich! Hurá!
3: Tak na tomto hrade skončil svoju krátku životnú púť náš jediný synček.
4: Nedarujeme im to, mamička.

0: vinník musí byť potrestaný.
1: Nezdá sa ti, že je na hrade nejako ticho?
0: Vychrlím trochu ohňa. Nech nás niekto príde privítať.
1: Pozri, pomohlo to. Ten tučný svetlovlas sa už vygúľal.
0: Na kráľa behá celkom dobre.
1: Pozri, a princezná Hrozomila trieli za ním.
0: Takže vinníci sa nám priznali. Vedia, prečo pred nami utekajú.
1: Ale kde je služobníctvo? A kde vojsko?
0: Pristaneme na nádvorí a všetko zistíme.
1: Všade je ticho. Otecko, cítim sa ako na pohrebe. Kde môže náš háčik byť?
0: Neplač, mamička. Pozri, už i mne sa tisnú slzy do očí. Musíme prehľadať hrad.
1: Ticho. Počúvaj. Ten zvuk predsa poznám.
0: Naozaj? Tak vie háčkovať iba náš dráčik.
1: Háčik, synček náš, kde si?
2: Mami, ocko, tu som. Poďte dole, do väzenia.
0: Pozri, mamička, koľko je tu ľudí a koľko vojakov.
1: Oh, žiaden sa nehýbe.
0: Všetci sú dokonale obháčkovaní. Oh. Sú ako ryby v sieti.
1: No skôr ako muchy v pavučine. Háčik, synček môj jediný, ako si to dokázal? A my sme sa báli, že si už mŕtvi.
3: Aký som šťastný, že vás vidím. Chceli nás rozsekať na kusy, ale pekne sme ich obháčkovali. Nemôžu sa ani pohnúť. Tí sa tak skoro z toho nedostanú.
0: Kto je tá krásna slečna?
3: No, takmer som zabudol, ocko. Mamka, ocko, predstavujem vám svoju priateľku, Okulienku.
1: Robí krásne očka.
4: Teší ma. Musím konštatovať, že skvelý syn má skvelých rodičov.
1: No, len sa tak nenafukuj, otecko, lebo nám ulečíš.
0: Ja len, že som na nášho háčika taký pyšný. Ale nám vyrástol, mamička. A ako krásne napúčal.
1: Dobre, že si pripomenul, otecko. Ponáhľajme sa domov. Upečiem najlepší rýchlokys.
3: Má to malý háčik, rodičia. Musíme s Okulienkou dorobiť nejaké očká.

0: darčik. Máte tu nejako veselo.
1: Nemáme dôvod byť smutný.
0: Myslel som si, že ťa zmárnili.
1: To by sme s Okulienkou nesmeli tak dobre háčkovať.
0: Na hrade sa poriada rytierský turnaj. Nepôjdeme.
1: A, prepáč, ale na hlúposti už nemám čas.
0: A čo je na tej tabuli napísané?
1: Á, zabudol som, že ty nevieš čítať. Tak teda počúvaj. Firma H plus O, teda háčika Okulienka, výroba háčkovaných dečiek.

0: Po otcovej smrti sme zostali traja bratia sami. Mamka nám umreli dávnejšie, tak sme odkázaní sami na seba. Moji bratia Juraj a Martin a ja Ondrej. Po otcovi nám okrem domca zostali ešte Jurajovi Kohút, Martinovi Kocúr a mne Kosa. Ani by som to nespomínal, keby sme práve s Kosou, Kohútom a Kocúrom nezažili čosi neobvyklé. Ale poďme pekne po poriadku. Jedného dňa sme sa zhovárali. Keď budeme doma vysedúvať, ďaleko nezajdeme. Na čím sa pohliadnúť po dajakej riadnej robote?
1: Ľahko sa to povie, Ondrej. Len kde ju nájsť?
2: Poriadnej roboty ako by ani nebolo.
0: Nuž ale, Juraj, dolona nám samo od seba nič nepadne.
1: To nie, ale... Len ako na to?
0: Pozri, Martin. Každému z nás dačo zostalo po nebohom otcovi. Tebe Kocúr, Jurajovi Kohút a mne Kosa. No skúsme s tým dačo nadobudnúť. Vyberme sa na skúsi do sveta.
2: A čože by sme s takýmto majetkom nadobudli vo svete?
0: Ako to môžeš vedieť, pokým neskúsiš?
1: Veru, a ja si myslím, že to nemá zmysel.
0: Ako chcete, bračekovci. Skúsim ísť teda sám.
2: Ale čo si vo svete počneš?
0: Vezmem Kosu na plece a uvidím. Hádam sa len, ak to nájde, kto potrebuje lúku skosiť. A čo poviete?
2: Neviem, bratku, neviem.
1: Nuž, ťažko radiť.
0: Pôjdem, bračekovci, uvidím čo a ako. Vy sa tu zatiaľ v zdraví držte.
1: Nuž, ako myslíš?
2: A daj na seba v tom šírom svete pozor.
0: Nič sa neboj, daj ako už len bude.
1: A skoro sa vráť.
0: Vrátim sa, vrátim. Majte sa tu dobre.

0: priznám sa, riadne som ustal. Išiel som, nikde nikoho. Až tuto ľa, nápis zriem. Ťarbákovo. No čo to za názov? Vraj Ťarbákovo. A či sa tak môže mesto zvať? Tuto akýsi vojačik drieme. Opýtam sa.
1: Hej, vojak! Vojačik! No nespí, duša darebná.
2: Čo to?
1: Slnko je vysoko.
2: Čo to? Čo otravuješ? Nevidíš, že som v službe?
1: Videl som, že spíš.
2: Nespím, ale bdiem. A ty si čo zač? Čo si chcel?
1: Iba som sa chcel opýtať, či sa toto mesto naozaj volá Ťarbákovo.
2: Ha, keby len mesto. Celé kráľovstvo. A čo sa ti nezdá?
1: Nož, taký čudný názov má. Nikdy som o takom nečul.
2: Aha, aha, aha. A čo to máš na pleci? Akú zbraň?
1: Ale kdeže zbraň? To je kosa.
2: Kosa?
1: Mhm.
2: A na čo je taká kosa?
1: No, kosou sa kosí. Napríklad tráva. Keď narastie, tak sa pokosí a dá do bitku.
2: Pokosí? Ale ako?
1: No, postína sa.
2: Naozaj? Fíj, to je zvláštne. A my trávu trháme rukami.
1: Ojoj, to sa s ňou riadne natrápite.
2: Uveru, ruky si dodriapeme. Ty počuj, a či by si nám neukázal, ako tá tvoja kosa kosí?
1: Ak sa mi odmeníte, skúsil by som.
2: Vieš čo? Zavediem ťa k nášmu kráľovi. Toho bude tá tvoja kosa určite zaujímať.
1: No, keď myslíš, nedbám.

0: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ.
1: Čo je? Horí? Alebo nebodaj? Vojna?
0: Nie. Ani jedno, ani druhé, chvála Bohu.
1: Vojak. Čo sa správu prinášaš, že mi kvôli nej spánok odnášaš? Ej, vojak. Za kou správu prichodíš, že kvôli nej svojho kráľa zobudíš?
0: Najjasnejší kráľ, tuto tento pocestný má čosi ešte asi nevidel.
1: A kvôli tomu rušíš kráľovský spánok? A či ty nevieš, vojak bezočivý, že kráľovský spánok je vec náramne dôležitá?
0: Viem.
1: A že kráľ si musí oddychnúť, lebo iba oddychnutý kráľ môže vládnuť umne a s rozvahou? Potrebuje naše kráľovstvo Ťarbákovo um a rozvahu?
0: Potrebuje.
1: Tak ma nechaj spať.
2: Vidíš, vojak, neoddá sa vyrušovať kráľovské veličenstvo.
1: A ty si kto?
2: Ondrej.
0: No, ten pocestný, čo som vravel.
1: Aha. A čo to máš na pleci?
0: No, tú vec, čo som vravel.
1: Aha. A čo je to za vec?
2: Kosa, kráľovské veličenstvo.
1: Koza?
2: Nie, koza. Kosa.
1: Aha, veď vidím. A na čo je tá
2: kosa? Kosa. Kosou sa kosí.
1: Aha. A čo také sa
2: Kosí. No, kosí sa napríklad tráva. Keď tráva narastie, kosa ju zotne a tráva si ľahne.
0: No, netreba ju rukami trhať. Sama padne.
1: Či ozaj, naozaj?
2: No, naozaj.
0: No, a tak som si pomyslel, najjasnejší kráľ, či by sa v kráľovstve taká kosa nezišla.
1: Aha. Aj by sa zišla. A nechcel by si nám ju nechať?
2: Hej, nechcel najjasnejší kráľ. Iba ak predal.
1: Dobre. Ale najprv ju vyskúšajte.
2: Ale pod jednou podmienkou.
1: No?
2: Že kosu nebude pri robote nik vyrušovať.
1: Aha. Nebude. No keď sa je chce robiť, nech robí.
0: Hej, a mňa už nechajte na pokoji. Treba mi nabrať síl.

0: Nedalo mi Ondrej spať. Prišiel som kosu pozrieť. Ale čo to zrie môj kráľovský zrak? Veď na celej lúke tráva leží. To ju kosa poválala.
1: No veru kosa, kráľovské veličenstvo.
0: Tak chytro? Veď ruka mi sa trhá niekoľko dní. Skvelá to vecička. No tak čo? Predáš nám ju?
1: No, ak sa zjednáme...
0: Dám za ňu 100 zlatých.
1: 100 zlatých?
0: Áno, tu ich máš. No, a kosu nám necháš, he?
1: Veru nechám. A dobre si ju užite.

0: Povedz, vojak, koľko poľa a trávy skosila kosa?
1: Nož, najjasnejší kráľ, ako si... nič.
0: Aha. A ako nič?
1: Zapichol som ju na poli do zeme, stojí tam a ani sa nepohne.
0: A prikázal si jej?
1: Prikázal, zo tri razy.
0: Aha. A?
1: Nič.
0: Do temnice s ňou, však tam pôjde k rozumu.
1: Ako rozkážeš, kráľovské veličenstvo.

0: Ako sa mávate, bračekovci?
1: Andrej, vítaj!
2: Čukáš sa, brače? Celý si?
0: Celý. Iba kosa mi chýba.
2: A kde sa ti podiela?
0: Predal som ju.
1: A čo budeš mať?
0: Ale neboj sa, Martin. Predal som ju za 100 zlatých. No za to dostanem kôs, koľko chcem.
2: Za kosu? Toľké peniaze?
3: Veru.
2: A kde, prosím ťa?
0: Naďabil som na krajinu Ťarbákovo. A tam žijú ľudia, akí si ťarbaví. A vy ako?
1: Po biede.
2: Pomaly nebude do čoho zahryznúť. Už sme skoro aj kohúta zarezali, iba mi ho ľúto prišlo.
0: Dobre, že ste ho nezmárnili. Vyber sa s ním radšej do sveta. A Adam ti ešte aj dáky groš do domu prinesie.

0: Je to ako Ondrej vravel. Na tabuli stojí, že tu začína kráľovstvo Ďarbákovo. Aho, aj vojak tu drieme. Hej, vojak! Hej, čože spíš, keď slnko je vysoko?
1: A kto ma to ruší pri stráži?
0: Iba ja, pocestný. Juraj sa volám.
1: A počo si prišiel až do nášho kráľovstva?
0: Ale nuž, zatúlal som sa.
1: Joj, a čo za príšera ti na pleci sedí?
0: To nie je príšera, alež kohút.
1: Kohút? Na čo je komu kohút?
0: Na všeličo. Napríklad privoláva nový deň.
1: A to už ako?
0: Zavčas ráno zakikiríka, teda zaspieva, a potom sa o chvíľu rozvidní.
1: Fíha. A to nemusíš s ním vedno privítať nový deň?
0: Keď sa mi zažiada, privítam. Keď sa mi nechce, spím ďalej.
1: Hehe, také čosi. No, to musím zvestovať nášmu kráľovi. Poď so mnou. Iste ho to bude zaujímať.
0: K samotnému kráľovi?
1: Áno.
0: Keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ, najjasnejší kráľ, vstávaj, vstávaj, najjasnejší kráľ, nesiem novinu.
1: Ako sa opovažuješ rušiť kráľovský spánok? Vari už kosa kosí?
0: To nie, nechce počúvnuť, ale tuto, tento pocestný, Juraj sa volá, má neobyčajné zviera.
2: A nehryzie?
3: Nehryzie.
2: Aha, aha, to je dobre. A čo teda robí?
0: Víta nový deň.
2: Aha, aha. A ako?
0: No, zaspieva a deň je tu.
2: Aha, to je to zviera, čo máš na pleci?
3: Áno, áno, najjasnejší kráľ. Je to kohút.
2: Aha, aha. No, ako si sa mi to nevidí. Veď my všetci chodíme vítať nový deň až k nášmu najvyššiemu vršku na začiatku kráľovstva. A je to také úmorné.
3: To teda musí byť naozaj veľmi namáhavé.
2: Keby len to. Večer zase musíme odprevadiť deň až k druhému náprotivnému vršku, kde sa naše milé ťarbákovo končí.
3: Aj, to vás musia nohy riadne bolieť.
2: A ako? No. Z toľkej únavy potom všetci spíme. A najmä v noci, ale podaktorí i cez deň.
3: Ako by nie? Z toľkej driny?
2: Myslíš, že by tú únavnú drinu porobil kohút za nás?
3: Zaručené.
2: Aha, aha. Nuž, vyskúšame ho a uvidíme.

0: Keby som to nevidel na vlastné oči, neveril by som. Nad ránom zaspieval kohút a o chvíľu bolo svetlo. Nastal nový deň. A nik z celého kráľovstva ho nemusel ísť toľký kus cesty vítať. Je to skvelé, skvelé. Ale čo bude večer?
1: Kto má takého kohúta, nemusí ísť deň odprevádzať. Keď pôjde spať kohút, poberie sa i deň.
0: Aha, no to je úžasné. Predáš mi kohúta?
1: Ťažko by som sa ja s ním lúčil. Je to pamiatka po otcovi.
0: Veľmi by si nám pomohol. Predaj si ma. Dám ti za... Koľko, počkaj. 200 zlatých.
1: Ej, no čo s tebou? Nech je teda tvoj.
0: Páčiš sa mi, vďaka ti. A keď zas pôjdeš okolo, nezabudni nás pozrieť.

0: Pravdu si mal, Ondrej. Takých hlupákov, ako žijú v Čarbákove, ťažko inde nájsť.
1: No vidíš.
2: Háda by som sa mal tam i ja pozrieť.
1: No veru mal.
2: Iba že neviem, čo by som si tam s mojim kocúrom počal.
0: Aj keď som im ja predal kohúta, hádam sa i tebe pošťastí niečo s kocúrom.
2: Tak teda, bratekovci, dobre sa tu majte. A držte mi palce.
1: Neboj sa, budeme.
0: Na nohách i na rukách.

0: Barbákovo. Na môj veru, tu som na mieste. Hej, vojak. Či ma počuješ?
1: Čo by som tam nepočul? Veď mám uši čisté. Čo by si rád?
0: Som dobre v kráľovstve Ťarbákove.
1: To si? A po čo si prišiel?
0: Iba tak. Vraj tu je 100 dobrých ľudí.
1: Je 100. I dobrých, i múdrych. A vo vreci máš čo?
0: Kocúra.
1: Kocúra? A to je čo?
0: Pozri sa.
1: Fíha. A na čo je ten kocúr?
0: Kocúr, lapá myši.
1: Na skutku? Ten by sa nám zišiel. V našom kráľovstve je myši ani maku. Kráľ ich nemá v láske. Rád by sa ich zbavil, iba nevie ako. A či by si so mnou zašiel k nášmu kráľovi?
0: No, keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ! Najjasnejší kráľ!
1: Vyspím sa už konečne. Koľkokrát ti mám vravieť, že kráľovský spánok je pre celú krajinu najdôležitejšia vec.
0: Odpusť mi, kráľ môj, ale je tu jeden pocestný... akože sa voláš?
2: Martin.
0: Martin. A má kocúra.
1: Čože má?
2: Kocúra, najjasnejší kráľ.
0: Aha, aha. Je... A čo je to?
2: Pozri, tu ho mám vo vreci.
1: A na čo je taký kocúr?
2: Lapa myši.
1: A všetky?
2: Rad za radom. Chceš sa presvedčiť?
1: Aha, aha. Vypust ho z vreca von.

0: aha, veď kocúr zaspal.
1: Bodaj by nie, toľko myši požral, že ustal. Keď si oddychne, pustí sa do ďalších.
0: Aha, to bude skvelé. Konečne sa zbavíme tých nepríjemných tvorov. A počuj, Martin, predáš mi kocúra?
2: No.
0: Dám ti zaň 300 zlatých.
2: No.
0: Aha, dohovorené. Tak, tu máš peniaze. Tak. A keď chceš, môžeš odísť domov.
1: Vďaka ti, kráľ, za groše. A pôjdem ja veru svojou cestou.
0: Len pekne, choď. Aha, a ešte čosi. Čo bude s kocúrom, keď požerie všetky myši? Čo budeš hrať?
1: Čo vás? Potom.
0: Čože? Potom nás? Aha, nás. A kde sa podiel? Vojak, čo stojíš? Bež za ním a dolap ho.
3: Čo to? Čo, ako? Aha, veď hej, už bežím.

0: A tak som vám, bračekovci, z toho Čarbákova ledva ufrngol.
1: Mal si ale šťastie.
2: Hlavná vec, že sme zase všetci spolu. Pohromade a v zdraví. Otec by mal z nás iste radosť.
0: Ako sme s jeho poslednou vôľou zaobchodili.
1: A že sme neohlúpli ako ty v Čarbákove.

0: Tak sa skončili naše príhody s kosou, kohútom a kocúrom v kráľovstve Ťarbákove. Nezabudneme na ne, pokým živí budeme. Ťažko by sme také čosi odznove zažili, lebo hádam teraz ani v Ťarbákove takých hlupákov nie je to.
1: Večer s detským rádiom.

0: Ako krásne náš synček spinka. A ako rozkošne si odfúkuje. Pravda, ocko?
1: Veď ho preto voláme dráčik spáčik. Ale podľa mňa by toľko spať nemusel.
0: Ty si na neho taký prísny. Pozri, ako mu to pristane na tej háčkovanej dečke. Aký je chutnučký. Len si spínkaj, môj spáčik. Aspoň nám skôr vyrastieš.
1: V jeho veku som...
0: Vždy len ty a v jeho veku. Náš spáčik je iný. Nerád háčkuje, ale zase rád spínka.
1: Len či sa tým uživí. Ja v jeho veku...
0: Zase začínaš. Každý vie, že ty v jeho veku si už mal naháčkovaných stovky dečiek. Veď ťa aj volali dráčik, háčik.
1: Mamička, ale v jeho veku si ani ty za mnou nezaostával. Prekrásne vyháčkované očká ťa volali drakulienka, okulienka. Tak, po kom ten náš spáčik je?
0: Po kom? Na šípkovú rúženku sa nepodobá. Má dlhší chvost. Musí byť po nás. Len ešte maličký.
1: A ako je možné, že nemá rád rýchlokys? Pritom ten koláč pečieš ešte lepší ako moja mama.
0: Tak hlasno hovoríš, pozri. Zabudil si ho. Ako sa vybúval, môj dráčik. Odýchol si dobre, môj spáčik.
2: Dobré ráno, mami, tati.
1: Dobré ráno, spáčik. Avšak už nie je ráno, ale obed. A ty stále nevieš povedať...
0: Zase si prísny, otecko. Veď v spánku sa to spáčik nemohol naučiť.
1: Pokiaľ sa to nenaučí v spánku, tak sa to nenaučí nikdy. Čas, keď spáčik nespí, je naučenie veľmi krátky.
0: Nie si hladný, spáčik? Čo dobré ti mám uvariť?
2: Vieš, mamička, najradšej by som si dal studenú vodičku.
1: Ale nejako si sa nám rozjedol, spáčik. A nebude ti z tak sýtého jedla ťažko na brúšku?
0: Otecko, nebuď zlý. Vidí, že spáčik ešte celkom neprecítol.
1: Tak to by sa mal poponáhľať, lebo o chvíľu určite zase zaspí.
0: Poď, otecko. Necháme nášho synčeka, nech sa v pokoji preberie. A my ideme pripraviť niečo pod zub.
2: Tak dobre som si pospal. Až mám chuť si opäť schrupnúť. Joj, to by som ale nazlostil otecka. Môžem však ja za to, že ja spím? A že nemám rád rýchlokys a háčkovanie? Mám predsa iné prednosti. Napríklad mám jad studenú vodičku.
0: Spáčik, dráčik môj, papu máš hotovú.
2: Zase mám ísť jesť. Radšej by som si trochu pospal. Mám však taký pocit, že ocko by chcel, aby som sa stal slávny, ako bol on v mojom veku, keď vyhral rytierský turnaj. Keď však budem len jesť mamičkine rýchlokysy, tak slávu nezískam. Musím ja ísť do sveta.
3: Konečne si prišiel, háčik. Tak dlho som ťa nevidela.
2: Ale piastaja mama, ja nie som háčik.
3: Piastaja, to je čo? Nenadávaš mi, synak?
2: Ale bábka Eleonora, ja nenadávam. Veď to ani neviem. Ja som tvoj piavnuk spáčik a háčik je môj ocko.
3: Koho zožralo?
2: Ja neviem, či niekoho zožialo.
3: A kde si sa naučil po čínsky?
4: Myslíš, že viem po čínsky? Neskúšal som ešte po takom hovoriť.
3: Ale veď celý čas rozprávaš po čínsky. Niektoré slova som už pochytila aj ja. Napríklad piastaja, zožialo, hovoriť. Viem ich už vysloviť, len neviem, čo znamenajú.
4: Ale piastaja, mama, ja nehovorím po čínsky. Ja len neviem povedať j.
3: Mne sa zdá, že j povedať vieš. Skôr máš problémy s r.
4: Veď ti vyjavím, že neviem j.
3: A čo tak sám tu porábaš? Prišla som ťa pozrieť.
4: Ale piastaja, mama, veď na návštevu som píšiel ja k tebe.
3: Jaj, tak ty si prišiel na návštevu. A trafil si?
4: No, myslím, že hej, keď som tu. Ocko spomínal, že tvoj dom si z cesty musí každý všimnúť, lebo je vyčačkaný ako peníková chalúbka.
3: Koho zožrelo?
4: Ja neviem, ja som nehovoril, že niekoho zožialo.
3: Ale o čom si hovoril? A prečo chodíš po ceste? Prečo nelietáš, keď je to rýchlejšie?
4: No, vieš, ja babka, ja sa bojím výšky.
3: Ale spáčik, hádam, nebudeš plakať, taký veľký dráčik. Výšky sa môže bať každý, určite z toho vyrastieš.
4: A ocko sa na mňa zlostí, že veľa spím.
3: To nie je zlé. Keď deti spia, nerobia lapajstva.
4: A nemám ja dýchlokys.
3: A z toho si nič nerob, ja ho tiež nemám rada. Je mi po ňom na žalúdku kyslo.
4: Ty si najzlačšia piastaja mama na svete. Aha. Si rovnaká ako ja.
3: A prečo si sa vydal na takú ďalekú cestu v horúčave a prachu, keď nepoužívaš leteckú prepravu?
4: Vieš, pia babka, chcel som sa s tebou pojadiť.
3: Poradiť. A o čom?
4: Vieš, chcel by som byť slávnym. Moja mamička i ocko by z toho mali jadosť.
3: To preca nie je žiaden problém, spáčik. Budeš sa dobre učiť, aby si bol múdry a sláva príde sama.
4: Ale učiť sa je ťažké a vlastne ani nemám čas. Väčšinu času totiž piespím, vieš?
3: Tak potom niečo vymyslíš a budeš tiež slávny. Pozri, môžem ti požičať knižku, ktorú som sama napísala. Je to dračia príručka, urob si sám.
4: Ale pia babka, ja pieca nie som vôbec zjučný.
3: Zjučný, čo to znamená? Zase rozprávaš po čínsky. No,
4: tak čo, ani ty mi nepomôžeš.
3: Ale samozrejme, že ti pomôžem. Len ma nechaj trochu rozmýšľať.
4: Len sa prosím ponáhľaj, lebo už skoro zaspím.
3: Vydrž. Daj si zatiaľ studenej vodičky, čo ju tak ľúbiš. No, takže učiť sa nemôžeš, majstrovať tiež nie, a neostáva nám teda nič iné, len sa vrátiť k najjednoduchšiemu spôsobu získania dračej slávy.
4: Áno, toto chcem. Získam slávu a hneď sa vrátim domov k mamičke.
3: Tak ma dobre počúvaj, spáčik. Ale varujem ťa. Je to nebezpečné.
4: Neboj, pia babka. Len mi to už povedz.
3: No, takže.

0: Aký krásny deň. Výborne sa hodí na získanie slávy.
1: Hej, a ty si kto?
0: Som Diáčik a volajú ma Spáčik, lebo veľa spím.
1: To by mi nevadilo, ale prečo si obzeráš moju kukuricu?
0: Ja prosím, idem spiaviť hrdinský čin.
1: Aha, hrdinský čin s mojou kukuricou. A nemohol by si ísť ďalej. Tam, pri tých stromoch, začína susedová pšenica. Tá sa viac hodí na tvoje hrdinstvá.
0: Myslíte? Ale pia babka Eleonora mi to pojadila ináč.
1: Nezlosti ma, keď ti vravím, že pšenica je na dračie hrdinstva lepšia ako kukurica, tak je to tak. Mne pred 10 rokmi chcel nejaký drak spáliť úrodu. Tak viem o tom svoje.
0: Ale keď Eleonora mi nespomínala žiadnu pšenicu...
1: Takže tá Eleonora ti susedovú pšenicu nespomínala. Ale moju kukuricu áno. Mňa z tých drakov raz porazí. Čo vždy máte proti mojej úrode?
0: Ja nemám proti nej nič. Mne sa tá vaša kukurica celkom páči. Viete, ja len potrebujem spiaviť rýchlo hrdinský čin, aby som sa mohol vrátiť domov a rodičia mali zo mňa radosť.
1: Takže ty si po dobrotky nedáš povedať. Chceš zničiť moju úrodu a tým spraviť radosť rodičom. Takže oni ťa poslali. Ako sa volá tvoj otec?
0: Mňa nikto ku vašej kukurici neposlal, viete? Prišiel som celkom sám. A môj otecko sa volá Háčik.
1: Aha. Čože? Tak on je tvoj otec. Však to on mi chcel pred mnohými rokmi spáliť celú úrodu. Dokonca si chcel zavolať na pomoc svojho otca.
0: Ale ja ešte neviem chliť oheň. Viete, ja veľa spím a nestihol som sa to naučiť.
1: Už aj marš z môjho pola. Mňa určite trafí šľak. Všetci draci si na mňa zasadli.
0: Ale ja som tu nesedel. Ja som len išiel okolo nahiad. Vôbec nechápem, prečo sa rozčuluje. Fíha, aký je ten hrad veľký. A nebol ani tak ďaleko. Zbytočne letieť, keď sa dá písť pešky. Veď, keď niekto letí tak vysoko, môže spadnúť. A potom to určite bolí. Ako mi to Eleonora jadila? Najjednoduchší spôsob získania diačej slávy je uniesť princeznu. Na hrade určite nejakú majú.
2: A ty tu čo obkukuješ?
0: Ja sa prosím, kukám po princeznej.
2: Čo robíš? Kukáš? Veď nie si kukučka.
0: Neprosím, ja som Diáčik a volajú ma Spáč.
2: Mne je jedno, ako ťa volajú, mňa zaujíma, čo tu robíš.
0: Ja idem na hrad uniesť princeznu.
2: Čo?
0: A prečo vás to tak zaujíma?
2: Že prečo? No ja tu predsa strážim bránu.
0: Ešte šťastie, že nestrážite princeznu. Takže idem ďalej, lebo viete, chcem sa čím skôr vrátiť domov.
2: Ako to, že ideš ďalej? Veď ti hovorím, že ja tu strážim.
0: Len si kľudne strážte, ja vás nebudem vyušovať.
2: Akože nebudeš? Ja som tu predsa na to, aby som ti v únose zabránil.
0: A prečo by ste mi bránili? Veď ste povedali, že strážite bránu.
2: Áno, to som povedal.
0: No, a ja idem uniesť princeznu a nie bránu.
2: Takže ty si myslíš, že si chytrý? Že keď ja som len zbrojnož, takže ma prekabátiš?
0: Ja neviem, ako by som vás prekabátil. Mne sa ten váš kabát celkom páči, ale keď chcete, vyzlečte si ho. Môžem vám dať háčkovanú dečku. Viete, moji rodičia ich háčkujú a máme ich hábať deň.
2: Tak ty si myslíš, že tu budem strážiť nejakej dečke? Už aj sa berka ľahšie, lebo ťa napichnem na kopiu ako špekáčik.
0: Veď už idem, keď ináč nedáte. Nemusíte sa vyhiažať.
2: Čo všetko človek v službe nezažije. Príde uniesť princeznu A ja si mám obliecť nejakú dečku.

0: Ja sa tak bojím lietať. Ale ináč sa cez hiadby nedostanem. Ten zlostný zbrojnož ma nevpustí. Hiadby sú vysoké. Jačej za tvojím oči. Teraz je to lepšie. Keď mám zavieté oči, tak sa nebojím.
1: Čo sa to robí? Prečo ťa hodili do mojej komnaty?
0: Mňa nikto nehodil. Ja som píletel sám.
2: Píletel. A keď si píletel, prečo si mi rozbil okno?
0: Vieš, ja som píletel so zavietými očami.
2: Ale prečo si letel so zavretými očami? Ja neviem lietať ani s otvorenými.
0: Vieš, ja sa bojím výšky.
2: Tak prečo nelietaš nízko?
0: A ako by som píletel hradby, ha?
2: Tak ty si chcel preletieť hradby.
0: Aj som píletel.
2: A prečo tak divne rozprávaš? Neublížil si si?
0: Neublížil. Vieš, ja neviem povedať je.
2: A prečo sa to nenaučíš?
0: Piečo. Stále len prečo. Ja sa z toho tvojho prečo zblázdim.
2: Aha, veď si povedal r.
0: Už som ti hovoril, že ja neviem povedať r. R. Ja už viem povedať r. To bude na mňa ocko pyšný.
2: A prečo si vlastne priletel?
0: Vieš, prišiel som uniesť princeznu, aby som získal slávu. Ale teraz, keď už viem povedať r, poponáhľam sa domov, nech ma naši pochvália.
2: Maj rozum, dráčik. Teraz to preca nenecháš. Unies ma, prosím. Nevzdávaj to.
0: A keď mne sa už nechce. Chcel by som si pospať.
2: Ako môžeš spať na poludnie?
0: Mne sa vždy chce spať, preto ma volajú...
2: Nezaujíma ma, ako ťa volajú. Mňa zaujíma len to, aby si ma uniesol.
0: Vyzeráš ťažká. Čo keď ťa nezdvihnem?
2: Ale neboj, zdvihneš. A keď sa nadýchnem, vážim menej.
0: Tak, dobre. Keď ináč nedáš, unesiem ťa. Ale budeš mi pomáhať.
2: Budem, sľubujem. A za odmenu ti dám nejakú dobrotku.
0: Keď ja mám najradšej studenú vodičku.
2: Vodičku nemám. Ale už poďme. Začni ma unášať.
0: Tak, dobre. Vylez mi na chrbát.
2: Už sa držím.
0: Pozor! Štartujeme!
2: Dúfam, že nemáš zatvorené oči.
0: No samozrejme, že ich mám zatvorené. Veď pozri, ako sme vysoko.
2: Dráčik, už aj ich otvor.
0: Neotvorím. Dostal by som závrat.
2: Dráčik, otvor ich.
0: Neotvorím, lebo sa bojím.
2: Tak dobre, budem ti hovoriť, kadiaľ pôjdeme.
0: Letíme dobre?
2: Dobre. Teraz trochu doprava. Teraz môžeš rovno. Hovorím rovno, rovno, dráčik. Prečo letíš doprava? Tam je dom. Prečo si neletel tak, ako som ti hovorila? Mohli sme sa dolámať.
0: Ja som ťa nepočul.
2: Akože si ma nepočul? Veď som kričala.
0: Ja som tak trošku, no, vieš, tak trošku spal.
2: Čože si robil? Spal? Ty lietaš so zatvorenými očami, ešte pritom spíš?
0: No, ja normálne nelietám, väčšinou chodím peši.
2: Tak to sa ti vôbec nedivím. Zaspíš si pri lietaní, keby si aspoň tie oči otvoril.
0: Ale ty si chcela, aby som ťa uniesol.
2: Jasné, že som chcela. Ale to som nemohla tušiť, že počas únosu zaspíš.
0: Akože nie. Mňa predsa aj volajú spáčik.
2: Akože ťa volajú? Spáčik? A to mi hovoríš teraz.
0: Chcel som ti to povedať skôr, ale keď vtedy ťa to nezaujíma.
3: Kto nám nabúral do domu?
4: Taký rachot som naposledy zažila pred 30 rokmi, keď na nás strieľali kráľovskí delostrelci.
0: Pred 30 rokmi sa tu strieľalo?
4: A ty to odkiaľ vieš?
0: No veď ste to pred chvíľou povedali.
4: No preto. Ale kto vlastne ste?
0: Ja som, prosím, dráčik.
3: No to predsa vidím. Oči mi ešte slúžia. Dráčika od jašterice ľahko rozoznám. Ale... Ako sa voláš?
0: Volajú ma Spáčik.
4: Aké milé meno. Ale prečo ste nás tak nemilo prišli navštíviť? Nabúrali ste rovno do nášho komína. Cez dvere ste to mali bližšie.
2: Vážení draci, nehnevajte sa na nás. Spáčik za to nemôže.
1: On letel so zatvorenými očami.
3: So zatvorenými očami sa dá lietať?
1: No, veľmi nie. Ale ja som mu ukazovala cestu.
3: Takže ty si na vine. Čo, si nevidela náš dom?
1: Ja som ho videla, ale on ma nepočul. Viete, spáčik totiž zaspal.
4: Na tom nič nie je. Ja keď zatvorím oči, tiež hneď zaspím.
3: No, hlavne, že sa vám nič nestalo. A ty, starka, prečo nič nenesieš na stôl? Máme hosti, či nevidíš?
4: Vidím, vidím, toľko ešte vidím. Hneď niečo pripravím.
5: Spáčik, a kto je tá dievčina?
0: To je princezná z hradu.
4: Princezná? Hádam, si ju neuniesol.
0: Nie, išla so mnou sama.
3: S princeznami nie sú žarty. To ja, keď som naposledy uniesol princeznu, prišli na nás s delami. Zhorel nám les i chalupa.
4: Kvôli tvojej túžbe po sláve sme prišli nie len o chalupu, ale i o dcérku. V tom zmetku sa nám stratila naša okulienka. Odvtedy sme našu drakulienku nevideli.
0: A nevedela tá vaša dcérka náhodou háčkovať?
4: Akože nie. Bola tým známa v celom okolí. Pozri, všetky tie dečky nám uháčkovala sama.
0: Je, aké majú krásne očka, celkom ako od mojej mamy.
4: Čože? Tvoja mama tiež háčkuje?
0: Ako krásne. S ockom majú spoločnú dielňu. Ozaj, a tiež sa volá okulienka.
3: To nemôže byť náhoda, mamka. Od radosti sa mi zase roztriasol chvost.
0: Pozrite, tu mám od mamičky háčkovanú dečku.
1: Je celkom taká ako tie naše. Musí to byť ona, naša stratená dcérka.
3: A ty, synak, ty budeš potom náš vnúk. No, si celý po mne.
4: Ešte to by tak chýbalo. Jeden pochábeľ, čo unáša princezná v rodine, stačí.
3: Vidíš, že si po mne. Neboj, spáčik, spolu to nejako napravíme.
0: Starý otec, stará mama, ale princezná ma naozaj sama požiadala, aby som ju uniesol. Pravda, na začiatku som ju chcel uniesť, aby som získal slávu a potešil rodičov. Ale keď som sa naučil hovoriť R, chcel som sa hneď vrátiť domov.
1: Je to tak, ako hovorí spáčik. Sama som chcela, aby ma uniesol. Chcela som zažiť dobrodružstvo. Viete, mňa ešte nikto nikdy neuniesol.
3: Dobrodružstvo môžeš zažiť hocikedy. Radi ťa u nás uvítame. Musia však o tom vedieť tvoji rodičia.
4: Poďte, deti. Niečo si zajete a vyrazíme na hrad.
0: Rýchlo, kis. Celkom som zabudol, že som hladný. Ako ti chutí, princezná?
1: Ja neviem. My také na hrade nepečieme.
0: Ja keď som hladný, zjem všetko. Ináč mám najradšej studenú vodičku. A tebe, princezná, nepripomína dračí rýchloky z nejaké vaše jedlo?
1: Čo ja viem, tak nejako môže chutiť stará podošva.
4: Chúďa, princezná, čo už všetko na tom hrade nejedli? Ako sa ti letí, princezná?
1: Celkom dobre, pani dračica. Máte väčší chrbát ako spáčik a nemusím vám ukazovať cestu.
3: Spáčik, teším sa, že už nezatváraš oči. A prečo vlastne si chcel letieť okolo tohto poľa?
0: Starý otec, s vami sa výšky nebojím. A chcem vám ukázať pole, ktoré môj ocko chcel spáliť, keď bol ešte malý dráčik.
3: Tak to si radi pozrieme však, starka.
0: už sme tu. A ani som nezaspal. Zosadnem prvý, nech sa porozhliadam. Zo zeme to vyzerá trochu ináč.
6: Tak ty si tu zas? Asi si mi nerozumel. Zase si obzeráš moju kukuricu?
0: Dobrý deň, pán sedliak. Chcem vaše pole ukázať starým rodičom.
6: Čože chceš s mojím poľom?
0: Chcem starým rodičom ukázať pole, ktoré chcel vypáliť môj ocko. Viete, oni sú z mamičkinej strany a ešte ho nevideli.
6: Čo ma po tvojich starých rodičoch? Už aj dajte mojej kukurici pokoj, lebo za seba neručím.
0: Viete, ocko, keď vám chcel spáliť úrodu, bol ešte veľmi malý a starý otec by chcel...
6: Kto mi vysvetlí, prečo sa celé generácie drakov zaujímajú práve o moje pole?
0: Viete, ja by som sa vám to pokúsil vysvetliť, ale... Prečo ste taký červený? A dýcha sa vám dobre?
6: Maržotiaľ, nech ťa viac nevidím, lebo tak ťa tými vidlami...
0: Vy ste už tu? Tak, starí rodičia, tu je to pole. Všetka tá kukurica až po tamtie stromy.
3: Spáčik, a prečo ten sedliak tak uteká?
6: Pomoc!
4: Prečo tak kričí?
6: Bránil som pred rakmi svoju úrodu, teraz prišli všetci po mňa!
4: Chlapci, rozumie tomu niekto? Lebo ja nie.

0: tu si, princeznička naša. Tak sme sa o teba báli.
1: Rodičia moji, prežila som nádherné dobrodružstvo.
2: Cerka naša, a čo znamenajú tí draci okolo? Ide z nich strach?
1: Nebojte sa, sú úplne neškodní. Toto je spáčik, ktorý ma uniesol, a tí veľkí sú jeho starí rodičia z mamičkinej strany.
0: No, vidím, že poznáš celý ich kmeň. Bola si však unesená, a tak vinník musí byť prísne potrestaný.
2: Vieš, koľko strachu sme prežili, keď sme ťa nenašli v tvojej komnate?
0: Tak, a čo to rozbité okno?
1: Mamička, ocko, ale ja som bola naozaj unesená dobrovoľne.
0: Dobrovoľne, nedobrovoľne, každý únos sa musí potrestať.
1: Ale ja...
0: Už ani slovo! Komorná, odveď princeznu do jej komnaty.
2: Takže ty, dráčik, sa voláš Spáčik?
3: Áno, pani kráľovná, a tamto sú moji starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To sme už počuli. Nás zaujíma, prečo si uniesol našu dcérku.
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť, a potom som už nechcel.
0: Chcel, nechcel, ale uniesol si.
3: No, vlastne, princezná mi sama skočila na chrbát.
0: Sama, nesama, ale skočila. Teda, chcel som povedať, že aj tak si ju uniesol ty.
3: Ja neviem, či som ju uniesol. Viete, ja som potom letel a zaspal som. A potom sme nabúrali do domu mojich starých rodičov z mamičkinej strany. Ale keď sme nabúrali, tak som ešte nevedel, že sú to moji starí rodičia.
0: Klameš! Ako môžeš letieť a pritom zaspať? To sa nedá.
3: Dá sa to. Spýtajte sa princeznej.
2: Čože? Takže ty si uniesol našu dcérku a potom zaspal počas letu?
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť a potom som už nechcel.
0: Toto sme už počuli. Zase sme na začiatku. Takže vyšetrovanie je na konci. Spáčik, čaká ťa najprísnejší trest. Stráže, do väzenia s ním!

0: Starý otec, stará mama, vy ste ku mne prišli.
1: Jasné, že sme prišli, veď sme rodina.
0: Je tu tak krásne, pozrite, tie kamenné múry sú ako v našom domčeku.
1: No, aj mne sa tu páči. Zdá sa mi, alebo naozaj tu kvapká voda?
2: Dobre počuješ, starký. Kvapká presne tak, ako to máš rád.
0: V takej útulnej izbe som nespal, odkedy som odišiel od mamičky.
1: No, len dúfam, že sa tam ešte vrátiš.
2: Kráľ vyhlásil, že za trest musíš splniť dve úlohy, čo zatiaľ ešte nikto nedokázal. Pokiaľ sa ti to nepodarí, tak ťa skántria.
1: Tak mi je smutno, vnúčik. Tak krátko sme boli spolu. Chcel som ťa naučiť toľko vecí.
2: Boli sme za kráľom vyprosiť milosť, ale nechcelo to ani počuť. Stále si pamätá, ako pred 30 rokmi viedol s nami vojnu.
1: Keby sme ti aspoň mohli nejako pomôcť, vnúčik.
2: Nechceli nás pustiť k tebe ani na návštevu. Vraj väzenie nie je nemocnica.
1: No, je to pravda. Takú peknú nemocnicu som ešte nevidel.
3: Koniec návštevy! Opustite väzenie!
2: Drž sa nám, spáčik. Budeme na teba celý čas myslieť.
0: Ďakujem za návštevu. A neplačte. Nejako si už poradím.
4: Vidíš, dráčik? A to si ma chcel prekabátiť.
0: Nechápem, čo vždy s tým kabátom má. Veď keď sa mu nepáči, nech si ho vyzlečie.
5: Ticho, ticho, prosím. Dráčik spáčik, dnes ťa čaká prvá úloha. Pokiaľ ju splníš, čaká ťa druhá. Pokiaľ ju nesplníš, čaká ťa smrť. Chceš niečo dodať?
0: Chcem dodať, pán kráľ, že ma čaká ešte starý otec a stará mama, viete. Potom by sme chceli ísť všetci k našim.
5: Takže tvoja prvá úloha, spáčik, je takáto. Budeš od východu až do západu slnka sedieť za stolom plným hojnosti a najvšakovakejších dobrôd. Budú tam maškrty od výmyslu sveta a vône, ktorým žiaden človek neodolá. Avšak ty, pokiaľ sa čo len jedenkrát dotkneš nejakého jedla, v tej chvíli si prehral a čaká ťa smrť. Za celý čas máš povolené len piť obyčajnú studenú vodu.
0: To je všetko? Nechcem vás nahnevať, pán kráľ, ale viete, studená vodička je moje najobľúbenejšie jedlo.
5: Srandičky, srandičky. Avšak skoro ťa prejdú. Kuchári, noste na stôl.
1: Pozri, starka, aké dobroty nesú.
2: Pečení bažanči, krylované prasiatko, údená slaninka, smažené ryby. Tej vôni sa nedá odolať.
1: Držme pazúry, nech to náš vnúčik vydrží.
2: Ja držím tak silno, že mi o chvíľu odpadnú.
1: Ja tiež, ale sliny mi tečú potokom.
2: Ako to náš spáčik vydrží? Pozri, starky, všetci diváci už dačo jedia.
1: Máš pravdu, starka. A tí, čo so sebou nič nemali, museli si ísť kúpiť do hostinca.
2: Nedá sa vydržať na tie dobroty dívať. Je to ešte voňať.
1: Ťaj, ale ten náš spáčik sa drží. Pozri, starka, ani slinku nepustí. Len občas si studenej vodičky upije.
2: Ten, keď má svoju vodičku, nič mu nechýba.
5: Slnko zapadlo. Musím priznať, spáčik, držal si sa. Máš pevný charakter. Zajtra ťa však čaká druhá a o mnoho ťažšia úloha.
0: Keď som zvládol prvú, snáď sa podarí posledná. Viete, čakajú ma starí rodičia a chceme ísť všetci k našim, lebo ešte nevedia, že už viem povedať R.
5: Kým prvá úloha preverila tvoj charakter, druhá preverí tvoju odvahu. V začarovanom lese žijú divožienky. Len čo slnko zapadne, hľadajú niekoho, s kým by celú noc pretancovali. Ten tanec doposiaľ nikto nevydržal. A keby sa niekto náhodou našiel, čo by vládal s nimi celú noc tancovať, aj tak by nevyhral. Nad ránom sa totiž divožienky zmenia na také škaredé potvory, že kto ich zbadá, na mieste musí zahynúť. Doposiaľ teda noc s divožienkami nikto neprežil. Ha, a ver mi, že to skúšali už onakvejší rytieri. Tvojou úlohou, spáčik, bude zajtra večer vojsť do začarovaného lesa. Keď ráno z neho vyjdeš, vyhral si a budeš voľný.
1: Úbohý vnúčik, to nemôže zvládnuť. Určite nevie tancovať.
2: Taký je maličký. Ako bude sám v tom hroznom lese?
0: Juj, ale som sa zľakol. Ešte dobre, že draci vidia i po tme. Trochu sa prejdem. Aký pekný les. Pospím si trochu.
6: Sestričky, mám takú chuť si zatancovať. Pozrite, ako nám hviezdičky svietia.
7: Rozutekajme sa po lese, ktorá skôr nájde na dnešnú noc tanečníka. Dievčatá?
8: Ja mám tanečníka.
6: Len jaký si unavený.
7: Ako si buvinka. Pošteklíme ho, nech sa zobudí.
6: Asi nie je šteklivý.
7: Jeho škoda. Poďme, dievčatá, tak ho vyštípeme.
6: Sestričky, mňa už bolia ruky z toho štípania. Takú má hrubú kožu.
7: A ja som si už dva nechty polámala. Ponáhľajme sa, dievčatá, veď už je polnoc a ešte sme netancovali.
6: Musíme ho nejako zobudiť. Chytíme ho za ruky a pokúsime v kole roztočiť.
7: Nepomáha to. O chvíľu je ráno a nám sa treba na skutočnú podobu premeniť. Musíme ho zobudiť stoj, čo stoj. Nech nás vidí. Keď sme s ním netancovali, tak nech od strachu zahynie.
6: Olejme ho ľadovou vodou zo studničky. To zobudí každého.
7: Len rýchlo, lebo už prvé lúče slnka vidím.
0: Studenú vodičku mám najradšej.
6: Sestričky, noc sa skončila. Je to prvý krát, čo sme ju nepretancovali.
7: Zlyhali sme. Ale to by ani 1000 výstrelov nezobudilo.

0: to dobré. Hradby sú vysoké. Čarovný les máme ako na dlani.
1: Jo, koľko ľudí sa tu zišlo.
0: Všetci chcú vidieť, či to náš vnúčik dokáže. Dobre sa dívaj, Starky. Ja až na kraj lesa nedovidím.
1: Určite to dokáže. Veď je po mne.
0: Keď je ešte tak maličký. A čo keď nevie tancovať?
1: Starka, niečo sa pohlo pri lese. Už vyšiel.
2: Kde? Nevyšiel, nikto to nedokáže.
1: Vyšiel, je to on.
2: Nevyšiel, nič sa tam nehýbe.
1: Vyšiel.
2: Nevyšiel.
1: Vyšiel.
2: Nevyšiel.
1: A predsa vyšiel.
2: A predsa vyšiel. Ako to dokázal?
1: Starka, je to on, náš spáčik.
0: On to prežil. Je živý a zdravý. Sláva!
1: Sláva!
3: Sláva!
4: Som taký šťastný, že vás vidím.
5: Tak si sa vrátil, spáčik. Si naozajstný hrdina. Do dnešného dňa nikto neprežil noc s divožienkami.
0: Vnúčik náš milený, taký sme na teba pyšný.
1: Povedz mi, spáčik, ako si to dokázal? To vieš tak dobre tancovať.
4: Ale starý otec, ja som sa ešte tancovať neučil, veď vieš, že väčšinou spím.
1: Tak ako si dokázal s tými potvorami?
4: Ja ti, starý otec, ani poriadne neviem. Pamätám si, že som sa išiel trochu prejsť, vieš, lebo ten les sa mi veľmi páčil. Potom sa mi chcelo spať a potom už bolo ráno a prišiel som k vám na hrad.
5: Dráčik, spáčik, splnil si úlohy, čo doteraz nikto nedokázal. Preukázal si charakter i odvahu. Povedz sám, akú odmenu si želáš. Dopredu sľubujem, že všetko ti splním.
4: Akéže hrdinstvo, pán kráľ. Veď keď poviem mamičke a oteckovi, že som len pil studenú vodičku a trochu si zdriemol v lese a preto mám byť hrdina, tak ma vysmejú. Viete, ja aj so starými rodičmi z mamičkinej strany hneď teraz k ním letíme, lebo im musím povedať, že už viem povedať R.
5: Si skromný, spáčik. Cením si ťa o to viac. Ale predsa, povedz, čo si odo mňa želáš?
4: Viete, pán kráľ, bol by som rád, keby ste sa už nehnevali na mojich starých rodičov z mamičkinej strany, viete, za ten únos pred 30 rokmi.
5: No... Máš moje kráľovské slovo. Všetko je zabudnuté a odpustené.
4: A ešte by som bol rád, keby som cez prázdniny mohol občas uniesť princeznu. Keby chcela. Viete, prišli by sme sa pohrať ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veľmi sa nám tam páčilo.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

A to je ale škandál.

0: Rok.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú.

0: vlastne hroch.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

zo školy s veľkou guľou.

To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Zaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: obchádzka? Nie.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavrátiť.

pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

teraz sa zahráme na lietadlo. Pravá ruka, pravé krídlo. Ľavá ruka, ľavé krídlo. Nakloň sa doprava, nakloň sa doľava. Zatočíme vrtuľou a

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: nech si zatiaľo buje papučky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Boli dve hodiny. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič. Oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio.